0: aw ni wula nɛgɛ ka ɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafonidi kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ mande kan sanfɛ aw danse
1: musa alu kulibali
0: an b'a dabɔ rd congo jamana kan dusukasi ani nimisakaw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni miguel masaisai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnninba san 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ congo braza ka to a ka bɛn ni bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ raba marok faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ serge gindu bolo ale ka bɛnna nɛgɛsoboli la en kalanyini to dafa o minye e kase fo Maroc jamana kan anka yere lame.
2: On a commencé ce projet là pour la paix.
3: Anya yimbare ndame na nyoron fe ben la nyini kodeka. Nya foye nki sisi ben la nyini koka. Afle minkera. Nyat me nyoron kalama. Nkumana fe olona nya foye ngone betanyini ni la nyini ye. Nga ndunta do kafoko abina bone anina. Ani la nyini be ayoke aka jamana de kama ani a bangedu no e gomaye. Ani ka nyeta sro ni koina sabula aka nyina maya kono. Dankari chama de kera ka hakewla. Kwele kama ayla tiketa kabina ben la nyini keni nige soboli. Sabula ko ferevere tuntabulo. Sisa nebita kongo. Mbeta fo weso abonena anena yoromina. Mbenka nige sota ka boli wala sa katanyini aka la nyini ye. La nyini ni kase ko dafa. Mbeta fo raba ferevere tembolo de. Antise ka tota, antise ka jamana nito shukoya wla. Jango nige soboli lao ani ben la nyini kama. Tiago ya fune katanyini akala nyine uye. Malofu aichi nye de tonye ya nga nebi tanyini akala nyine uye.
2: On va continuer.
0: Serge Ngendo kumakaun lemi mbekaka nimisa kaun yira aterike ni aka moko digele Miguel Masaisai Kasayala. Echopi jamana kan bambaka nchikulu wulon fla farala nyokon kan bikaridun. Ni lanyini kelendoronyi kufanga ke kilenye yasaka marabaga jekulu bi ominko ukubina dunateme fanga do blasinkan tigre marabulu nye mogo dankan Emmanuel Asefa deyo lase bi AFP kuna funi disoye bamaganchikulu wolonfla nununchama tigre ka TPLF bamaganchiku kafara amaras taukan ani ola uluminu jama kacha kosobe sisa hombe segi kana farafina kilibian fanfe malila sankeli nyogon aleka jagu ya mene niko siyaka dambili yira jini mjatike wali kuluka jajuru charinindo kono kokura chenye segu marabulo soroko ani seku ni donku yire wali blomba konsei regionali nyamogo ye samba flani mugani duru oktober kalu lafana siyaka dambili tunyira jado kono ngatuma yira bugu natike ninse ina chenye tumbe mali sorasi mene nendo uchema jatike wali kulu infe segu mugo bain yeli oye asumoko nison dia kosobe uko la nyini kirinde bula sisa marabako ka fereti ke wasa akaseka ka demba ya lasoro anka so moko do lame
4: a awoni kibara ni soro jizo tudo so zela jara ni kosobe pase aya to anya do ga foko abdi ni na banyele do ki akashani anya do fana abi bole ni ga kwa ate deki ay video fulo ni de mina na kano kano ni daro ka no gamro kano samba flani mo ni doro ay video ke an ta do abi mo min bolo an ta do abi ro min na ba to de ko nya ya ye sangle ko fe an ya ka fo abi jigi mo ko de bolo wala e ke ha kene ala ba shofer ge ba se tula ni ni de do fana min na de na ga ba ni an yo ja na fo ara ay fo na de de do la ba na ni ni e ko ka ku ta na ja na ba ni se ra ke mo ko bu sala mu nu mu na na de ni ga sanga ni bo sanga ba ne bo awani fe ni jamana tsara ka ande me famo tsara ka ande me ka tsaka o labla o ka na o ka dema na nan ta ka bara o ke o ka nyana da ni o ka dan ko sele
0: ni nye segu marabulu mogo bado siaka dambele masurna mogo doka elanyini uye akadjagu ya mine ni kajini mjatike wale kulufe farafina kwa konfransi kren kren yala uulika jokela batani kwa de bora ka bolonku mine bikaridon ube kuka nisongu ya ni uka bande jira saria da jira lindo kula omimbe lakana tikila mawi ya maruya uka kisechi ukwasa ka uyere lafasa uulika jokela ube kuminjati iku fagali ya maruya dili lakana tikila magoma Paris, Lyon, Toulouse wali Marseille jama bora fransi marabulu bachama nkono ka amnesty ni adamadi hake la fasa ton ni politiki ton chaman de ka e wele kan jabi bi karidon fana États-Unis ani Chine ka ci den kulu do be nyoko nyi kren kren la wasa ka ben kan soro u tiesa ni fere e bara wala o nyoko nyi nka la nyinu be talike hakili du manglane iya jago mino salenko ani e dugu jukoro na folo feum de kan aw ne ci aw ka kulu majola o debi dans gan ka bi kuna fone di kenel labana sisa ambe wuli ka e kenato sajo dukuri ni aka mako wele lombulo fari kulu nyina je kenaba wati do
1: Parikolo nyanaje keneba. Fadio Dukouré.
0: Musa Lukulibali bora ka fochi gomina o wati yere de plein yeka se amba lepo aka barala le mi bora ka kuna foni ou la se en ma 600 amba fo yedron au ka babu o lu de plein nye minu anka kanka kuma o kambia na ngamo welele on fari ko nyana je kené ban ka ka foko o minbe damine ni anka championnat ye o lu minu farafina mi ye farajela taw ye o tumbe we senani ndoko konfranti na tuguni andabe na se ama ni o temena ambe kuma fana ka foko jamana chama coupe du monde temelenko ou fleni nyeku kache don tohoda keneka oluminu kakanka nyokon kumbe un boloda tuguni ni ndoku na taula ambena kuma oludo fananka ka temeka kuma ifoa fana ni oye tournoye ifoa U17 fanan finali kakanka tan Senegal bi ni otemena de amena don en babu krankrenen kono ni oye JOJ laben ouye ale mi boloda lembe octobre kalona takle bisabani kelena akuna foni minu bambolo koro ani nyokonda minu kakanka keka oludo la se auma
1: Stadio Dukouré.
0: Au danser kokura kenen kan fari ko nyana je kené bari ko folendo ananga mo wele lon labena ka ban wasa ka se kan babu mino mboro ko la se awma ko bella jelen wala wala awye o mo wele le mino chela hanga mo la ko donne kenen nu do don Mamadou Kanté kuna foni dila ani fari ko nyana je dombara Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fo ani bismillah
5: sa yo ni fo Dukouré nye sirafo mbé sirafo lo ko nyuma wa fanan kana me baqo bela jelem fo
0: kante ante mi señala sira ni fo ko sobe e bible ni la bokko
6: ñoko sadio ni fo kan la me baqo bela jelem fo kante ibe mo ko sebe ya fo mna
5: ni
6: fo akune furu ko
0: sira bashita la tena se ka fereima kana joro
6: doninga defeti enyera jaralo do menga na shimbacha
0: abana ambisika tabire ni erede ka foko championa unyokon kumbe unchiara balino ko chiara kuba ukera nga an koni bena sinsi nyokon kumbe fla olude kan yoro minye espagna ni francita nga ambe foloni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon tia boraka ban amame fla ani kelen atletico madrid kanula yala de se kera mune
6: Sajo na be chei bolo dom la be chei bolo dom.
0: Foyte na nyo dona.
6: Ama fongo atlet. Foyte na nyo dona. Mais il faut reconnaître aussi que voilà mais wakati laban na real kanto na laban nou te kamoro nyokoro se kosobe. Ce qui fait que ukan kabara ke halidi yasa ton konona na ekip bese ka soro chukom na. C'est vrai que individualité ou beni non. Mais jusqu'à présent real ma se kaka ekip soro folo. Ama fode la bi atletico ale tombe se. Donc voilà et ou félicitations mbaro djuguni signeron fontané no bi la otokobaye
0: nga otokobaye o baye raka
5: sale ma ko yoko ko ni zo ndiay ni wahati ni ndoronde o ko boko folo ni boko flana utume kule ba mbela bibi
0: sira amara ke chokoche ama ba folo ambe damne kuma de la
6: Le volant de la drone est jusqu'à présent, Fana, mon objectif est Ligue des Champions. On nous fait un mettre en folie. On a eu des gundos au sort, mais voilà quoi.
0: A famille à bâchité à la.
6: On va le quitter dans le roi où il est bolo.
0: Ah, aïe, anda venation. Kanté, yana ngata Francie, Espagne, inafanya ichogomina, abe inafo, kuluba flamino be, Barcelone, ni Real de Madrid, ube inafo, chou anikle, Barcelone koni, abe inafo, sira yerela ayekaban, bao, abe ka sebe au soro, abe ka chilu chamando, watikile na Real de Madrid be kele akona biseka nye fuchukudi.
5: Barça de be tenkan folo, ya fuchukumuna, bari amba donko, championa Espagne, tumabeni, ko kilendoron, la halia kilende be, ke siru anyaye ko, tumado la, Real de Madrid
0: a débuté 5 ans
5: wa tumadu la Barça fana be segi 5 ans donc fo championnat bantuma tumabe u beni la khalia ko
0: kele o koray ko isona siraye ka fo koma ban folo
5: am ko men ban mbe soye wala o ko men ban
6: bari la doranero
5: Barça fana
6: taxa
5: Barça ka victoire nu wakati laban na abe famu ya ka dakan abe sam fla wol ma sans sababu Barça harina sorabe laban ke de chez Ligue des Champions bari amba donc tolonta na nyuma de bien avec recrue numéro de Kefana munu yalo ou be koba de ira saison na serum ou sigira Ligue des Champions na bari nimi seba de Kerala ba ma ba donc ou dumbe seke jamfa serum ko fa fana wo ko kede de doni inter nu sigira bari amba donc ko nyuma de ke nyina unana do fara bolo kande ke Rodrita cɛmancɛla la gwɛlɛya minnu y'a la a tun b'u bolo an y'a ye ko gwɛlɛya caaman u ye do bɔ a la bari fo sisan u ka kɔfɛtɔrɔntannaw an b'a ye ko tuma be u be celu ta real de madrid a ka gwɛlɛya kɛra mun ye an b'a ye ko real de madrid a ka statiru be u ye o statiru be de falen mɔgɔ caaman de nana minnu y'a lɔn
7: mɔgɔ
5: kuraw de
7: dɔnsaniw
5: kɛ deli ɲɔgɔn na a be temps de jeu de ta an b'a dɔn ko chelsea yɛrɛ tɛmina wo sira kere ye de la sana kɛna ligue de champion ta an hakilina b'a la ko yanni ligue de champion kɛ janfaya u be se ke sira ye tuguni walasa ke segi ke sebagaya sɔrɔ n t'a fɔ ko deli ke sebagaya sɔrɔ tuguni
7: ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ o faamuyara kosɔbɛ real be gwɛlɛya kɔnɔ nga kow be u daminɛ kuma de la a ma ta yɔrɔ janna fɔlɔ wa o siratigɛ de la sira an jigi b'a la k'a fɔ ko u na se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka da kan tolantannabaw be wa degekalamɔgɔba fana be ni o ye jose morinho ye an jigi b'a kan kosɔbɛ a bena bɛn nga sira o yɔrɔ kelen fana na k'a fɔ ko fransi fanfɛla la bi wulada yi na olu fana ka ŋana PSG ani Marseille bena ɲɔgɔn sɔrɔ
5: i b'a fɔ de ŋanaw ka ŋana
7: Fransi ka ŋana dɔdɔ PSG ni Marseille bena ɲɔgɔn sɔrɔ sira o waati kelen na an b'a dɔn k'a fɔ Marseille be gwɛlɛyabaw de kɔnɔ ka da kan a ye dɛsɛw da ɲɔgɔn kan nga yala ni Marseille be fɛ a ka championnat ka daminɛ a i n'a fɔ a ka kan cogo min na bi a ma ka kan ka a wajibiya a yɛrɛ kan de wa ka sebaaya sɔrɔ PSG kan nga yala o fana bena se ka nɔgɔya wa
6: a tɛ nɔgɔya tout simplement parce que ni tɔn fila tɛ n tolan fan si ma nɔgɔ parce que rivalité mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale tilew kana se fo bi ma en plus de ça Marseille be degun ni fɛn minnu kɔnɔna na saison daminɛ la je pense que Paris Saint Germain il faut reconnaître ke u b'u sen ka ni wagati yi na mais est-ce que u bena se ka labɔ Marseille ɲɛkɔrɔ wa ɲiningali tɔ min be nɔ nga n dalen b'a la jama sigilen no ka ni n tola yi ma kɔnɔ a tɛna nɔgɔya tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ Marseille k'i jija dɔrɔn ka sebaga
7: o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kobi an b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnko min bɛ kɛ velodrome yɛrɛ de Marseille ka tɔrɔntangɛnɛ kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko bɛ se ka ko bɛɛ bɛ se ka kɛ Marseille bɛ se ka sebaaya sɔrɔ e fɛ
6: Marseille bɛ se ka sebagaya sɔrɔ parce que Marseille b'a ka so o ye kelen filanan ye mun ye tuguni n'i bɛ jouer i ka public ɲɛkɔrɔ o tɛ ko nɔgɔn ye c'est vrai que pression bɛ se ka kɛ Marseille kan tout simplement k'a kun kɛ Paris Saint Germain olu bɛ nin wagati mun na bi nka n'u boostelen don u ka public fɛ n b'a dɔn k'a fɔ Marseille bɛ se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ
7: Marseille na se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ i sɔnnen tɛ kuma in ma e ɲɔgɔn kun bɛ ɲɛ cogo jumɛn na
5: ni Marseille mɔgɔw yɛrɛ tun y'u ka tolontan na mugan nɔ don kɛnɛ kɔnɔ a t'a dɔn kɛ sebagaya sɔrɔ
7: cogodi
5: an b'a dɔn ko fangaw tɛ kelen ye hari n'a sɔrɔ tuma bee la an b'a ye ko Luis Enrique ni o ye Paris Saint Germain dege kalamɔgɔ ye championnat tuma dɔ la a bɛ ba mun dɔn ligue de championnat ani championnat tɛ kelen ye bawo ma championnat tuma bee an b'a ye ko sifinw de bɛ don waluma tɔrɔntan na yɛlɛma caaman de bɛ k'a la an b'a ye ko an ka boko timinen nu bee la a bɛ yɛlɛma minnu kɛ o b'a to tuma dɔ la fo kulu dɔ bɛ se ke gwɛlɛya bila Paris Saint Germain la bari bi classico de don classique de don an b'a dɔn ko Marseille ni Paris hari n'a sɔrɔ Paris ya tuma bee la Paris de b'a bugɔ bari a bɛ kɛ boko de mun ɲa la a bɛ gwɛlɛya kojugu o de y'a to a bɛ ba don ni boko yi na walasa kɛ tɔrɔntan na ɲumanw don wa ni wo kɛra a bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye Marseille bolo ka da kan Marseille non seulement a bɛ gwɛlɛya de kɔnɔ nu wagatiw na wa fana Marseille kabiri saison daminɛ na fo sisan u ka tɔrɔntan na ɲumanw bɛ u y'u fɛɛrɛ de wa u min sa nisi kɛ ni Greenwood nun ta u ka tɔrɔntan na ɲuman minnu bɛ tun bɛ yen bi u taara u y'u fɛɛrɛ wa o ye gwɛlɛya do fara u ka gwɛlɛya kɔnɔ wa bi a bɛ gwɛlɛya kojugu Marseille bolo walasa kɛ se kɛ Paris bugɔ Paris Saint Germain bugɔ barisa Paris France niveau t'a la tuguni dunna niveau de b'a la bawo ma ale de ye du jini a ban ŋana ba ye
6: nka
7: ɲinaw tɛna sɔrɔ dɛ ɲinaw tɛna sɔrɔ
5: serun tun ye back to back de ɲina ye triple de wa o kelen de bɛna kɛ
7: an sigilen bɛ k'o makɔnɔ sira a kɛra cogo cogo saison bantuma la an bɛna segin nin kumaw bɛɛ lajɛlen kan a faamuyara wa i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na championnat ɲɔgɔn kunbɛn wɛrɛw kɛra balinakow kɛra i n'a fɔ Angleterre Arsenal min bɛ ten kan kunun a bugura Brighton fɛ celu saba ani fu k'a fɔ ko jumadon na Chelsea fana min kɔni ye Brentford ye o balila ale la Mamadou Sangare ka tolantankulu ani Senegal ka Elhaji Malick Diouf olu fana ye Chelsea bugo saba ani fu o tɛmɛlen kɔ bi yɛrɛ la tournoi ifowa U17 an tun bɛ k'a fɔ o finali makɔnɔlen don a bɛ ka temps Senegal Senegal yere de la Senegal ni Gambie de kakan ka ñoron soro a finali kan o mima kono lembe wulada inege kenye tan ani kononton wati la Dakar yere stade Leopold Sédar Senghor kafoko nunu de don wa o kerefe kafoko mi fana be yan o de yeko farafina jamano uni labe on be ñoko na coupe du monde temelen ko wala sa ka se ka ñoron soro tuguni ka ñoron kumbe on ke tere ñoron kumbe bo uti la wa coupe d'Afrique na ta fana ñoron kumbe bo uti la Senegal be farade olu kan Mali Côte d'Ivoire ambe folo Senegal la folo olu minu dege kala mo kura na Patrick Vieira Francis Diamana de ni aller burju bo Senegal an alen ko juma de ndo bismillahara nga aye kuma kan folo minu fo ambe je ka domé olu la kana
8: a foro fa je mesure l'ampleur du travail à accomplir, je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
7: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola Kante akoko bi abika jatimineke Senegal jamana don beka amakono mina kada kanto lantankulu badono kowa abadon kafoko alebe na se okoro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa
5: akere chogo chogo amakono amakono ne mbade don kada kan
7: ayerebo kalama
5: ayerebo kalama
7: oye kunyana mai folo
5: bao Senegal kulube niveau munani wakatina hariketa ke dans coupe d'Afrique demi-finale la dron décès de don Patrick Vieira bolo keta finale la reimata avec décès de Patrick Vieira bolo bao ma kulu intemina wakati munna wode don bi ambora coupe du monde de la munyalon Senegal kulu yegele ya bade sorala wafana jala kichamande ke wulila ke da papcha umunyalo aliru tunkera dege kala moko ye na foro ko dege kala moko kura de sugandira wafana ayere naka alatike kura unana ambaye koto lonta na udu ume
7: mwili kura unana ayye moko kura
5: ufana ayye moko kura unati dowere umena krepen jata harina soro club de tabolo pati sis posi amena Sadio Mane na soro ajugi nende
7: dombare amena
5: Ismail Zakop ni afana nye aka retret international ta donku bi afana nye che don kura usugandi kunati ekip national la donc akono ne mbade don wa bibila harina soro qualification Senegal be cool pour munu kono en haklina bala kabe na bola ni Mozambique Ethiopie nunche bari coupe d'Afrique mun natabe Tanzanie Uganda ni Kenya che akono ne mbé aketa adoyara choko choko final de la wala sa ke seke
7: kayira ka ba joro la o famu ra kosobe sira Patrick Vieira Senegal de kala moko kura o chogo ya kelin do na bise kale ni mali tinyona kada kamalifana dege kala mo kura dodo Anthony da Silva onu flabela jele mbekana farafina lakodonde kada kan abeke ubolo kokura de ina fo Patrick Vieira ye yelema dodo aka chedo na chogomina da Silva fana ye yelema dodo ala chogo de la hali ni kasoro ani korbalendo nana yala e fana biseka jatimina jumendeke da Silva fana ka damine ani mali torantankulu eglu tala
6: e Sadio mese kamini fodron ka fo ina fo aya ere afaka e conférence de presse la tokomina abena ni critère do de babolo projet sportif do de babolo abena seka yasaka ni kuradi mali balontama ce qui fait que ay lisimu yirania takalaje am seka fo fem batte seka fo la bawa mai le ma bele bele bele bakala nabora e Yves Bissoumani alemaya la walma e Gawsou Diakité tafara e Mamadou Doumbia ka me o bena tam se ka fa de chede mun wole di ap se ki jigi do lu kan kana machi mari ka machi flam mun me ka ke ali macha mi kan me ka ke ap se ka ke ka ke ko nyene ba e me ise o si ki aba do fana ka foko public sigile no kama kono parce que ame dom nay ko di ka e ka fo kan ka ke mali ma e coupe d'afrique ken ta c'est vrai que objectif ou ni fon be ni no ame dom nay ko bi abado tashim meka makono se ki fe ke ay kadri do to eno ina fo amari walma dudu onanyo ko chama donko am se kan sigini koye tafo abeseka koke e mali equipe nationale la
7: abenaseka koke mali to lantan kulin kuna olu flabela jele ina fanya fo chogomina tabulo kelin do don mo kuraw do don ka farafina la ko don wa unana uli yele ma do nana wala saka se ka yira olu fana haklina mbe obulo ka se ka sinsi kosobe ani minta te kelenye o ye Côte d'Ivoire de ye woli RVRNR min de ginembe farafina guina wani ad ginembe Côte d'Ivoire yere to lantan kulula ka daka anu de la ka kanta nyon fe katka koro obela jele ansi
0: sigilen be ka makono uni kokura minumbena wa dokun natala mbena sinsi ore kan kosobe Burkina Faso fana ni Amir Abdou o chogo ya kelin dono anda bena se akobela jele ma dokun natala nga o siratigela ni ambora olula Senegal jamana kono halisa sira ini ma kante bela jele ka foko Senegal tolantana Sadio Mane afana kunte Senegal chedenu nun chela sababu mindo Patrick Evra Patrick Vieira yafo ku umasalala uni nyokon che uye nyokon famu aka nga oya soro Sadio Mane ni lanyini wali mahakili na dofana kumbe sena ni oye aye chakeda ba misigi aere kadugula bambali SM10 agro obena bayele mali deke senefeon mangoro inafanyo kona were ka ulu bayele ma wala saka seka ufere abena baradi stifin bakile nyokona dema mara yinkono olu koni ye minu abena duma yoroni kene dowere ufana mbena bo okerefe nga ni nkobela jelen Sadio Mane yere kumbe akene kan kunu wasaka seka ko jusigi nga aye kumaka minufo oba iraka foko amani kusiga yere ayasigi Casamance manadeu de bambali jamanadeu Senegal jamanadeu ambeje ka yere lame
9: alla projet fele projet lo muyalongo nsa ko sanjo awleta pour kamira be munke lo muyalongo banatila albeitu Casamance beitu pakao beitu sense mu fonale kuma jama be mu la faka mu fon bari taw man tare sama minato anu autorité fele je be mu la kana nsa mu fonale bitu alla projet fele ndetande atele tam bitilo nga karfalma laftale ala alfanje ala mutakal fan suntaro mudu tande hakilo balkan nkano balkan nga ñom muta nga ñu ke kilinci ndele tam ñu ci ala barka
0: ala barka Sadio Mane sira yala yi kumbeka bomna kanu no medoni wa
6: Sadio nye akakuma me ito manga kuma meni beko bade paske abayira kafo farkolo nyana jeko fe Sadio mwogo do bi Senegal kono dolanta ere kofa akele nuka kobake
0: misale bado do
6: ay amprentu bla misale bado do paske nina abena abaramu di demsenu mamamu numa chansi soroka balonta wal mamamu numa chansi soroka taiko la wal munu yere fitini ke nukla la numa bara soro nye kobade ama foka fo te misali do ma chama kanka misali mi sui oba ira kafo ame do mna iko be anga balontana koronu nufleni chama me no munu seraka sera soro wakili bu faso la obeta wari munyini obe nana e jamana de kono yasa kuka jamana develop
0: wasira inafo se duble yere fana
6: exactement obe akili jiki se du fana na malla mi fana e aka usine kena be ka tulu numa bo di malion ye obe ko bare malera dorontere oba ira kafo ali bi anga chede nufleni farkolonyana jo ko fessa jo ankan ku jukoro madondo kaira ka fo farkolonyana je usino balontante teren konona dore teren ko fella bala fionwero chama ufana bala nure shira ubenya jamana dembe dele
0: ni uye uye resoro ubenya jamana don bela jelende kadaka kante Sadio Mane ye miliari wari tan ani keleniko odebla ni mbara ina 11 miliari aniko kafo ko ere fananye ako kumbe chukudide
5: Sadio mbapo de dron Sadio Mane de dron
0: ni yo fodro abe fana Sadio Mane de dron
5: wa ni nte kokurae ayere ya fochoko muna abe fede nae na toko fora yoro mgo hakli kanata dro aye chiru hakea munu don bari aye bara munu ke fana aye moko munu deme wa amba don ko ninta sinya foloye amena ko ke la bambali amena ko ke la Senegal wa fana bibi la amba don ko Sadio Mane moko chama ude deme bi siraya fochoko muna ayake choko muna ni moko chama ntunya ke ten o choko la akera torontana wo akera wari tigi were wo ni mo mo yaki ikadugu ye yaki ka jamana ye wo fana bena nema ya doni nati abe hera doni nati jamana kono wa be mo ko chama de me munu yalo o men sans soro ke ke carrière internationale ke ke toronto na baye wala ke ke kala na baye ba mo ko chama de haju balabi Sadio Mane na bora ay hopito munu créé de sigisena ay station munu sigisena ay ko école so munu sigisena bibila na ni ko sigisena
0: atike bal nakoy
5: bawo Sadio Mane de
0: bawo Sadio Mane de don kante yekuma fo ka bawo Sadio Mane de don wa sira tigende la amba fo ko ina fo Sadio Mane ina fo Seydou Keita malila uye abarake chogomina sira ya fo ko kumala ni kasoro tolantano bela jele yumiru o chogola abiseka ke sababu ye kanga jamana obondo kona abiseka ke sababu ye ka yiriwa don anga jamana nunu kono ka foko amba alaydu tayere allame ba hawye ko ambe na dondota kata yoro minye bambali au kajimukai wala sakata ye ka ye tolantanai wali ma mwoye bara minu mbela jelenke kene inka ye wasaka seka oira aula ofana ye laidu dode anye mita 600 ambena anye siyoro mina oye ji ou jide

0: bi kalamene imbe Senegali jamana kono wabe ka yala Dakar yoro chamana o siratige la ka fo ko bi yere akumbe kindawla wala saka seka ayira o fanan sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do kan minu ukakanka keni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan o kerefe mifanambe yeni akakanka ke oye aviron beach sprintier o mifananye kafoko kulu nindo don moho bido akono kafengenga o kerefe bajida ina ube boli ka nyohondan kako chama wera oke yan ukata kulu inkono kaseka nyohondan ke badminton afanambe o luchela o badminton mi kafoko o fananye inafo minkoni ye atemis lamando don ga teniste kadaka alebe tani tola minye o be chogo ya wera dela ni kasuransera ka aja edron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fanambe o baseball 5 fanambe inafo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege deye o fananja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe onbe sena sira inafo anyafo chogomina halisa jigiba alaka foko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: farafina wesa akokoro sajo parce que alibi queen tobe campleur ni fo mu soroba ira kafo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mu na be dese parce que Senegal doronte anya fanga kuma wala ka tya nanya na Senegal de torobe fo et farafina de torobe fo ce qui fait que oba ira kafo alibi anka ka barake ka fe wero ira jemala minteni chie donc farafina perenendo kani ko kumbe defile do wa bela jele mena pembeke ya sa kasikanya
0: Yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo omi yoye ni jo olympique ni tamasiani aja krenkrene ye okoni jabe ka ye Dakar rompoint chamana
2: inafo coronation
0: yoro chama abeka yoro chamana oyeli abe hakili sigi kona
2: abe hakili sigi ko nyuma michali de donc kafoko amflenye tala coupe du monde jo olympique de la jeunesse la wa kalamene in fanan flenye Dakar fambela o fanambe badon a communication na ka yira bela ko bibila Senegal nyana ke jo olympique nunu bismillah wa benyana ka kita de wa namira la kabrika la mine nana fosian beba ke lita e bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bede be bokan kenama la ka ira ko ni jo olympique de la jeunesse ni avec kambede
0: bede be ka bokenama ka ira ka fo ko ni jo ji mimbe ka la ben ni aboro dalembe octobre kalokle bisabani kelen kata se novembre kalokle temps a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kada kan ina fo Senegal yere laben kulu ko George ya fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anya ka de dron o silatigela ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba hododo o lu fananga tegere fo kan wali ma woti kan abeje ka to kenede kan kula be
3: par gol nyinege keneba sadio duri ambi fo kay ka invite o bella jeni fo marsil be ka bo Cote d'Ivoire an kon bi tegere ande fo kanyi sin bre fori o Chelsea ne ka dasi bi saba ni fu
4: sadio dukuri nini la jama be ay bari makeli kabo jeli mala boa tigere fo ba mulu kanyesi fc barcelona kabanka voti arsenal la bi kusbe kusbe kusbe kaina film ke uri kunu ka kana onyonge tu
5: par ko ngana je ken ba ka ta sa se fo du ma umar da meli du mala vraiment ni ka tigere fo ba bilibili ta ka ta fc barcelona yorna vraiment ka damina gardien la fo attaquant
6: salam alaykum erafim mandenka fari ko ngena je adama sangare ka bokka chola ko duwar jamono na sadio dukure ne kombe wo bacci malika equipe flama sad mali ani julba o kombe competition ligue des champions na o flabe elimine na
7: on kle fari ko je kan bokka bela jele folindo abdoulaye karabana ko mali sadio dukure o me anga tigere fo bata ka je sadio manema kuno wanya ka fo katara brigi folo do da
0: Sadio Mane ka o ngania nyuma yi chama koni ala me bako uye ofo kosobe wa anyerebe ofo o kola kosobe ka foko olude ka hakli non kuyini ye tegere foka walmo wochi kan kante eta yume
2: tegere be fo Sadio Mane ma bari mbe tegere were fo Kenya jamana ma le munyala ke championnat du monde
0: championnat d'athlétisme
2: bismillah
0: samba flani mbani konoto ah o famira kosobe sira tegere fo walmo wochi kan
1: Ie Sadio ne be tegere fo Sadio Mane kumfana parce que akabara ibate to be e akuraji di tolantana to ma ka atala dege
0: Sadio
2: tegere men fo Real ma
0: sira ne be tegere fo Real ma o bena u yɛrɛ sɔrɔ an be tegere fo an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tegere fo Sadio Mane ma tuguni ale min ye ni baaraba in kɛ yɔrɔ min ye bɔ yɔrɔ banbali Senegal bɛɛ lajɛlen nafa kama wa o siratigɛ de la an b'an ka mɔgɔ welelen nunu fana fo kosɛbɛ sira ɲanvele Mamadu Kante lamɛnbagaw fana folen don Musa Caman ni Malasonko de kun bɛ nɛgɛjuru kɛrɛfɛla aw ni ce aw kan bɛ kari nata kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: aw ni wula nɛgɛ ka ɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafonidi kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ manikan sanfɛ aw danse
1: musa alu kulibali
0: an b'a dabɔ rd congo jamana kan dusukasi ani nimisakaw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni miguel masaisai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnninba san 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛni siraba kan kasara dɔ senfɛ congo braza ka to a ka bɛn ni bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ raba marok faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ serge gindu bolo ale ka bɛnna nɛgɛsoboli la en kalanyini to dafa o minye ka se fo Maroc jamana kan anka yere lame.
2: On a commencé ce projet là pour la paix.
3: Anya ni mbare ndamena nyoron fe ben la nyini kodeka. Nya foyi nki sisi ben la nyini koka. Afle minkera. Nyat me nyoron kalama. Nkumana fe olona nya foyi ngone betanyini ni la nyini ye. Nga ndunta do kafoko abina bone anina. Ani la nyini be ayoke aka jamana de kama ani a bangedu no e gomaye. Ani ka nyeta sro ni koina sabula aka nyana maya kono. Dankari chama de kera ka hakewla. Kwele kama ayla tiketa kabina ben la nyini keni nge soboli. Sabula ko ferevere tuntabulo. Sisan ne bɛ taa Kongo n bɛ taa fo weso a bonina ani na yɔrɔ min na n bɛ n ka nɛgɛso ta ka boli walasa ka taɲini a ka laɲini ye laɲini nin ka se k'o dafa n bɛ taa fo Raba fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo dɛ an tɛ se ka to tan an tɛ se ka jamana nin to sukoyaw la jango nɛgɛsobolilaw ani bɛn laɲini kama diyago y'a fɔ ne ka taɲini a ka laɲiniw ye n m'a lɔn fo a ye tiɲɛ de to ɲɛ yan nka ne bɛ taɲini a ka laɲiniw ye
0: Serge Ngendo kumakan le min bɛ ka ka nimisakanw yira a terikɛ ni a ka mɔgɔ degele Miguel Masaisai ka saya la Ethiopie jamana kan banbagancikulu 7 farala ɲɔgɔn kan bi karidon ni laɲini kelen dɔrɔn ye k'u fanga kɛ kelen ye yaasa ka marabaga jɛkulu bin o min kɔ k'u bena dunatɛmɛ fanga dɔ bila sen kan Tigre marabolo ɲɛmɔgɔ dankan Emmanuel Asefa de y'o lase bi AFP kunnafoni diso ye banbagancikulu 7 nunu cɛma Tigre ka TPLF bambaganchiw ka fara Amaras taw kan ani Ola olu minnu jama ka ca kosɛbɛ sisan an be segi kana farafina kilebiyan fan fɛ Mali la san kelen ɲɔgɔn ale ka jagoya minini kɔ siya ka danbele yira jinim jatigɛ wale kulu ka jajuru carinin dɔ kɔnɔ kokura cɛ ɲɛ segu marabolo sɔrɔko ani seku ni donko yirewali bulonba conseil regional ɲɛmɔgɔ ye 2025 octobre kalo la fana siya ka danbele tun yira ja dɔ kɔnɔ nka tuma yɛrɛ buguna tigɛ nin sen na cɛ tun bɛ mali sɔrasi minɛnin dɔw cɛma jatigɛ wale kulu in fɛ segu mɔgɔba in yeli o ye a somoko nisɔndiya kosɛbɛ u ko laɲini kelen de b'u la sisan marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ waasa a ka se k'a ka denbaya lasɔrɔ an k'a somɔgɔ dɔ lamɛn
4: an kɔni kibaruya ye sɔrɔ jijo sababuya la a diyara n ye kosɛbɛ parce que a y'a to an y'a dɔn k'a fɔ ko a be ni n'a balolen don depuis a ka kɛnɛ an y'a dɔn fana a be bolo min ka kuwa parce que depuis a ye video fɔlɔ min kɛ n minɛna kalo min daro kan novanburu kalo 2025 a ye video kɛ an kun t'a dɔn a be mɔgɔ min bolo an t'a dɔn a be yɔrɔ min na kuwa bi kɔni an y'a ye san kelen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a be jigini mɔgɔ de bolo wala et puis a ka kɛnɛ ala ka shofɛrikɛ basi t'o la u ni tigitigi dɔ fana minɛ ne don ɲɔgɔn kɛ kuwa u ni an y'o jɛ i n'a fɔ a yɛrɛ a ye cogo min na video la kuwa laɲini ye min ye ko a kuntala jana dɔni c'est vrai que mɔgɔ b'u cɛla minnu minɛna a be ne ka san naani bɔ san saba mais bon an kɔni fɛ ni jamana sera ka an dɛmɛ faamaw sera ka an dɛmɛ ka se ka o labila u ka na u ka denbayaw la nan ta k'u ka baaraw kɛ o kɔni an ka laɲini o de ka d'an kosɛbɛ
0: nin ye segu marabolo mɔgɔba dɔ siya ka danbele masurunna mɔgɔ dɔ ka laɲiniw ye a ka jagoya minɛni ka jenim jatigɛ walekulu fɛ farafina kɔ kan faransi kɛrɛnkɛrɛnniya la wulika jɔkɛla batani kɔ de bɔra ka bɔlɔnkun minɛ bi karidon u bɛ k'u ka nisɔngoya ni u ka bande yira sariya dayiralen dɔ ko la o min bɛ lakana tigilamaw yamaruya u ka kisɛ ci waasa ka u yɛrɛ lafasa wulika jɔkɛlaw bɛ k'o min jate i ko fagali yamaruya dili lakana tigilamɔgɔw ma pari lyon toulouse wali marsayi jama bɔra faransi marabuloba caaman kɔnɔ ka amnesty ni adamaden hakɛ lafasa tɔnw ni politiki tɔn caaman de ka welekan jaabi bi karidonw fana etats-unis ani chine ka cidenkulu dɔw be ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnni la waasa ka bɛnkan sɔrɔ u cɛ sani feere baaraw la o ɲɔgɔn ye ka laɲiniw bɛ tali kɛ hakili duman gilannin i y'a jagominɛnw salen ko ani dugujukɔrɔ nafolo fɛnw de kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de be dansigan ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban na sisan an be wuli ka kɛnɛ to sajo dukurini a ka mɔgɔ welelenw bolo farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba waati do
1: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure.
0: Musa Lukulibali bora ka fochi gomina o wati yere de flenye ka se ambale ko aka barala le mi bora ka kuna foni ou la se an ma 600 amba fo yedron au ka babu o lu de flenye minu anka kanka kuma o kambia na ngamo welele on fari ko nyana je kene ban ka ka foko o minbe damine ni anka championnat ye o lu minu farafina mi ye farajela taw ye o tumbe we se nani ndoko konfranti na tuguni andabe na se ama ni o temena ambe kuma fana ka foko jamana chama coupe du monde de temelenko ou flen nyeku kache don tohoda keneka oluminu kakanka nyoron kumbe on boloda tuguni ni ndoku nataula ambena kuma oludo fananka ka temeka kuma ifoa fanani oye tournoyer ifoa U17 fanan finali kakanka tan Senegal bi ni otemena de amena don en babu crankrenen kono ni oye JOJ laben oye ale mi boloda lembe octobre kalona takle bisabani kelena akuna foni minu bambolo koro ani nyokonda minu kakanka keka oludo la se auma
1: Stadio de Corée.
0: Au danser kokura kenai kan fari ko nyana je kené bade ko folendo ananga mo wele lon labena ka ban wasa ka se kan imbabu mino mboro ko la se awma ko bella jelen wala wala awye o mo wele le mino tiela hanga mo la ko donne kenen nu do don Mamadou Kanté kuna foni dila ani fari ko nyana je dombara Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fani bismillah
5: sa yo ni fo idukure nye sirafo mbé sirafo lo ko nyuma wa fanan kana me baro bela jelen fo
0: kanté anté mi señala anté mi señala sira ñi fo ko sobe bible ni la bokk ñoko
6: sa joni fo kan la me baro bela jelen fo kanté ibe mbo ko sebe ya fo mna
5: ñi
6: fo akune
0: sira bashita la tena se ka fereima kana joro
6: doninga defeti enyera jarano e domenga na shimacha
0: abana ambisika tabine ni erede ka foko championa unyokon kumbe unchiara balino ko chiara kuba ukera nga an koni bena sinsi nyokon kumbe fla olude kan yoromenye espagna ni francitanga ambe foloni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon tia boraka ban amame fla ani kelen atletico madrid kanula yala de se kera monde
6: Sajo na be chei bolo dom la be chei bolo dom.
0: Foyte na nyo dona.
6: Ama fongo atlet. Foyte na nyo dona. Mais il faut reconnaître aussi que voilà mais wakati laban na real kanto na laban nou te kamoro nyokoro si kosobe. Ce qui fait que ukan kabara ke hali di yasa ton konona na ekip bese ka soro tukom na. C'est vrai que individualité ou beni non. Mais jusqu'à présent real ma se kaka ekip soro folo. Ama fode la bi atletico ale tombe se. Donc voilà et ou félicitations mbaro djuguni signeron contané no bi la otokobaye
0: o baye rakamo
5: sale ma ko yoko ko nizo ndiaye nye wahati ni ndoronde uko boko fola ni boko flana utume kule ba mbela bibi
0: sira amara ke chokoche ama ba folo ambe damne kuma de la
6: Le volant de la drone est jusqu'à présent, Fana, mon objectif est Ligue des Champions. Oh, nous, Fana, en mettant un fol, un light de Gundo au sort, mais voilà quoi.
0: A famille à la bachite à la.
6: Ah,
0: aïe, anda venation, ma. Kante, Yanagata Francie, Espagne, Inafania et Chugomina, Abe Inafo, Kuluba Flaminoube, Barcelone, Ani Real de Madrid, Ube Inafo, Chou, Anikle, Barcelone, Koni, Abe Inafo, Sira Yerela, Ayekaban, Bao, Abeka, Sebeo, Soro, Abeka, Chiru, chamando watikile na Real de Madrid be kele akona biseka nyifo chukudi
5: Barca de beten kan folo ya fo chukumuna bari amba don ko championnat Espagne tuma be ni ko kelendo don la khalia kelende be ke siru anyaye ko tuma do la Real de Madrid
0: ade beten
5: kan wa tuma do la Barca fana be se gin ten kan don ko fo championnat ban tuma be u be ni la khalia ko kelende
0: o koray ko isona siraye ka fo koma ban folo
5: am ko men ban be soye wala o ko men ban
6: bari vladoranero
5: barça fanan
6: taxa
5: barça ka victoire nunu wakati laban na abe famu ya ka dakan abe san fla wol ma san sababo barça harina sura be labanke de ce ligue des champions bari amba donc tolonta na nyumo de bien abe recru nyumo de ke fanan munu yalo u be kuba de yira saison na serum u sigira ligue des champions bari nimi se ba de kerala ba u ma ba donc u dumbe se ke jamfa serum ko fa fanan wo ko kelende do ni inter nu sigira bari amba donc u ye ko nyuma de ke nyina unana do farawo bolo kande ke rodrita cɛmancɛla la gwɛlɛya minnu y'a la a tun b'u bolo an y'a ye ko gwɛlɛya caaman u ye do bɔ a la bari fo sisan u ka kɔfɛtɔrɔntannaw an b'a ye ko tuma be u be celu ta real de madrid a ka gwɛlɛya kɛra mun ye an b'a ye ko real de madrid a ka statiru be u ye statiru be de falen mɔgɔ caaman de nana minnu y'a lɔn
0: mɔgɔ
5: kuraw de
0: dɔnsaniw
5: kɛ deli ɲɔgɔn na a be temps de jeu de ta an b'a dɔn ko chelsea yɛrɛ tɛmina wo sila kere ɲi de la sana kɛna ligue de champion ta an hakilina b'a la ko yanni ligue de champion kɛ janfaya u be se ke sira ye tuguni walasa ke segi ke sebagaya sɔrɔ n t'a fɔ ko deli ke sebagaya sɔrɔ tuguni
0: ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ o faamuyara kosɔbɛ real be gwɛlɛya kɔnɔ nga kow be u daminɛ kuma de la a ma ta yɔrɔ janna fɔlɔ wa o siratigɛ de la sira an jigi b'a la k'a fɔ ko u na se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka da kan tolantannabaw be wa dege kalamɔgɔba fana be ni o ye José Mourinho ye an jigi b'a kan kosɔbɛ a bena bɛn nga sira o yɔrɔ kelen fana na k'a fɔ ko fransi fanfɛla la bi wulada in na olu fana ka ŋana PSG ani Marseille bena ɲɔgɔn sɔrɔ
5: i b'a fɔ de ŋanaw ka ŋana
0: Fransi ka ŋana dɔdɔ PSG ni Marseille bena ɲɔgɔn sɔrɔ sira o waati kelen na an b'a dɔn k'a fɔ Marseille be gwɛlɛyabaw de kɔnɔ k'a da kan a ye dɛsɛw da ɲɔgɔn kan nga yala ni Marseille be fɛ a ka championnat ka daminɛ a i n'a fɔ a ka kan cogo min na bi a ma ka kan ka a wajibiya a yɛrɛ kan de wa ka sebaaya sɔrɔ PSG kan nga yala o fana bena se ka nɔgɔya wa
6: a tɛ nɔgɔya tout simplement parce que ni tɔn fila tɛ n tolan fan si ma nɔgɔ parce que rivalité mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale tilew kana se fo bi ma en plus de ça Marseille be degun ni fɛn minnu kɔnɔna na saison daminɛ la je pense que Paris Saint Germain il faut reconnaître que u b'u sen kan ni wagati in na mais est ce que u bena se ka labɔ Marseille ɲɛkɔrɔ wa ɲiningali tɔ min be nɔ nga n dalen b'a la jama sigilen no ka ni n tola i ma kɔnɔ a tɛna nɔgɔya tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ Marseille k'i jija dɔrɔn ka sebaga
0: o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kobi an b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnko min bɛ kɛ velodrome yɛrɛ de Marseille ka tolantankɛnɛ kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko bi se ka ko bɛɛ bi se ka kɛ Marseille bi se ka sebaaya sɔrɔ e fɛ
6: Marseille bɛ se ka sebagaya sɔrɔ parce que Marseille b'a ka so o ye kelen filanan ye mun ye tuguni ni bɛ jouer ka public ɲɛkɔrɔ o tɛ ko nɔgɔn ye c'est vrai que pression bɛ se ka kɛ Marseille kan tout simplement ka kun kɛ Paris Saint Germain olu bɛ nin wagati mun na bi nga n'u boostelen no u ka public fɛ n b'a dɔn k'a fɔ Marseille bɛ se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ
0: Marseille na se ka ko kɛ bi Paris Saint Germain ɲɛkɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ i sɔnnen tɛ kuma in ma e ɲɔgɔn kun bɛ ɲɛ cogo jumɛn na
5: ni Marseille mɔgɔw yɛrɛ tun y'u ka tolontanna mugan nɔ don kɛnɛ kɔnɔ a t'a dɔn kɛ sebagaya sɔrɔ
0: cogodi
5: an b'a dɔn ko fangaw tɛ kelen ye hari n'a sɔrɔ tuma bee la an b'a ye ko Luis Enrique ni o ye Paris Saint Germain dege kalamɔgɔ ye championnat tuma dɔ la a bɛ ba mun dɔn ligue de championnat ani championnat tɛ kelen ye bawo ma championnat tuma bee an b'a ye ko sifinw de bɛ dɔn waluma torontana yɛlɛma caaman de bɛ k'a la an b'a ye ko an ka boko tɛmini nu bee la a bɛ yɛlɛma minnu kɛ o b'a to tuma dɔ la fo kulu dɔ bɛ se ke gwɛlɛya bila Paris Saint Germain la bari bi classico de don classique de don an b'a dɔn ko Marseille ni Paris hari n'a sɔrɔ Paris ya tuma bee la Paris de b'a bugɔ bari a bɛ kɛ boko de mun ya la a bɛ gwɛlɛya kojugu o de y'a to a bɛ ba dɔn ni boko yi na walasa kɛ torontanna ɲumanw dɔn wa ni wo kɛra a bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye Marseille bolo ka da kan Marseille non seulement a bɛ gwɛlɛya de kɔnɔ nu wagatiw na wa fana Marseille kabiri saison daminɛ na fo sisan u ka torontanna ɲumanw be u y'u fɛɛrɛ de wa u min sa nisi kɛ ni Greenwood nun ta u ka torontanna ɲuman minnu be tun be bi u taara u y'u fɛɛrɛ wa o ye gwɛlɛya do fara u ka gwɛlɛya kɔnɔ wa bi a bɛ gwɛlɛya kojugu Marseille bolo walasa kɛ se kɛ Paris bugɔ Paris Saint Germain bugɔ barisa Paris France niveau t'a la tuguni duna niveau de b'a la bawo ma ale de ye du jini a ban ŋana ba ye
6: nka
0: ɲinaw tɛna sɔrɔ dɛ ɲinaw tɛna sɔrɔ
5: serun tun ye back to back de ɲina ye triple de wa o kelen de bɛna kɛ
0: an sigilen bɛ k'o makɔnɔ sira a kɛra cogo cogo saison bantuma la an bɛna segi nin kumaw bɛɛ lajɛlen kan a faamuyara wa i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na championnat ɲɔgɔn kunbɛn wɛrɛw kɛra balinakow kɛra i n'a fɔ Angleterre Arsenal min bɛ ten kan kunun a bugura Brighton fɛ celu saba ani fu k'a fɔ ko jumadon na Chelsea fana min kɔni ye Brentford ye o balila ale la Mamadou Sangare ka tolantankulu ani Senegal ka Elhaji Malick Diouf olu fana ye Chelsea bugo saba ani fu o tɛmɛlen kɔ bi yɛrɛ la tournoi ifowa U17 an tun bɛ k'a fɔ o finali makɔnɔlen don a bɛ ka temps Senegal Sénégal yere de la Sénégal ni Gambie de kakan ka ñoron soro a finali kan o mima kono lembe wulada in nege kenye tan ani kononton wati la Dakar yere stade Léopold Sédar Senghor kafoko nunu de don wa o kerefe kafoko mi fana be yan o de yeko farafina jamano uni labe on be ñoko na coupe du monde temelen ko wala sa ka se ka ñoron soro tuguni ka ñoron kumbe on ke tere ñoron kumbe bo uti la wa coupe d'Afrique na ta fana ñoron kumbe bo uti la Sénégal be farade olu kan Mali Côte d'Ivoire ambe folo Sénégal la folo olu minu dege kala mo kura nana Patrick Vieira Francis Diamana de ni aller burju bo Sénégal analen ko juma de ndo bismillahara nga aye kuma kan folo minu fo ambe je ka domé olu la kana
7: a foro fa je mesure l'ampleur du travail à accomplir, je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
0: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola kante akoko bi abika jati mineke Senegal jamana don beka ama kono mina kada kanto lantan kulu badono kowa abadon kafoko alebe na se o koro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa.
5: Akere chogo chogo ama kono ne mbade don kada kan.
0: Ayerebo kalama.
5: Ayerebo kalama.
0: Oye kunya na maifolo.
5: Bao Senegal kulube nivo muna ni wakatina hariketa ke dan Coupe d'Afrique demi-finale la dron décédé don Patrick Vieira bolo keta final la reimata abeke décédé bo décédé Patrick Vieira bolo bao ma kulu intemina wakati muna wode don bi ambora Coupe du Monde de la Mounialon Senegal kulu yegele abade sorala wafana jala kichamande ke wulila ke da papcha u Mounialon aliru tunkera dege kalamoko ye na foroko dege kalamoko kura de sugandira wafana ayere naka alatike kura unana amba ye ko toronta naw do men
0: wiri kurawu nana ay mo ko kurawu
5: fa ay mo ko kurawu nati do wero men na crepin jata harina soro club beta bolo parti 6 fosi amenna sadio mané na soro jogi nen do bari amenna ismaël zakop ni afana ñe ka retraite international ta donc bi afana ñe ci donc kurawu sugandi ku nati équipe nationale la donc akono ne mbade don wa bibi la harina soro qualification sénégal be cool pour kulumnu kono en haklina bala kabe na bola ni mozambique éthiopie nu bari coupe d'Afrique mun natabe Tanzanie Uganda ni Kenya ci akono nembe aketa adoyara choko choko final de la wala sa ke seke
0: kayira ka foka majoro la
5: kayira ka majoro
0: o famira ko sobe sira Patrick Vieira Senegal dege kala moko kura o chogo ya kelin do na bise kale ni mali ci nyoko na kada ka mali fana dege kala moko kura do don Anthony da Silva o lu flabela jele mbeka na farafina la ko donde kada kan abeke u bolo kokura de ina fo Patrick Vieira ye yelema dodon aka chedon na chogo mina da Silva fana ye yelema dodon ala chogo de la hali ni kasoro ani korbalendo nana yala e fana bi se ka jatte mina jumende ke da Silva fana ka damine ani mali torantankulu eglu tala
6: e sajo mese kami fodron ka fo ina fo

0: ji min be ka labɛn ni a bolodalen be octobre kalo kile bisaba ni kelen ka taa se novembre kalo kile tan ani saba la senegal jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen be k'i sigi ni a ye ka da kan i n'a fɔ senegal yɛrɛ labɛn kulu ko george y'a fɔ cogo min na ko nin ko bena bisimila farafina de fɛ senegali kɔni bena a ɲaga de dɔrɔn o siratigɛ la k'a fɔ ko kɛnɛ ɲi tɛ anw dɔrɔn ta ye an'a lamɛnbagaw dodɔn olu fana ka tɛgɛrɛfɔ kan walima woci kan an be jɛ ka taga kɛnɛ de kan k'u labɛn
1: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure an b'i fo ka i ka invité u bɛɛ lajɛlen fo Omar Sidibe ka bɔ Côte d'Ivoire an kɔni bɛ tɛgɛrɛ kan de fɔ ka ɲɛsin Brentford ye o ye Chelsea ɲɛ k'a dasi 3-2
2: Sadio Dukure ne ni la jama bɛɛ a balimakɛ le ka bɔ Jelimala Bua tɛgɛrɛ fɔ ba n bolo ka ɲɛsin FC Barcelone ma ka ban ka vote Arsenal la bi kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ye na fili min kɛ o de ye kunun k'a kana o ɲɔgɔn kɛ tugun
3: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ka ta sanfɛ fɔ duguma Umar Dembele don Mali la vraiment ne ka tɛgɛrɛ fɔ ba belebele o bɛ taa ka taa FC Barcelone yɔrɔ la vraiment ka daminɛ gardien la fɔ attaquant.
4: Salamalekum RFI mandenkan farikolo ɲɛnajɛ Adama Sangare ka bɔ Kacola Côte d'Ivoire jamana na. Sadio Dukure ne kɔn bɛ wo baci Mali ka ekipu fila ma Sadio Mali ani Joliba o kɔn bɛ compétition Ligue des Champions na o fila bɛɛ éliminé na.
5: An kile farikolo ɲɛnajɛ kanu bɔ ka bɛɛ lajɛlen foli don Abdoulaye Karabana Mali. Sadio Dukure aw mɛ an ka tɛgɛrɛ fɔ ba ta ka ɲɛsin Sadio Mane ma. Kunu an y'a ye k'a fɔ k'a taara biriki fɔlɔ dɔw da mangoro izini.
0: Sadio Mane ka o ŋaniya ɲuman ye caman kɔni a lamɛnbagaw u ye o fo kosɛbɛ wa an yɛrɛ bɛ o fo o ko la kosɛbɛ k'a fɔ ko olu de ka hakilinaw kun ye nin ye tɛgɛrɛ fɔ kan walima woci kan o kante e ta ye jumɛn ye.
6: Tɛgɛrɛ bɛ fɔ Sadio Mane ma bari n bɛ tɛgɛrɛ wɛrɛ fɔ Kenya jamana ma ale mun ɲala kɛ championnat du monde
0: championnat d'athlétisme
6: bisimila
0: sanba fila ni mugan ni kɔnɔntɔn. Ah o faamuyara kosɛbɛ sira tɛgɛrɛ fɔ walima woci kan.
7: Sadio ne bɛ tɛgɛrɛ fɔ Sadio Mane kun fana paseke a ka baara in u b'a to o bɛ a kuraji di tolantana tɔw ma ka taa ladege.
0: Ka taa ladege Sadio.
6: Tɛgɛrɛ min fɔ Real ma.
0: Sira ne bɛ tɛgɛrɛ fɔ Real ma o bɛ na u yɛrɛ sɔrɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Sadio Mane ma tuguni ale min ye nin baaraba in kɛ yɔrɔ min ye a bɔ yɔrɔ banbali Senegal bɛɛ lajɛlen nafa kama wa o siratigɛ de la an b'an ka mɔgɔ welelen ninnu fana fo kosɛbɛ Sira Nyanvele Mamadou Kante lamɛnbagaw fana folen don Musa Tchamani Malasonko de tun bɛ nɛgɛjuru kɛrɛfɛ la aw ni ce aw kan bɛn kari nata kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ RFI mandekan sanfɛ aw danse
1: Musa Alu Kulibali
0: an b'a dabɔ RD Congo jamana kan dusukasi ani nimisakanw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni Miguel Masai Sai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnnenba 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ Congo Brazza ka to a ka bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ Raba Maroc faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ Serge Gindu bolo ale ka bɛnna nɛgɛsoboli la en kala nyini to dafa o minye ka se fo Maroc jamana kan an ka yere lame.
2: On a commencé ce projet là pour la paix.
3: Anya yimbare ndamena nyoron fe ben la nyini kodeka. Nya foyi nki sisi ben la nyini koka. Afle minkera. Nya tme nyoron kalama. On komana fe olona nya foyi ngone betanyini ni la nyini ye. Nga ndunta do kafo ko abina bone anina. Ani la nyini be ayoke aka jamana de kama ani a bangedu no ye gomaye. Ani ka nyeta sure ni koina sabula aka nyana maya kono. Dankari chama de kera ka hakewla. Kole kama aila tiketa kabina ben la nyini keni nege soboli. Sabula ko Sisan nebita Kongo, mbeta fo weso abonena anena yoro mina. Mbenka negesota kaboli wala saka tanyini aka lanyini ye. Lanyini ni kase ko dafa. Mbeta fo raba, ferewere tembolo de. Antseka tota, antseka jamana nito shuko ya wula. Jango negesoboli lao ani ben lanyini kama. Tiago ya fo neka tanyini aka lanyini ye. Malo fo ae chinye de tonye ya nga nebita nyini aka lanyini ye.
2: On va continuer.
0: Serge Ngendo kumakan le mimbe kaka nimisa kan yira aterike ni aka moko digele Miguel Masai Sai Kasayala Ethiopie jamana kan bambakanchi kulu wulun fla farla nyokon kan bikaridon ni la nyine kelendoroni ku fanga ke kelenye yasaka marabaga jekulu bi o minko ku bina dunote me fanga do blasinkan tigre marabolo nyemoko dankan Emmanuel Assefa Diyo la CBI AFP kuna foni disoye bambakanchi kulu wulun fla ndun chama tigre ka TPLF bambaganchi ukafara Amaras taukan ani ola oluminu jama kachan kosobe. Sisa hombe segi kana farafina kilibian fanfe malila sankeli nyogon aleka jaguya mineniko siyaka dambili yira shini mjatike wali kuluka jajuru charini ndokono kokura chenye segu marabulo soroko ani siku ni donku yire wali blomba konsei regionali nyamogo ye samba flani mugani duru oktober kalu lafana siyaka dambili tunyira jadro kono nga tumayira bugu natike ninseina chenye tumbe mali sorasi minenendo uchema jatike wali kulu infe segu mugo bayin yeli oye asumu ni sondia kosobe uko la nyini kelende bula sisa marabako ka ferete ke wasa akaseka ka demba ya lasoro anka so moko dola me
4: ka awoni kibara ni soro jilo sawaze ala jara ni kosobe pasi aya to anya to nga foko abdi nina banyole do ki ashani anya to fana abibola minga kwa ate deki ay video follow me ge mina na kano kano ni daro ka ino kamro kano samba flani mwani doro ai video ke ang tado abi mo ko mendo no ang tado abi rami na ba to di ko niya ya ye sangle ko fe anya ye ka ko abi jigi mo ko de bu wala e ke ha tane sana ba shofer ge ba se tu la ni ni tri do sana mi na ne na ya ba ni anya je na fo ara ai fo na di di do la ba na ni ni mi e ko ka ku ta na jana ba ni sagara ke mo ko bu sala mu nu mi na na di ni ga sanga ni bo sanga ba ne bo awale fe ni jamana tsara ka and me famo tsara ka and me ka saka o labla o ka na o ka de na la nan ta ku ga bara o ke o ka ni anga dai ni o ka dan ku so be
0: ni nye segu marabulo moko baddo siaka dambele masurna moko doka e la nyinu ye akadjagu ya mine ni kajini mjatike wale kulufe farafina koka mfransi krenkren yala uulika joke la batani kwa de bora ka bolonku mine bikaridon ube kuka nisongu ya ni uka bande yira saria da yira lindo kula omimbe lakana tikila mau ya maruya uka kisechi ukwasaka uyere lafasa uulika joke la ube kuminjati iku fagali ya maruya dili lakana tikila mokoma Paris, Lyon, Toulouse wali Marseille jama bora fransi marabulo bachama nkono ka amnesty ni adamadi hake la fasa ton ni politiki ton chamandeka e wele kanjabi bikari don fana Etats-Unis anishini kachide nkulu dobe nyoko nye kerenkere ni la wasa ka benkansoro uche sani fere e bara ula o nyoko nye mbinka la nyinu mbe talike hakili dumangilani iya jago mina unsale nko ani edugu jukoro na folo feondeka au neche au ka kuloma jola udebi dansigan ka biku na fune dikene labana sisa ambe wulika e keneto sajo dukuri ni ya ka mwaka wale lombulo farikulu nyina je keneba watidu
1: Parikolo nyanaje keneba. Sadio Dukure.
5: Po Musa Lukulibali boraka fotigo mina o wati yere de flemye kasi ambale po aka barala lemi boraka kuna foni ula se anwa 600 amba fawedron auka babu olu de flemye minu anka kanka kuma ukambiana nga mbogo welele farikolo nyana je keneba inka ka foko o mimbe damineni anka championa wye olu minu farafina minye farajela ta wye utumbewe senani ndoko konfurantye na tuguni andabe na siyama ni otemena ambe kuma fana ka foko jamana chama kubji monde temelenko ufleni nyeku kachedo tohoda keneka oluminu kakanka nyohon kumbe umboloda tuguni ni ndoko kuna taula ambena kuma uludo ufananka ka temeka kuma ifowa fana ni oye turnuwaye ifowa U17 ufana finali kakanka tan Senegal bi ni otemena de amena don auka babu krenkrene kono ni oye jiwoji laben uye ale mimboloda alembe oktobre kalo natakile bisabani kelena akuna funi minu mbambolo koro ani nyohonda minu kakanka keka uludo ulase auma
1: Sadio Dukure.
5: Au danse kokura kene kan fari ko nyana je kene bade ko folen do ananga mo welele on labena ka ban wasa ka se kanin babu min on boroko la se awma ko bella jelen wala wala awye o mo welele minu tiela hanga mo la ko don nay kene nunu do don Mamadou Kanté kuna foni dila ani fari ko nyana je don baga Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fo ani bismillah
6: sa yo ni fo idukure nye sirafo mbé sirafo lo ko nyuma wa fanan kana me baga bela jelen fo
5: kanté ante mi señala ante mi señala la sira ni fo ko sobe bible ni la bo ko
7: ni sa do ni fo kan la be baro bela je le fo kan te be mo ko sebe ya fo mna
6: ni
7: fo ko kuru ka
5: sira bashita la tena se ka fere ma kana joro
7: are so ga do ni nga defeti en yera jara no do me nga na shimacha
5: avana ambisika te ni ni ere de ka fo ko champion o nyokon kumbe un tiara balino ko tiara ko ba ukera nga an koni be na sinsi nyokon kumbe fla o lu de kan yoro minye espagne ni france tanga ambe foloni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon tiara boraka ban a mame fla ani kelen atletico madrid kanula yala dese kera munde
7: Sadio na be chei bolo dum la be chei bolo dum
5: foite na nyodo na
7: ma fongo atlet foite na nyodo na mais faut reconnaître aussi que voilà mais wakati la ban na real cantona la ban nou te kam mo ngi koro si kosobe ce qui fait que ou kan ka baraka halidi yasa ton konona na équipe be se ka soro tu comme na c'est vrai que individualité be ni non mais jusqu'à présent real maseka ka équipe soro folo ama fo de la bi atletico ale tombesse donc voilà et ou félicitations mbaro djuguni signeront fontané no bi la otoko baye
5: nga otoko baye o baye na ka
6: sa de ma ko yoko ko ni do ndiay ni wahati ni ndoronde o ko boko folo di boko flana utume kule ba mbela bibi
5: sira amara ke chogo chama ba folo ambe damne kuma de la ko mata yoro si
7: le
5: volon bla drone
7: de la présent fana on objectif est ligue des champions et on fana na ambe tenga folo an line de gundo soro mais voilà quoi
5: afam yara bashiti ala
7: mbaro bi tena ndo wa au yara bolo
5: ah aywa anda be nasioma kante yana ngata france espagne ina fanya e chogo mina abe ina fo kuluba flamino be barcelone ni real de madrid ou be ina fo chou ani clé barcelone koni abe ina fo sira yere la aye kaban bawo abe ka sebayo soro abe ka lu chamando watikile na Real de Madrid be kele akona biseka nyifo chukudi
6: Barca de beten kan folo ya fo chukumuna bari amba don ko championa Espagne tuma beni ko kelendo don la halia kelende be ke siru anyaye ko tuma do la Real de Madrid
5: ale be 5
6: ans wa tuma do la Barca fana be segin 5 ans donc fo championa bantuma tuma be u beni la halia ko kelende
5: o kora ko isona siraye ka fo koma ban folo
6: am koma ban
5: mbe
6: soye wala o koma ban
7: bari vladoranero
6: barça fanan
7: taxa
6: barça ka victoire nunu wati labon na abe famu ya ka dakan abe sans fla wolma sans sababo barça harina sura be labanke de ligue des champions bari amba donc to lon tan na nyumo de bien abe recru nyumo de ke fanan munu yalo u be ko ba de yira saison na serum u sigira ligue des champions na bari nimi se ba de kerala ba ma ba donc du be seke jam fa serum ko fa fanan wo ko kelen de doni inter nu sigira bari amba donc we ko nyuma de ke nyina unana do faraw bolo kande ke Rodrita Chemanchelala gelea munu yala atumbu bolo anya ko gelea chama uye do bola bari fosisan u ka kofeto lontan naw amba ye kutuma be u be cheluta Real de Madrid aka gelea kera munye amba ye ko Real de Madrid aka statue rubé uye o statue rubé de falen mo chama de nana munu yalo
8: mo kuraw do no
6: mo kuraw de do
8: duma deli nyoko na fol
6: sanou ke deli nyoko na abe temps de jeu de ta amba donc Chelsea re temina wo sila kere inde la sana kana Ligue des Champions ta en hakli na baloko yani Ligue des Champions ke jamfa u be sege siraji yetu guni wala sa ke segi ke se baraya soro nda fo ko de lu
8: ko
6: se baraya ke se baraya soro to guni
8: ka se ka u yera soro o fami era kosobe Real be gele ya kononga ko be u damne kuma de la amata yoro jana folo wa o sira tige de la sira anjigi balaka fo ko una se ka u yera soro kada kan to lantana baube wa de ke kala mo go bafana be ni o Jose Mourinho ye anjigi ba kan kosobe abe na be ngasira o yoro kelen fanana ka fo ko Francis Fanfelala bi wula daina olufananka ngana PSG ani Marseille bena nyoron soro
6: iba fo de ngana uka ngana
8: Francis kangana dodo PSG ni Marseille bena nyoron soro sira o wati kelen namba don ka fo Marseille be gele ya baude kono ka daka aye dese u da nyoron ka nga yala ni Marseille be fe aka championnat ka damine a ina fo ka kanchugo mina bi ama kakanka a wajibia a yere kandewa ka sebaya soro PSG kan nga yala ufana bena seka nogo yawa
7: Atenoroya tout simplement parce que ni ton flatin tout l'enfant chima noro parce que rivalité mon bon ignorante tabila wale cléo kana c'est faux dima en plus de ça Marseille B et de uniforme qu'on a la saison d'amener là je pense que Paris Saint-Germain il faut reconnaître qu'au bout c'est un kan wakatina mais est-ce que ou bien c'est qu'à la bonne Marseille ni encore wa ni ngali tomi beno nga ndalemba la jamasi kile no kan tola ima kono atena noroya ton flatin ignorante Marseille qui dit d'adro
8: sira okore ka foko kobi ambado ka foko nyoko kombe meke velodrome yere de Marseille ka torantangena okore ka foko kobi seka ke Marseille seka sebasoro efe
7: Marseille seka sebaya soro parce que Marseille ba kaso e ke le flaneur me tukoni ni beje ka public nyakoro o te konoronye c'est vrai que pression seka ke Marseille quand tout simplement ka konke Paris Saint-Germain o lubeni wakati munabi ganu booster le no ka public fe bado ka fo Marseille seka ko ke bi Paris Saint-Germain nyakoro
8: Marseille na seka ko ke bi Paris Saint-Germain nyakoro bado ka fi son ente kuma ima ey ñoxon ku meññe ci ko jume na
6: ni Marseille mo wéretu ñu ka tolon da na mu ganno do kené ko no atato ke se baga ya so
8: ey ay ci ko di
6: amba donc ko fanga wute kelenye hari na soro tuma bela amba e ko Luis Enrique ni wo Paris Saint-Germain de kala moye championnat tuma dola abe ba mun don Ligue des Champions ani championnat de kelenye ba ma championnat tuma bi amba e ko chifi wu de be don waluma toron tan na
8: abe yele ma okay
6: yele ma chama de be kala amba e ko anka boko timine bela abe yele ma munu ke wo ba to tuma dola fo kuludo be sege geleable Paris Saint-Germain la bari bi classico de donc classique de non amba donc Marseille ni Paris harina soro Paris ya tuma bela Paris de babugo bari avec boko de munyala be gele ya ko jugu odato abe badon ni boko ina wala sa ke toronto na nyumou don wani wokera avec gele ya baye Marseille bolo kadaka Marseille non seulement abe gele ya de kono nu watu na wala wafana Marseille kabri saison damna na fosian u ka toronto na nyumou be u yufere de wa u mensa nishike ni Greenwood nunta
8: u ka
6: toronto na nyumou munu be tumbe abi utara u yufere wa woye gele ya do faru ka gele ya kono wa bi abe gele ya ko jugu Marseille bolo wala sa ke seke Paris bugo Paris Saint-Germain bugo Barça Paris France niveau ta la tuguni duna niveau de bala
8: bauma
6: alele jini abanga na bae
8: Brentford ye o balila alela Mamadou Sangare katolantankulu ani Senegal ka Elage Malick Diouf lufananye Chelsea bugo saba ani fou otemelenko bi yere la tournoi ifo wa U17 antumbe ka fo o finali makonelo no avec atant Senegal Senegal yere de la Senegal ni Gambie de kakan ka nyoron soro a finali kan o mima kono lembe wulada inege kenye tan ani kononton wati la Dakar yere stade Leopold Sédar Senghor kafoko nunu de don wa okerefe kafoko mifana be yan o de yeko farafina jamano uni labe mbe nyokona coupe du monde temelenko wala sa ka se ka nyoron soro tuguni ka nyoron kumbe onke tere nyoron kumbe mbo uche la wa coupe d'Afrique nata fana nyoron kumbe mbo uche la Senegal be farade olu kan Mali Côte d'Ivoire ambe folo Senegal la folo olu minu dege kalamu kura nana Patrick Vieira Francis Diamana de ni ale re burdjube bo Senegal an ale nko juma de don bismillah nga aye kuma kan folo minu fo ambe je ka do me olu la kana
9: a foro je mesure l'ampleur du travail à accomplir, je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
8: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola kante akoko bi abika jate mineke Senegal jamana don beka amakono mina kada kanto lantankulu badono kowa abadon kafoko alebena se okoro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa.
6: Akere choko choka amakono ni mbade don kada kanto.
8: Ayerebo kalama.
6: Ayerebo kalama.
8: Oye kunya na maifolo.
6: Bao Senegal kulube niveau muna ni wakati ina harikata ke dan Coupe d'Afrique demi-finale la dron décédé don Patrick Vieira bolo keta finale la reimata abeke décédé bolo décédé Patrick Vieira bolo bao ma kuluin temina wakati muna wode don bi ambora Coupe du Monde de la Mounialo Senegal kuluye gelea bade sorala wafana jala kichamande ke wulila ke da papcha u Mounialo aliru tunkera dege kalamoko ye naforo ko dege kalamoko kura de sugandira wafana ayere naka alatike kura unana ambaye kotoro nta nawdo me wiri
8: kura unana ay mo kura fa
6: ay mo kura unati do wero men na crepin jata harina soro club de tabulo parti 6 fosi amena sadio mané na soro jogi nende do bare amena ismaël zakop ni afana ñe ak retraite international ta donc bi afana ñe ci donc kura sugandi ku nati équipe nationale la donc akonone mbade don wa bibila harina soro qualification Sénégal be cool pour kulum nu kono en haklina bala kabena bola ni Mozambique Éthiopie nu bari Coupe d'Afrique mun natabe Tanzanie Uganda ni Kenya ci akononembe aketa adohara choko choko final de la wala sake sake
8: kayira kafoka majoro la
6: kayira ka bajoro
8: o famira kosobe sira Patrick Vieira Senegal dege kalamokura o chogo ya kelin do nambise kale ni Mali chinyona kada ka Mali fana dege kalamokura do don Anthony da Silva olu flabela jele mbeka na farafina la kodonde kada kan abeke ubolo kokura de ina fo Patrick Vieira ye yelema dodon aka chedon na chogomina da Silva fana ye yelema dodon ala chogo de la hali ni kasoro ani korbalendo nana yala e fana biseka jatemina jumendeke da Silva fana ka damine ani Mali torantankulu eglu tala
7: e Sadio meseka mi fodron ka fo ina fo aya ere afaka e conférence de presse la chogomina abena ni critère do de babolo projet sportif do de babolo abena seka yasaka ni kuradi Mali balontama ce qui fait que ay lisimu yirania takalaje am seka fo fem batte seka fo la bawa mayele ma bele bele bele bakala nabora e Yves Bissoumani alemayala walma e Gaussou Diakité tafara e Mamadou Doumbia ka me o benata am seka fo ay do de chede bunu wole di abse ki jigi do lukan kana machi malika machi flamu no meka ke ali macha mikal no meka ke absika ke ka ke konyene baye me ise aussi ki abado fana ka foko public sigile no kama kono parce qu'ame dom na iko di kaye ka fo kan ka ke mali mai coupe d'afrique kené ka c'est vrai que objectif ou ni fon beni no mame dom na iko bi abado tashim meka makono ce qui fait que ay cadre do to yeno ina fo amari walma dudu onanyo ko chama donc am se kan sigini koye tafo abeseka koke e mali equipe nationale la
8: abena seka koke mali tolantan kulin kuna olu flabela jele ina fanya fo chogo mina tabulo kelin do don mo kura do don ka fara final ko don wa una na uli yele ma do na na wala saka seka yira olu fana hakle na mbe obolo ka seka sinsi kosobe ani minta te kelenye o ye Côte d'Ivoire de ye oli RV Renard min de Guinembe fara final buina wani a de Guinembe Côte d'Ivoire yele tolantan kulula ka daka anu de la ka kantanyo fe katka koro obela jele sigilen be ka makono uni kokura minu bena wa drokun natala bena sinti ole kan kosobe Burkina Faso fana ni Amir Abdou o chogo ya kelin de don anda bena se akobela jele ma drokun natala nga o siratigela ni ambora olula Senegal jamana kono halisa sira ini ma kante bela jele ka foko Senegal tolantana Sadio Mane afana kunte Senegal chede nunu tiela sababu mindo Patrick Evra Patrick Vieira ya fo ku u masalara uni nyokon tie u ye nyokon famu aka nga oya soro Sadio Mane ni la nyini wali mahakili na dofana kumbe sena ni oye aye chakeda ba misigi aere kadugula bambali SM10 agro obena bayele mali deke senefeu mangoro inafanyo kona were ka ulu bayele ma wala saka seka ufere abena baradi sifin ba kele nyokona dema mara inkono olu koni ye minu abena duma yoroni kene dowere ufana mbena bo okerefe nga ni nkobela jele Sadio Mane yere kumbe akene kan kunu wasaka seka ko jusigi nga aye kumaka minufo oba ira kafoko amani kusiga yere ayasigi Casamance de manadeu de bambali jamanadeu Senegal jamanadeu ambeje ka yere lame
10: alla projet fele projet lo muyalongo nsa ko sanjo a oleta pour kamira be munke lo muyalongo banati la albeitu Casamance beitu pakao beitu sense mu fono ale kuma jama be mulu la faka mu fono bari taw man tara je sama minato anu autorité tere je be mulu la fana nse mu fono ale bitu alla projet fele ndeta ndate le tam bitu lo ngakar falma laftale ala alfanje ala mutakal fan suntaro mudu tande hakilo balkan nkano balkan ngano muta ngano ke kilinci ndele tam nyonte ala barka
8: ala barka Sadio Mane sira yala yi kumbeka bomana kanu no medoni wa
7: Sadio nye akakuma me ito manga kuma meni be ko bade parce que abayira ka fo far koloniana je ko fe Sadio moro do bi Senegal kono do lanta era ko fa kele no ka ko ba ka
8: ni sale baro do
7: ay empreinte bla ni sale baro do parce que nina abena abaramu di dem sanu mamamu no ma chance soro ka balonta wal mamamu no ma chance soro ka tay ko la wal munu yere fitini ke nu klala nu ma bara soro ni ko ba di ama fo ka fo te misali do ma chama kanka misali mi sui oba ira ka fo ami do ne ko be anga balonta na koronu nu fleni chama me no munu sera ka sera soro wakili bu faso lo be ta wari munyini obe na nae jamana de kono yasa ku ka jamana develop
8: wasira ina fo se double ina fo se double yere fana
7: exactement obe akile jigi se dou fana na mala mi fana e aka usine ke na be ka tulu nu ma bo di malion ye obe ko ba de malera dorontere oba ira ka fo ali bianga chede nu nu fleni far koloniana je ko fe Sadio en kan ku jukoro ma dondo ka ira ka fo far koloniana je usi no balontante terrain ko na dore terrain ko fe la bala fe on wero chama on fana bala nu reshira obe nya jamana de mbede
8: ni uye uye resoro obe nya jamana de bela jelende ka daka kante Sadio Mane ye miliari wari tan ani kele niko ode bla ni mbara ina 11 miliari aniko ka fo ko ere fana ye ako kumbe chodi
6: Sadio mbafo de dro Sadio Mane le do
8: Niyo fotro abe bana Sadio Mane de do
6: wa ni nte ko kuraye ayere ya fo choko munna abe fe de nay na to fora yoro yoro mo ha klika na ta dro aye chiru hakaya munu don bari aye bara munu ke fana aye mo ko munu deme wa amba don ko ni ta signa foloye amena ko ke la bambali amena ko ke la Senegal wa fana bibi la amba don ko Sadio Mane mo chama o de deme bi siraya fo choko munna aya ke choko munna ni mo chama tunya ke ten o choko la akera to ronda wo akera wari tigi were we wo nimugo mugo yaki ikadugu ye yaki ka jamana ye wo fana bena nema ya doni nati abe hera doni nati jamana kono wa be mugo chaman de memunu yalo o men sans soro ke ke carrière internationale ke ke toronto na baye wala se ke ke kala na baye ba mugo chaman de haju balabi Sadio Mane na bora ay hopito munu kere sigisena ay station munu sigisena ay ko école
8: tout l'entend kene
6: école so munu sigisena bibila na ni ko sigisena
8: Tolantanai walima moroye baraminu bela jelenke kenen kan ye wasaka seka oyira awla ofana ye laidu dore anyemita 600 ambena anyesi yoromina oye ji wojide

0: kalamene imbe Senegali jamana kono wabe ka yala Dakar yoro chamana o siratige la ka fo ko bi yere akumbe kindawla wala saka seka ayira o fana sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do kan minu o kakan ka keni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan o kerefe mi fana be ni akakan ka ke oye aviron beach sprintier o mi fana ye kafoko kuluni ndo don moho bi do akono ka fenge nga o kerefe bajida ina obe boli ka nyohondan ka ko chama wera o kayan o katakuli kono ka seka nyohondan ke badminton afana be o luchela o badminton mi kafoko o fana ye ina fo mi koni ye tennis la mando don nga tennis te kada kan alebe tani tola minye o be chogo ya wera de la ni kasuran sera ka aja edron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fana be o baseball 5 fana be ina fo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege de ye o fana nja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe onbe sena sira ina fo anya fo chogo mina halisa jigi bala ka foko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: farafina wesa kokoro sajo parce que alibi queen tobe campleur ni fomu nu soroba ira kafo senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mu na be dese parce que senegal doronte anya fanga kuma wula ka tia nanya na senegal de torobe fo et farafina de torobe fo ce qui fait que ba ira kafo alibi anka ka barake ka fenwero ira jemala min teni chie donc farafina perenendo kani queen kumbe defile do wa bela jele mena pembeke ya sa kasikanya
0: Yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo o mi yo ni jeux olympiques ni tamasiani aja krenkreneye okoni jabe ka ye Dakar rompoint chamana
2: inapo coordination
0: yoro chama avec yoro chamana
2: yala
0: o yeli abe hakili sigi kon
2: abe hakili sigi kon nyuma michalite donc kafoko en flegne ta la coupe du monde jeux olympiques de la jeunesse la wa kalamene in fanan flegne Dakar fambela o fanambe badon a communication na ka yirabela ko bibila Senegal nyana ke jo olympique nunu bismila wa benyana ka kitade wa namira la kabrika la mine nana fosian beba kilita e bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bedebe bokan kenema la ka yira ko ni jo olympique de la jeunesse ni avec kambede
0: bedebe ka bokenema ka yira ka fo ko ni joji mimbe ka la ben ni aborodalembe octobre kalokle bisabani kele kata se novembre kalokle temps a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kada kan ina fo Senegal yere laben kulu ko jojia fo chukumina koni nko bena bismillah farafina defe Senegali koni bena anyaka de dron osi la tigela ka fo ko kene inte an dron taye ana lame bako dodon olu fanan katekere fo kan walima wochi kan ambeje kata wakene de kan kulame
3: Pargol ñu ngeen kene ba Sadio Dougri ambi fo kay ga invité bella jëni fo Marcel bi ka bo Côte d'Ivoire ñan kon bi tégg rek xande fo kañu sin bref fort yi aw yi Chelsea ñaka dasi bi saba ni fo
4: Sadio Dougri ñi ni la jama be ay bari ma kele ka bo jëli mala bo tégg rek fo ba amulu kañu sin FC Barcelona ka ban ka voti Arsenal la bi kusbe kay na film geuri kunu kay kana ñu ngi tugu
5: Pargol ñu na jëk kene ba ka ta sa fe fo du ma Omar Dembélé Mala. Vraiment, ne ka tegere fo ba bilibili obita ka ta FC Barcelona yorla vraiment ka damina gardien la fo attaquant.
6: Assalamu alaikum RFI Mandenka Farikur Nyanaje Adama Sangare ka Boka Chola Côte d'Ivoire jamono na. Sadio Dougri ne kombe wo bati Mali ka équipe Flama Sad Mali ani Djulba o kombe compétition Ligue des Champions na o Flabe Elminena.
7: On kile Farikur de jekan bo ka bela jele folindo Abdoulaye Karabana ko Mali. Sadio Dougri o me nga tegar fo bataka ni Sadio Manema. Kuno wanya ika fokatara brigi folodo da mangro izini
0: Sadio Mane ka o ngani ya nyuma yi chama nko ni alame bako uye ufo kosobe wa anyerebe ufo kola kosobe ka foko oludeka hakili na mkuyi ni nye tekere foka walmo wachika ukande eta yume
2: tekerebe fo Sadio Mane ma barimbe tekere were fo Kenya jamana ma lemu nyalake championa di monde
0: championa d'athlétisme
2: bismila
0: samba flani
2: mugani konoto
0: ufamira kosobe sira tekere fo walmo wachika
1: Et ça, je ne vais te dire pour ça, je m'en ai confiné parce que à Kabara, il va te trouver et encourager de l'entendre Thomas, car à Tala Degue.
0: Katala Degue, ça,
2: je te dirai même pour réellement.
8: sira ne be tegere fo real ma o bena u yɛrɛ sɔrɔ an be tegere fo an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tegere fo sajo mane ma tuguni ale min ye ni baaraba ɲi kɛ yɔrɔ min ye bɔ yɔrɔ banbali senegal bɛɛ lajɛlen nafa kama wa o siratigɛ de la an b'an ka mɔgɔ welele nunu fana fo kosɛbɛ sira ɲanbele mamadu kante lamɛnbagaw fana folen don musa caman ni malasonko de kun bɛ nɛgɛjuru kɛrɛfɛla aw ni ce aw kan bɛn kari nata kɛnɛ wɛrɛ kan

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden fan tɔw fɛ an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ yɛrɛ fɛ mandekan sanfɛ aw danse
1: musa alu kulibali
0: an b'a dabɔ RD Congo jamana kan dusukasi ani nimisakanw tɛ ka kɔtigɛ ka kɛɲɛ ni Miguel Masai Sai ka saya ye nɛgɛsobolila lakodɔnninba 23 in tun ale ye saya sɔrɔ juma tɛmɛnen siraba kan kasara dɔ senfɛ Congo Brazza ka to a ka bɛn laɲini nɛgɛsoboli la pedale pour la paix o min tun ka kan ka taa kuncɛ fɔ Raba Maroc faba la nimisakoba a teri ni a ka dege karamɔgɔ Serge Gindu bolo ale ka bɛnna nɛgɛsoboli layin ka laɲini tɔ dafa o min ye ka se fɔ Maroc jamana kan an k'a yɛrɛ lamɛn.
2: On a commencé ce projet-là pour la paix.
3: Anye yin baren damina nyokon fe, ben la nyinin kodeka. Nya fwa yin ki sisi ben la nyinin koka. Afle minkera, naya tume nyokon kalama. Nkumana fe olona, nya fwa yin, ngonne be tanyini nin la nyinin ye. Nga, ntun tado ka foko abina bune anina. Anye la nyinin be, aya uke aka jamana de kama, anye a bangedugu, no ye goma ye. Anye ka nyeta sure niko ina, sabula aka nyana maya kono, dankari chama de kera aka hake ula. Kode kama, aya la tiketa akabina ben la nyinin keni nege soboli ye. Sabula kofi sisan ne bɛ taa Kongo n bɛ taa fo Weso a bonyana ale na yɔrɔ min na n bɛ n ka nɛgɛso ta ka boli walasa ka taɲini a ka laɲini ye laɲini nin ka se k'o dafa n bɛ taa fo Raba fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo dɛ an tɛ se ka to tan an tɛ se ka jamana nin to sukoyaw la jango nɛgɛsobolilaw ani bɛn laɲini kama diyagoya fo ne ka taɲini a ka laɲiniw ye n m'a lɔn fo a ye tiɲɛ de to ɲɛ yan nka ne bɛ taɲini a ka laɲiniw ye.
0: Serge Gindu kumakan ale min bɛ ka ka nimisakanw yira a terikɛ ni a ka mɔgɔ degelen Miguel Masai Sai ka saya la. Ethiopie jamana kan banbaganciikulu 7 farala ɲɔgɔn kan bi karidon ni laɲini kelen dɔrɔn ye k'u fanga kɛ kelen ye yaasa ka marabaga jɛkulu bin o min kɔ k'u bena dunatɛmɛ fanga dɔ bila sen kan Tigre marabolo ɲɛmɔgɔ dankan Emmanuel Asefa de y'o lase bi AFP kunnafoni diso ye banbaganciikulu 7 nunu cɛma Tigre ka TPLF banbaganciw ka fara Amaras taw kan ani Ola olu minnu jama ka ca kosɛbɛ. Sisan an be segi kana farafina tilebiyan fan fɛ Mali la san kelen ɲɔgɔn ale ka jagoya minɛni kɔ siya ka danbele yira Jinim jatigɛ wale kulu ka jajuru carinin dɔ kɔnɔ kokura cɛ ɲɛ Segu marabolo sɔrɔko ani Seku ni donko yirewali bulonba conseil regional ɲɛmɔgɔ ye 2025 Oktɔbru kalo la fana siya ka danbele tun yira ja dɔ kɔnɔ nka tuma yɛrɛ buguna tigɛ nin sen na cɛ in tun bɛ Mali sɔrasi minɛnen dɔw cɛma jatigɛ wale kulu in fɛ Segu mɔgɔba in yeli ye o ye a somɔgɔw nisɔndiya kosɛbɛ u ko laɲini kelen de b'u la sisan marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ waasa a ka se k'a ka denbaya lasɔrɔ an k'a somɔgɔ dɔ lamɛn.
4: An kɔni ye kibaruya min sɔrɔ jijo sababuya la a diyara n ye kosɛbɛ paseke a y'a to an y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ yen n'a balolen don a tɛ a sɛnɛ an y'a dɔn fana a bɛ bolo min kan kuwa. Parce que depuis a ye video fɔlɔ min kɛ n nana kalo min dar'o kan novembre kalo 2025 a ye video kɛ an kun t'a dɔn a bɛ mɔgɔ min bolo an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na kuwa. Bi kɔni an y'a ye san kelen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ jigin mɔgɔ de bolo wala et puis a ka kɛnɛ a n'a ka sofɛrikɛ baasi t'o la o ni tigitigi dɔ fana min ne don ɲɔgɔn fɛ kuwa o ni an y'o jɛ i n'a fɔ a yɛrɛ a ye cogo min na video la kuwa. Laɲini ye min ye ko a kuntaala janyana dɔɔni c'est vrai que mɔgɔ b'u cɛla minnu minɛna a bɛ ne ka san 4 bɔ san 3 mais bon an kɔni fɛ ni jamana sera ka an dɛmɛ faamaw sera ka an dɛmɛ ka se ka o labila u ka na u ka denbayaw la n'an ta k'u ka baaraw kɛ o kɔni y'an ka laɲini o de ka d'an ye kosɛbɛ.
0: Nin ye Segu marabolo mɔgɔba dɔ siya ka danbele masurunna mɔgɔ dɔ ka laɲiniw ye a ka jagoya minɛni ka Jinim jatigɛ wale kulu fɛ farafinna kɔ kan Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulika jɔkɛla batani kɔ de bɔra ka bɔlɔnku minɛ bi karidon u bɛ k'u ka nisɔngoya ni u ka bande yira sariyada yiralen dɔ ko la o min bɛ lakana tigilamaw yamaruya u ka kisɛ ci waasa ka u yɛrɛ lafasa wulika jɔkɛlaw bɛ k'u min jate iko fagali yamaruya dili lakana tigilamɔgɔw ma Paris Lyon Toulouse wali Marseille jama bɔra Faransi marabuluba caaman kɔnɔ ka Amnesty ni adamaden hakɛ lafasa tɔnw ni politiki tɔn caaman de ka welekan jaabi bi karidonw fana Etats-Unis ani Chine ka cidenkulu dɔw be ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen la waasa ka bɛnkan sɔrɔ u cɛ sani feere baaraw la o ɲɔgɔn ye ka laɲiniw bɛ tali kɛ hakili dumangilani iya jagominɛnw salen ko ani dugujukɔrɔ nafolo fɛnw de kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de be dansigan ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban na sisan an be wuli ka kɛnɛ to Sadio Dukurini a ka mɔgɔ welelenw bolo farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba waati don.
1: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure.
0: Musa Lukulibali bora ka fo chigo mina o wati yere de flemye ka se ambale fo ka barala lemi bora ka kuna foni ula se anwa 600 amba fo yedron au ka babu olu de flemye minu anka kanka kuma au kambia nanga mbogo welele farikolo nyana je kene ba inka ka foko o mimbe damine ni anka championa wye olu minu farafina minye farajela ta wye utumbe we sena ni ndoko konfrantye na tuguni andabe na se ama ni oteme na ambe kuma fana ka foko jamana chama coupe du monde temelenko uflen nyeku katiedo tohoda kenekan oluminu kakanka nyoron kumbe un boloda tuguni ni ndoku na taula ambena kuma oludo fananka ka temeka kuma ifoa fana ni oye tournoi ifoa U17 o fanan finali kakanka tan Senegal bi ni otemena de amena don au ka babu krankrene kono ni oye JOJ la ben oye ale mi boloda le be octobre kalona takle bisabani kelena akuna foni minu bambolo koro ani nyoronda minu kakanka keka oludo la se awma
1: Stadio Dukure.
0: Au danse kokura kene kan farikolo nyanaje kene bade ko folendo ananga mogo welele on labena ka ban wasa ka se kanin babu minu amboro kula se awma ko bella jelen wala wala awye o mogo welele minu tiela hanga mogo la ko donne kene nunu do don Mamadou Kanté kuna foni dila ani farikolo nyanaje dombara Senegal jamana ko no Mamadou Kanté ani fo ani bismillah
5: sa yo ni fo idukure nye sirafo mbé sirafo la ko nyuma wa fanan kana me baga bela jelen fo
0: kante ante mi señala ante mi señala sira ni fo ko sobe bible ni la bo ko
6: sa joni fo kan la be baga bela jelen fo kante be mo ko sebe ya fo mna
5: ni
6: fo ko ne furuka
0: sira bashita la tena se ka fereima kana joro
6: doninga defeti enyera jarano do menga na shimacha
0: avana ambisika tabire ni erede ka foko champion o nyokon kumbe on tiara balino ko tiara ko ba ukera nga an koni bena sinsi nyokon kumbe fla olude kan yoro minye espagne ni francita nga ambe foloni espagne sira bi real de madrid di atletico ni nyokon tiara boraka ban a mame fla ani kelen atletico madrid kanula yala de se kera munde
6: Sajo na be chei bolo dom la be chei bolo dom.
0: Foi tena nyodona.
6: Ma fongo atlet. Foi tena nyodona mais faut reconnaître aussi que voilà mais wakati la ban na Real Cantona la ban nou te kam mo ngi korosi kosobe ce qui fait que ou kan ka baraka Halidi Yassa ton konona na équipe be se ka soro tu comme na c'est vrai que individualité be ni non mais jusqu'à présent Real Maseka ka équipe soro folo ama fo de la bi Atletico ale tombe se donc voilà et ou félicitations mbaro djouni signeront en fontané no bi la otoko baye
0: nga otoko baye o baye na ka
5: sa de ma ko yoko ko ni do ndiay ni wahati ni ndoronde o ko boko folo di boko flana utume kule ba mbela Bibi
0: sira avara ke choko chama ba folo ambe damne kuma de la ko mata yoro si
6: le volon bla drone de jusqu'à présent fana on objectif est Ligue des Champions le o nu fana na a mete nga folo ala de gundo soro mais voilà quoi
0: afam yara bashiti ala
6: mbaro bi tena no wa o yara bolo
0: ah ayo anda be nasioma kante yana ngata franci espagne ina fanya e chogo mina abe ina fo kuluba flamino be barcelona ni real de madrid u be ina fo chua ni clé barcelona koni abe ina fo sira yere la aye kaban bawo abe ka sebayo soro abe ka lu chamando watikile na Real de Madrid be kele akona biseka nyifo chukudi
5: Barca de beten kan folo ya fo chukumuna bari amba don ko championa Espagne tuma beni ko kelendo don la halia kelende be ke siru anyaye ko tuma do la Real de Madrid
0: ade beten
5: kan wa tuma do la Barca fana besegi tenkan donc fo championa bantuma tuma be beni la halia ko kelende
0: o kora ko isona siraye ka fo koma ban folo
5: am koma ban mbeswa yewo la o koma ban
6: bari vladoranero
5: barça fanan
6: taxaw
5: barça ka victoire nunu wakati labon na abe famu ya ka dakan abe sans fla wolma sans sababo barça harina sura be labanke de Ligue des Champions bari amba donc to lontan na ñumaw de bien abe recru ñumaw de ke fanan munu yalo u be ko ba de yira saison na serum u sigira Ligue des Champions na bari nimi se ba de kerala baw ma amba donc u dumbe seki jamfa ya serum ko faw fanan wo ko kede ndo ni internu sigira bari amba donc we ko ñuman de ke ñina unana do faraw bolo kande ke Rodrita Chemanchalala gelea munu yala atumbu bolo anya ko gelea chama uye do bola bari fosisan u ka kofeto lontan naw amba ye kutuma be u be cheluta Real de Madrid aka gelea kera munye amba ye ko Real de Madrid aka statue roubé uye o statue roubé de falen mo chama de nana munu yalo
7: mo kuraw do no
5: kuraw de do
7: duma deli nyokona fo
5: sanou ke deli nyokona abe temps de jeu de ta amba donc Chelsea retemina wo sila kere inde la sana kana Ligue des Champions ta en hakli na baloko yani Ligue des Champions ke jamfa u be sege siraji yetuguni wala sa ke segi ke se baraya soro nda fo ko de lugo
7: bari
5: se baraya ke se baraya soro tuguni
7: ka se ka u yera soro o famiera kosobe Real be gele ya kononga ko be u damne kuma de la amata yoro jana folo wa o sira tige de la sira anjigi balaka fo ko una se ka u yera soro kada kan to lantana baube wa dege kala mo ba fana be ni o Jose Mourinho ye anjigi ba kan kosobe abena ben ngasira o yoro kelen fana na ka fo ko Francis Fanfelala bi wula daina olufana ka ngana PSG ani Marseille bena nyoron soro
5: iba fo de ngana ka ngana
7: Francis ka ngana do PSG ni Marseille bena nyoron soro sira o wati kelen na badon ka fo Marseille be gele a baude kono ka daka aye deseu da nyoron ka nga yala ni Marseille be fe aka championnat ka damine a ina fois ka kanchugo mina bi ama kakanka a wajibia a yere kandewa ka sebaya soro PSG ka nga yala ufana bena seka nogo yawa
6: Atenoroya tout simplement parce que ni ton flatien tout l'enfant chima noro parce que rivalité mon bouni noro tient tabila wale cléo canasse faux dima en plus de ça Marseille B et de uniforme qu'on a la saison d'amener là je pense que Paris Saint-Germain il faut reconnaître qu'au bout c'est un cani wakatina mais est-ce que ou bien c'est qu'à la bonne Marseille n'y a corowa ni ngali tomi beno nga ndalemba la jamasi kile no kanin tolai makono atena no ya ton flari no wote Marseille ki jija dro kasibaga
7: sira okore ka foko kobi ambado ka foko nyoko kombe meke velodrome yere de Marseille ka torantangena ko okore ka foko kobi seka ke Marseille seka sebasoro efe
6: Marseille c'est que c'est vrai sur parce que Marseille va casser que les flâneurs me tout connait ni BG ca public ni encore au te connogné c'est vrai que pression c'est que Marseille quand tout simplement quand on fait Paris Saint-Germain au Lubeni wakati munabi ganou pour booster le nos ca public fait bado ca fo Marseille c'est que quoi que bi Paris Saint-Germain encore
7: Marseille c'est que quoi que bi Paris Saint-Germain encore bado ca fait son inte comme ça ey ñoo ko mbey ñeccu ko jume
5: ni Marseille mo wéré tu ñu ka tolon da na mu ganno do kené ko no ata do ke se baga ya so
7: ey ay ci ko di
5: amba donc ko fanga wute kelenye hari na soro tuma bela amba e ko Luis Enrique ni wo Paris Saint-Germain de kala mo ko e championnat tuma do la abe ba mun don Ligue des Champions ani championnat de kelenye ba ma championnat tuma bi amba e ko ci fiou de be don waluma tolon da na
7: abe yele mo ke
5: yele ma chama de be kala amba e ko anka boko timine bela abe yele mo munu ke wo ba tuma do la fo kuludo be sege geleable Paris Saint-Germain la bari bi classico de don classique de don amba donc Marseille ni Paris harina soro Paris ya tuma bela Paris de babugo bari avec boko de munyala be geleya ko jugu odato abe badon ni boko ina wala sa ke toronto na nyuma don wani wokera avec geleya baye Marseille bolo kadaka Marseille non seulement abe geleya de kono waatu na wala wafana Marseille kabri saison damna na fosian u ka toronto na nyuma be u yufere de wa o mensa nishike ni Greenwood nunta
7: u
5: ka toronto na nyuma munu be tumbe abi utara u yufere wa woye geleya do faru ka geleya kono wa bi abe geleya ko jugu Marseille bolo wala sa ke seke Paris bugo Paris Saint-Germain bugo Barça Paris France niveau ta la tuguni duna niveau de bala
7: bauma
5: alele jini abanga na bae
7: Brentford ye o balila alela Mamadou Sangare katolanta nkulu ani Senegal ka Elage Malick Diouf lufana ye Chelsea bugo saba ani fou otemelenko bi yere la tournoi ifo wa U17 antumbe ka fo o finali makonelo no abeka tan Senegal Senegal yere de la Senegal ni Gambi de kakan ka nyoron soro a finali kan o mima kono lembe wulada inege kenye tan ani kononton wati la Dakar yere stade Leopold Sédar Senghor kafoko nunu de don wa okerefe kafoko mifana be yan o de yeko farafina jamano uni labe mbe nyokona coupe du monde temelenko wala sa ka se ka nyoron soro tuguni ka nyoron kumbe onke tere nyoron kumbe mbo uche la wa coupe d'Afrique nata fana nyoron kumbe mbo uche la Senegal be farade olu kan Mali Côte d'Ivoire ambe folo Senegal la folo olu minu dege kalamu okura nana Patrick Vieira Francis Diamana de ni ale rebourdi bebo Senegal an ale nko jumade yin de don bismillahara nga aye kumakan folo minu fo ambe jeka dome olu la kana a foro
8: je mesure l'ampleur du travail à accomplir, je mesure la demande du peuple des 20 millions de Sénégalais et je sais que avec l'expérience que j'ai, avec la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet.
7: Aya fo Francis Kande lambe haketo nyini ola kante akoko bi abika jati mineke Senegal jamana don beka amakono mina kada kanto lantan kulu badono kowa abadon kafoko alebe na se okoro yala idalembala kafoko Patrick Vieira naseka nobo kolawa
5: akere choko choka makono amakono ne mbade don kada kan
7: ayerebo kalama
5: ayerebo kalama
7: oye kunya na mayfolo
5: bao Senegal kulube niveau munani wakatina hariketa ke dans coupe d'Afrique demi-finale la dron décédé don Patrick Vieira bolo keta finale la reimata abeke décédé bolo décédé Patrick Vieira bolo bao ma kuluin temina wakati munna wode don bi amboro coupe du monde de la munyalo Senegal kuluye gele ya bade sorala wafana jala kichama ndeke wuli la ke da papcha umunyalo adele tunkera dege kala moko ye na foroko dege kala moko kura de sugandira wafana ayere naka alatike kura unana amba ye kotoronta na udume
7: wili kura unana ayemo kura
5: unati ayemo kura unati dowere umena krepen jata harina soro club de tabulo patisis posis amena Sadio Mane na soro ajogi nende dombare amena Ismail Zakop ni afana nye aka retret international ta donc bi afana nye che don kura sugandi kunati ekip national la donc akono ne mbade don wa bibila harina soro qualification Senegal be cool pour kulum nu kono en haklina balaka be na bola ni Mozambique Ethiopie nu nche bari coupe d'Afrique mun natabe Tanzanie Uganda ni Kenya che akono ne mbé aketa adoha yara choko choko final de la wala sake sake
7: kayira ka foka ba joro la
5: kayira ka ba joro
7: o fami yara ko sobe sira Patrick Vieira Senegal dege kala mo kura o chogo ya kelin do na bise ka leni mali chinyona kada ka mali fana dege kala mo kura do don Anthony da Silva olu flabela jele mbé kana farafina la ko donde kada kan abeke ubolo kokura de ina fo Patrick Vieira ye yelema dodon aka chedon na chogo mina da Silva fana ye yelema dodon ala chogo de la hali ni kasoro ani korbalen do nana yala e fana biseka jati mina jumende ke da Silva fana ka damine ani mali torantankulu eglu tala
6: e Sadio mese kami fodron ka fo ina fo aya ere afaka e conference de presse la chogo mina abena ni critère do de babolo projet sportif do de babolo abena seka yasaka ni kuradi mali balontama ce qui fait que ay lisimu yirania kakalaje am seka fo fem batte seka fo la bawa mayele ma bele bele bele bakala nabora e Yves Bissoumani alema yala walma e Gaussou Diakité tafara e Mamadou Doumbia ka me o benata am seka fo ay do de chede bunu wole di abse ki jigi do luka kana machi malika machi flamu no meka ke ali macha mikal no meka ke abse ka ke ka ke konya ne bae me ise o si ki abado fana ka foko public sigile no kama kono parce que me dom na iko di ka e ka fokan ka ke mali mai coupe d'afrique kené ta c'est vrai que objectif ou ni fon be ni no me dom na iko bi abado tashim meka makono ce qui fait que ay cadre do to yeno ina fo amari walma dudu onanyo ko chama donc am se kan sigini koye tafo abeseka koke e mali kit national la
7: abena seka koke mali ya tolantan kulin kuna olu flabela jele ina fanya fo chogo mina tabulo kelin do don mo kura do don ka fara final ko don wa una na uli yele ma do na na wala saka seka yira olu fana hakle na mbe obulo ka seka sinsi kosobe ani minta te kelenye o ye Côte d'Ivoire de ye oli RV Renard min de Guinembe fara final guina wani a de Guinembe Côte d'Ivoire yele tolantan kulula ka daka anu de la ka kantanyo fe katka koro obela jele sigilen be ka makono uni kokura minu bena wa drokun natala bena sinti ore kan kosobe Burkina Faso fana ni Amir Abdou o chogo ya kelin do anda bena se akobela jele ma drokun natala nga o siratigela ni ambora olula Senegal jamana kono halisa sira ini ma kante bela jele ka foko Senegal tolantana Sadio Mane afana kunte Senegal chede nunu tiela sababu mindo Patrick Evra Patrick Vieira ya fo ku u masalara uni nyokon tie u ye nyokon famu akan nga oya soro Sadio Mane ni la nyini wali mahakili na dofana kumbe sena ni oye aye chakeda ba misigi aere kadugula bambali SM10 agro obena baile mali deke senefeu mangoro inafanyo kona were ka ulu baile ma wala saka seka ufere abena baradi sifi ba kele nyokona dema mara yinkono olu koni ye minu abena duma yoroni kene dowere ufana mbena bo okerefe nga ni nkobela jele Sadio Mane yere kumbe akene kan kunu wasaka seka ko jusigi nga aye kumaka minufo oba ira kafoko amani kusiga yere ayasigi Casamance jamana deun de bambali jamana deun Senegal jamana deun ambeje ka yere lame
9: alla projet fele projet lo muyalongo nsa ko sanjo a oleta pour kam mira be munke lo muyalongo banati la albeitu Casamance beitu pakao beitu sense mu fono ale kuma jama be mulu la faka mu fono bari taw man tare je sama minato anu autorité tre je be mulu la fana nse mu fono ale bitu alla projet fele ndeta ndate le tam bitu lo ngakar palma laftale ala alfanje ala mutakal fan suntaro mudu tande hakilo balkan nkano balkan nganyo muta nganyo ke kilinci ndele tam nyonte ala barka
7: ala barka Sadio Mane sira yala yi kumbeka bomana kanu no medoni wa
6: Sadio nye akakuma me ito manga kuma meni be ko bade parce que abayira ka fo far koloniana je ko fe Sadio mo rodo bi Senegal konom do lanta era ko

0: kalamene imbe Senegali jamana kono wabeka yala Dakar yoro chamana o siratige la kafo kobi yere akumbe kindaula wala saka seka ayira ofana sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do ukan minu ukakan kakeni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan o kerefe mifanambe yeni akakan kake oye aviron beach sprintier o mifana ye kafoko kulu nindo don moho bedo akono kafenge nga o kerefe bajida ina ube boli ka nyohondan kako chama wera uke yeni ukata kulu inkono kaseka nyohondan ke badminton afanambe o luchela o badminton mi kafoko o fananye inafo minkoni ye atenis lama dodo nga tenis te kadaka alebe tani tola minye o be chogo ya were dela ni kasuransera ka ajaye dron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fanambe o baseball 5 fanambe inafo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege deye o fananja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe umbe sena sira inafo anyafo chogo mina halisa jigiba la kafoko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: farafina wesa akokoro sajo paske alibi kwen tobe kampler ni fo munu soroba ira kafo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe munu nabe dese paske Senegal dorante anyafo anga kuma ula kataya nanya na Senegal de torobe fo e farafina de torobe fo seki feke oba ira kafo alibi anka kabarake ka fenwere u ira jiemala minteni shie donc farafina pereneno kani kwen kumbe defile do wa bela jelemena fembeke ya saa kasekanya
0: ya saa kasekanya wa kante anyebala kafoko ayo omi yoye ni ju olympic ni tamasiani aja krenkrene ye oko ni jabe ka ye Dakar rompon chama na
2: inafo kornishina
0: yoro chama abeka yoro chama na oyeli abe hakili sikikoni
2: nyuma mishalide don kafoko amfile nye tala coupe du monde ju olympic de la jeunesse la wa kalamene infana amfile nye Dakar fambe la wo fanambe badon a communication na ka yirabe la ko bibila Senegal nyana ke jeux olympiques nunu bismila wa benyana ka kita de wa namira la kabrika la mine nana fosian beba ke lita e bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bede be bokan kene mala la ka ira ko ni jeux olympiques de la jeunesse ni avec e kambede
0: bede be ka bokene ma ka ira ka fo ko ni jeux mimbe ka laben ni aboro dalembe octobre kalo kle bisabani kele kata se novembre kalo kle tan a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kada kan ina fo Senegal yere laben kulu ko Georgia fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegal koni bena anya ka de dron o siratige la ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba ko dodon o lu fanan ka tegre fo kan wali ma wochi kan o abeje ka taw kenede kan kula be
3: par gol ni nge kenaba sajo duri ambi fo kay ka invite o bella jeni fo marsi de ka ko divar an kon bi tegre kan de fo kan ni sin bre for ye o Chelsea ni ka dasi bi saba ni fu
4: sajo dukuri nini la jama be ay bari makele ka bo jeli mala bo tegere fo ba mulu kanyesi FC Barcelona ka banka vuti Arsenal la bi kusbe kusbe kusbe kaina film ke uri kunu ka kana wonge tu
5: par ko ngana je kene ba ka ta sa fe fo duma Omar Dembélé do mala vraiment ni ka tegere fo ba bili bili ta ka ta FC Barcelona yorna vraiment ka damina gardien la fo attaquant
6: salam alaykum erafi mandenka fari ko ngena je adama sangare ka bokatchola ko duwar jamono na sadu dukure ne kombe wo bacci malika equipe flama sad mali ani julba o kombe competition ligue des champions na o flabe elimine na
7: on kle fari ko de je kan bo ka bela jele fo lindo abdoulaye karabana ko mali sadu dukure o me anga tegar fo bataka ni sadu manema kun wanya e ka fo katara brigi fo lo do da
0: Sajo mane ka o ngani ya nyumai chama nko ni alame bako uye ufo kosobe wa anyerebe ufo kola kosobe kafo ko oludeka hakilina mkuyi ni nye tegere foka walmo wachika ukande eta yumei
2: tegerebe fo sajo mane ma barimbe tegerewere fo Kenya jamana ma alemu nyalake championa di monde
0: championa d'athletisme
2: bismila
0: samba flani mbani konoto ah ufamira kosobe sira tegere fo walmo wachika
1: Iye sajo nebe tegera fo sajo mani kumfana paske akabara mbate tobe e akuraji di tolantana toma ka atala dege.
0: Katala dege sajo.
2: Tegera menfo realma.
0: sira ne metegere fo real ma o bena wiye restaurant ambe tegere fo ambe la jele ka je ka tegere fo sa jo mane ma tugni ale minye ni mbara ba inke yero minye a boyro bambali senegal bela jele na fakama wa o sira tegede la amanga mo welele nunu fana focus of this sira nyambele mamadou kante la nga ko fana fo lendo musa chamani mala sonko de kumene ga juru karafela au ni chao kambe karinata kene vere ka
8: Aouni Soroma, Nekakanya Wolofla Dakar and Konakri, Aubika, RFI Mandinkali Lame, Audanse.
9: Maimouna Zerbo.
8: Tungaranke ba muga aniduru kabo États-Unis holi la signa jagoya frafina kabi janvier kalo samba aftani muga aniduru wa ubi la signa jamana ukono kama soro tungaranke nundo yere boyro walma gunkan jamana utebli ni ye RFI anikuna fondi so muga anisabawore ka sikasikali jagoye ubara munukera kalo woro kuntakala kono dantikali dola loko kumfranche na malila kele bolo ye alako donku ka surasu do bonona unina jura binkani simfe nga u ake kelima kufo abina Nyofoli soro oka, la Guinée kabi kunu septembre kalot le muga ayamrolin teble ka manansa show la bara jamna inkono la tiken tara marabo li fe wa joro ni wati wula manansa she la bara li chakeda tugu yoro nyofoli binake awye ni bela jelenka atime au danse kokura Kabi Donald Trump a signa fanga la samba flani muga ane duru États-Unis tungaranke ba muga ane duru le la signa jago ya frafina gunkan kamasro u boyrote ni RFI ni kuna fundi so muga ane saba nyonika sekeskali jabuye o min bara wala bena a for Biden stories a sekeskali je klufe o bara okera kalu woro kono u ka sekeskalu ye aira ko tungaranke nuka la signi bi konka ke jamana kono a minuti u boyroye o ko u bula banka chaman blakata ou bo jamana wula kamasro États-Unis kitisoma o yamruya sabu ko tungaranke nu alla sigli bi son ou bla fratila salif saganoko
10: tungaranke nu ka seria wula ku diaga ku don pankurun kono o yedo siri police yo nyon soro dowla ku tege o du bolo siri ka soro ku don pankurun kono ko sirli ni senfe chama njogina ali pankurun ni kono do sirli nde tora wafana kominka juguna be amafo wuyo betani o yoro mina frafina Ako tumbe sena ka konsamba fla ni mugan ani durunye. Nga afanga tuma bonko jugu kase ni yoro nima. Nasera ni yoro nima, osor la etajuni jamana kuntige Donald Trump kase gini fanga dela. Erefi ni kuna fani diso mugan ani saba nyoko nono kase gini sebe yin kafola. Etajuni marabao yireko, tungaranke minu ngena, ufamba ye minu nyangira wale jugu kelila, wale ma minu ka jamana umason uka lese gini ma. Sege segini ni yajira, ko tungaranke nono ka lese gini kera sari alaba tubali ya dekono. Ko sabula, Uka kou tumbe kiritege la mounombolo, ulu ye seben de di ouma, mimba ajira kou bina se kato etajini du ukoloka. Kou tse ka seki uka jamana kono, koba ou obise ka uka nyana maya bla farati kono. Farafina jamana mounye benkan keni etajini ye, warasa kadunan bisimila, inafo Ghana, Liberia, wali ma Cameroon onanyogo nao, uye ladu ta ukubina dinye seria ou labatu, tungarange uka hake kota fanfe. Nga, seki sikili ni nyajira, kou manase farafina ube bla uirema. Tumadola, kubu bla kelebe yoro minuna, tungarange chamanyo uka hake dankarilikon. Odo fana nyajira, kutumbuli la minye, ufule kalasigi ode kono kukura.
8: États-Unis tungaranke nu jagoya an lasigili kokan septembre kalot li tan ani shekin temeli États-Unis kitiso doye a sementinyan koka tungaranke u blaka tra jamana wura wula ka soro asrama di uma an ka yira a ku lasigini o jamana kono abise kuka nyanamaya bla fratila ka dralinte a kitiso nye a jagoya mrabogaw kan u ka tungaranke nu la donya u bla u bina u bla ka tra jamana minu kono ani ku yamruya fana ka latigen kon lama ben uma. Fanwere fe Malila, kele bolo ye ala kodon, dantikele $7, sibri loun, kuka surasi do ni ntura, jura binkanila, jamana chamakia fana, ni asien folo ye, kabi ou binkani damne septembre kalot li tan, kele bolo kuka surasi chama ye sayasoro, lorokun kelin, an kele osien fe, nga ake kelima kofo, kama soro seren chama, tumbika surasi keme nyongon lika fekali lase, ani tanta yirika, aminu jago ya mnena, jine mjatika wale nje kulu fe, kele ukumu kono, jado chalila bolo lo furuba kumero san fe, omin kono o surasu bika wele bla mrabroma huka fereke huka seka labla Musa Alukulubali binya folike ayi
10: Halisa jura jenjoma kunche folo malike le bulu nyama ya soka fola. Tukukuluko kelefere hukumu kono uku ye mugu jugu susu chama ndike jamana chama nche yanfan dugu ina dafela chama nkanje tike wale kela unofe. Dante keli 7 kele inkono kele bulu nyama ya so eta majori ya lakodon kubwone nansura si chama na karinyoko na usimfe nga umaje tekele ndi ukoka. Uko ninko laka na bara usimfe usereka demendo surasi kulufla labo jura surasi daga inkono. Fangorefe malike le bulu kusereka chieni badi fana don ujugu ukun noye efe laba mbaganchiu anijini mje tike wale kulu ye kani nkoka nkele chadou. We jalaki bin haliko kan jamana wareka jatike wale kelao kukoroma dunila nga umo utokofo. Kakon kelebulu kani lasirinye, September kalu kiletani sisanche kuma utunchayara kosobe malikono jura binkani nkunka. Jishinim jatike wale kelao yuka yere mandia jajuru dowu yere charing bololo furuba baroke yorokan, minu kono ibe malisura su mineneen dowu ye, ubeka afakulu minena kelao simfe jura wa kuba nyini marabako ufe uka fembeke uka seka labla. Ako nyedombaka dofana ku malisura sifakale hakebese maa kemena kani tanta njirika chama minu minena ani minu tununa. Jawera ukono, ibe sudo jininien dali jura surasi daga kono ani kaburu kura chama ubeka minu njeteka ke mali surasi wii. Yala ni magwani jamana donka nyiningali chayeli de kelebulu blaka kumawa. Minko ni njelindu akasuma kosobe dantikelika ke surasi ufakali kuka kelebulu fe.
8: Nigeria ni alokun sabaye ni kuna fonitika soro a Musa Kakaka a Sarau Unya a jabra ni so nyemgo ani RFI ka la sigi den koro kuna fondlantika yoroye kabi utkalot le bisabane kele mula dafe atum boto aka baraka yorola ya sakaka du magwen wa alsa a somoro tinu kuna fonie aka kuna fondila uka la fasaliton RSF ye wale njati iko jagu ya tuni wa marabako fana madantika like akoka alsa kabi utkalot le bisaba ane kele kuna fondila ka lafasali ton chama lebi kuka joro ira Musa Kakaka tun Nikola Juda ala oyo ondum ale chada kuna fondila uka jeklu nyamgoye ankalame.
9: Musa Kaka est un journaliste connu en Afrique.
11: Musa Kaka est kuna fonidila ye, mila kodonendo kosabe farafina. Mokotunu nente, mokodon miya yere yira akabara hukumu kono. Inafo kadele kake yerefika la sigidenye, wa inafofana kuna fonidiso nyema. Musa Kaka ye mokode, mimena akabara kela nyema, wa mokododon fana, mindalembe kosabe kuna fonidila uka yere ya kola. Odela, amba nyini marabaka ufe, minu mefangala, uka segi segili krenkrene undabo, wasa kutegeda ni konye nyumanka kadon krenkren yala mumbe Musa Kakaka ni tununi nkola kafara wakan wukafere bela jile mboloda wasa kaseka ambara nyoron anteri ani kuna fonidiso nyema ye
9: sauf notre confrère et collègue patron de presse.
8: Chada kuna fondila uka jekulu nyemgo kumakan humunu tara anye RFI Fransikan kuna fondila Karol Valadfe sajo dukureye akan bailema anye mandinkana. Sudan jamana kan damantinga do urkutula kokura kamugo tanyogon bono unina kasaran kera Egypte dantye grefe sibrulu kakon onye mugo bishegini flafana tunye sayasoro damantinga do urkutule simfe arabalun temeni a Sudan urudguyan fana. Ikuan tumika fochukomna nekene dakuna la Guine kabikunu sep tamrikalot le muga ayamalen teble aka mana sacho labara o fereli walma o sali kalana la gine jamana kono la tigen tara jamana nyemgo fe ni a san flanyonye nyane ministre sodo ka ko sinsin kokura ni alo kundamani la tigen binyasi en barabulo chamama misalila en jifere chakedaw o chamale jorolembe a feren kolani wati fanta ko ne binya folike anyi ka boku nakri
12: tomra si manan kola la gine septembre karon intele muana ninko gbala ya di na se gifre lalma mani e mana men na barala Umar si e gila bende la fambondo la konakri ato bede bede tenindi ndele yere no tonindi lama
13: we stock post ambroto ça fait plus d'un mois te barala donc stock post ni notice ane producteur ane gimene frera ni gishasha mena lola pore ko da na bara de frera lo no wodi te a ambo ni tie ndoko ka foki jare bo shasha frema ndoko wa bi no frera donc et système double mais c'est accompagné là genre animigre vers disons le bidon
12: kadia tu si c'est manamen nabara la nini nko dablara amantrodi na salma aya dala kasla famal nyani nko do
14: manam fori sak wulu wul disse la tunu na mol di ay ko se na sam manama toujours ba floro ben na sam manali treta malam sobe mais si c'est musul bray bamro fu fori sak gisa se wulu na fora fana ni ko ka gisa se ni gi bidon ko wuldan a ko di nagbele adoni parce do luye ay ba gi simple mais a di très gi lu sanimante do luye re bolu blal konoral konoyal dimina le fi
12: kana be manan ko men kelema jamana kantil brakula ton freyalta salla sariani ndila gimi nyamema fanta konde konakri RFI
15: RFI
8: Wulikajɔ Faransi jamana kan kunu mɔgɔ b'a yirika jigira bɔlɔn kɔnɔ jamana ni duguba caman na misali la Lyon, Marseille ani Paris k'u ka nisɔngoya yira sariyasen dɔ tali ko la wasadenw ye o min wote sariyasen bi a laɲini polisiw ani zandaramuw mana a ciliw kɛ o walen ka jati i ko a kɛra u ka baara le hukumu kɔnɔ ni lakana tigilamɔgɔw bi ka latigɛ kunbɛn ni sewa ye fanga sinaw adamadenya akɛw lafasalitɔnw ani a kititigɛlaw ka lafasalitɔnw fɛ nin ye sira le digili ye lakana tigilamɔgɔw ma ka fagaliw waleya sira ɲanbele ka bɔ Paris.
15: An ka ɲɛnɛmaya ni balo de ka kan. Ayi, an tɛ jɛn ni fagali yamaruya ye fanga tigilamaaw fɛ. Bari, Place de la République la, an tun bɛ se k'o de sɛbɛnni ye maa ba hirika minnu bɔra ka taama k'a yira k'u tɛ jɛn ni sariya in ye. Claire b'o maaw fɛ.
16: Kabini bi, polisiw ka binkani walew barika ka bon. O ma sariya fosi ma kɔnɔ wasa ka Nael walima Adama Traore bɔnɛ u ni na. O la, an mɛ yan nɔ wasa ka laɲini kiiriso fɛ ko an tɛ sɔn ni sariya in ma. Polisiw a ye bɔ an ka sigidaw la.
15: Fanga tigilamaw ka marifa tali ka yamaruya. O b'a to u kana sɛgɛsɛgɛli kɛ jango n'a tigɛra u ni farafinw cɛ. Maurice b'o fɔ an ye.
17: Muso ka lakana baaraw senfɛ ne ye golofinma ye walima k'a fɔ k'i ye arabu ye bɛɛ ayiwa farati bɛ yen fɔ siɲɛ duuru k'a fɔ k'i ka se ka faga. O de kama an ye wulikajɔ kɛ bi k'a yira k'an tɛ jɛni nin fagali yamaruyali ye. Sariya sen 15.9 tɛmɛna san 2017. O kɔ dɔ farala o yanga kan ka taa fɛ ni Marine Le Pen ka laɲini kura dɔ ye ani Jean-Marie Le Pen. O yɛrɛ de y'a ko bɛɛ la jugumanyɔrɔ ye. Maaw ka kan k'u ban ni sariya dayiralen de ma co baw a da man di maa si de la. An bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ni lafasalikulu ani politikitɔnw ye wa an tɛ sɔn a ma fiyewu.
15: Jɛkulu 150 mun na mara ɲɛmaw ka fara parti politikiw kan e bolonɔ bila kɛ a bɛ fɔ mun ma ko petisiɔn wasabulon ka bɔlɔlɔsiraw kan maa ba 720 ɲɔgɔn bolonɔ bila k'a la. Bari sira ɲanbele RFI.
8: Kunnafoni wɛrɛw la Yemɛn na banbanci utu ye a lase kunun ko Arabi Saudita ye mugujugu caaman fili u ka jamana marabolo dɔw kan. Arabi Saudita fana ko o mugufiliw tun bi ka kɛ utuw ta ka yaasa ka utuw ta le jaabi u ye o minw fili Riyada kan jamana ni faba kɔnɔ ni tile labanw la. O waati kelen fana na Arabi Saudita bi ka dɛmɛ ɲini wa Turki yɛrɛ ye a lase k'olu bi sɔn ka Riyada dɛmɛ uti banbanci nunu kama. Le tun ye an ka sanga 12 kunnafoni sɔrɔlenw ye a bɛ se ka segin k'o lamɛn kokura RFI mandenkan bɔlɔlɔsira fɛ ma.rfi.fr masinu kunna Asara Dumbia a kan bɛn a sisan. Nɛgɛ ka ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
18: Maimouna Zerbo.
8: Nataw la mɔgɔ weleni kɛnɛ kan kuma dira Abdurahman na an jakite ma a sariya ani lamini ko lɔnbaga. An bena ani Sori Ibrahim ka masala sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Lagine marabagaw ka latigɛ tali ye an mana sasiyew k'u la Lagine jamana kɔnɔ. An be to Lagine halisa ka ɲɛfɔli sɔrɔ laseliba kɛnɛ kan gwansɛnɛ taga bolo kan. Mamadi Kaba ka laseliba ze kone ale bena ɲini waati kumaso kɔnɔ. Ze ni sɔgɔma.
19: A bani sɔgɔma Maimouna mɛ alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati.
8: Kunnafonidi gafew babu o be taa na ɲini
19: bi kunnafonidi gafew bɛ kuma Senegal tolantana Sadio Mane ka mangoro bayɛlɛmani cakɛda de kan o min biriki fɔlɔ dala dɔgɔkun furancɛ in na.
8: Yan'o cɛ sisan farigolo ɲɛnajɛ. Se Gambi ye Senegal lagosi kunun ka sifu ka san tan ani fila olu ka UFOA a ɲɔgɔndan jɔnjɔn sɔrɔ.
19: Maimouna san 17 de do gɔsɔn denu sela ka sebaga sɔrɔ Senegal ka waradenu kan a tolantan k'u be fu ani fu de la ɲani sanga labanw wagati cɛ. Goyita na Gambi de wulila ka jɔ ni saraba ye u ye sebaga sɔrɔ Senegal ɲɛkɔrɔ. O yɛrɛ kɛla dan sigilen ye waradenu ka sanayɛlɛ la ka kɔn finala ɲɛ. Jɔnjɔn laban filaw kun be Senegal ka waradenuw de bolo ni sebagaya kɛla kunnawolo ye Yaya Mane bolo. Gambi dege karamɔgɔ an ka jɛn ka ka nisɔnja kanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
20: Cɛsiri ani wulikajɔ an y'o de kɛ an sinsin bere ye fɔ nin yɔrɔ in na yan. O la an bɛ waati min na denmisɛnw nisɔndiyalen don kosɛbɛ. O yɛrɛ de ko bɛɛ ye. Ne sera yan ne tarigu donni girinba dɔ de ye n kun kan. Bawo ne yɛrɛ de tun ye Gambi ka denmisɛnnin minnu si ma san 17 bɔ dege karamɔgɔ ye san 2020 waati. An kun sera fɔ yɔrɔjan nin cogo la nka an dɛsɛra. An seginnen filɛ nin ye ka na se sɔrɔ Senegali kokura. O kɔrɔ ko a ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ hakilina de la. An ye baarabaw de kɛ o yɔrɔ la ni an ka dege karamɔgɔ kulu ye waasa ka kaseka demseni nunu hakil na ulabe, kanka barake kuluyere hakil na ulabe, yasan kaseka seba yasoro. Wasaika ke nganayi, mi mitinka nganaya la fiko sinkoroma chekabi. Anfile niye kodeke, wa abele jelekera hakil na barade kono, odebini nko injabidi. Kabi ako damenena, anka lanyini tumye kaseka sera soro kata Coupe d'Afrique keneka. Lanyini flana, otunye andesele anga segine joro flana yesu. O nganini seba yasoro liye, sisan kwa ni ahakil na tigele debi ankunda Coupe d'Afrique nataka. O sera tike fanala, kanka lanyini wera usinsi anye Maroc tali kunkan sanware.
3: You will have other targets to set out.
19: Gambi dike karamo yaya mané eka kuma konta la RFI fulful deka Ibrahima nyane fe 600 Sénégal ni Gambi bela jeni si fi santan wulon floka kan nata sera soro la Guinée bina fra ulukan ba wolu sera ka Liberia gusi chelufla anifu ka joro sabanaya soro maimuna
15: Europe championnat d'automiste nani lokun frangena
19: awo amba dabo ni Angleterre ka Premier League de ye oluka championnat le duruna kunchela kunu tolanta nani de ko bulu dalendo stratigela Bournemouth desela akaso Liverpool nyakoro atolanta kunchela chelu kelani fu Manchester City ni Sunderland ka tolanta Antalya City de la akunchela chelu duru ni saba atolanta damne manoya bao City ka Enzo Fernandez de ye e chelu folo do sanga kono tona wakati sanga saba dron o kofe Sunderland ka Brian Brobeya Jabi, sanga mwan konotona wakati, Ryan Cherki ya dafa flala City kanuna sanga nani okofe, Brian Brobeya Jabi kukura nga alabantula Erling Haaland na tonyoko de itala chelu duru anisaba, Fulham ni Manchester United ye flani binke chelu kele anikele.
15: Atletico Madrid siraka seba soro Real Madrid anyekoro Espanya championa kene kansi.
19: Awo maimuna atulantan kumchela chelu flani kele Atletico de seba soro atulantan kubeka ke oluera de fanafeyi o seba ya ye joro flana ya di Atletico manyani tulantan natauche kurutan woro de bu bulu ni wakati kuruduru danfara de bu ni Barcelona che ni wakati la joro folo bulu munu bulu femye Real Madrid ye maimuna olugubena joro nani na de la ni olu bugoliko flana de ye nyina sezon konala
15: ni cheyan fola zekuni
19: amirafo
15: mana furukoni amana ke asuo suguye anabi labara sien kelin kafli adagalin tetuguni ala gine jamana kono ni latiken tara kabi samba flani muga aninani nga awaliali damne na kunu septembre kalot le muga la nyini ka mana furuko tolibaliu asla tunu peu en wala sa ka lamini lakana anika jamana donka kenya matrafa nga mana furuko labara li dona kosobe jamana donka tarabulo la yala fere wara ube minu bise ka bla amana furoko labarali nona wa wa ufana kwa frafina jamana chama na nilatike subita wa awali ali bigelia kosobe ni babuka Abdurrahman na jakite ale saria ani lamniko lombraye anabi fama fransekana juriste environnementaliste abi sori Ibrahim ka anyingalu jabi omogwele ni keneka
21: Abdurrahman Jakite ini nyantuma
22: tanate
21: ni latika mintara la Guinée ka manan furugo nunu a jagoli walma labarali ka bela jelen la jopeu jamana inkono yala RFA anafa bina kemwi
22: ni wali atale ka blasena president Mamadi Doumbouya le fait comment sera ana jamana kono mana furuko meni ayila barala kujuya nado kala bara mo ya talaka lasli atela dela ayila meni do kosola ayiti ni chama na jela su kono lema ale de kala sawudi jibo yesha kanivo ye la fajuna jibo yesha la ale le nyama la wali ya kugle yala parce que amana foko le chama iba nyama ta lagine nyama ado danfrabo bi woro comme ça ou bien bi woro fla ida ya be mana foko donc wole ka président pushé ayé sarianta kabla jamana kono ko mana furuko butu jamana kono abra interdit mais jamana président ama interdiction ke directement jamana président ka faveur flaque sarian kono faveur folomanta wole keni free light ala sarianta ni wati mena okeni sans wafla mugani nani akoko kabo ala sarianta la so kwa se han karuworo momi trebra mana furuko commande ke momi trebra a stocka ibulu akoko yani karuworo aye la fenfri fo itaila ni karuworo kaban ayuka ayukano kebut aka faveur flanan kenya joma wule mana furuko ni ya robena ba roben o kagbele parce que machine mi yakela fo ka machine bresan akuka bra samfila faveur di manado benaima samfila me o di wole ka ban sans wafla ni mwan woro men septembre kalo tele mwa
21: ningale re fana mi date mbe ka semi maire oye ni latigen abna nan ni nafajmi anafabna ke mudi
22: anafa folomanta amendi ana la min do koso meiro o di boloka anafa flana monde di o di kesa budi nyama ko di danda di ambra nyama kan ai yakila la karo maintenant s'il faut dire karo temene mois de août kono be kaye nyama tonka be la guinée kadé wini mo mi la guinée mo bisabani ko donc ndo bra fi na ko modo sisem ko nyama ton iba a kemedo ya siki ido ay mana do han biworo wal ma biworo fla donc ko me yo o ko keledi ni kalo on na fa di a jamana ma demé anye se nyama ko dandala adi keso buri fenani jiboba me kala na soy kono ni a quatre caniveaux di fa donc ni nyama kate ka bo kanbo ko ida kanbo ti fala bu ibra nafa te se banfola
21: ambaro mana frogo nin koni a tieni no kacha tieni kacha ko so be ida sira chama masisan na anga jamana nu kono frafina andigera ni manani nu na ko so be andigera la baralila bibina na fro ko ko la baralila jopew mune be se ka bla nola
22: ikalo biroteke kono koko yendo ni hakli braban atala kafo ko jugumane ante se tola o juguman ke kambutu décret era takunete donc décret o kono décret ka sensiamment fo mana qualité chaman fo men ke sobri ka mana furu koni minoro bla afolomanta amone de mana furu koni men a qualité do yono ibaba la alibabla ali tola erema ali tien erema me mana furu kondo men wati men o ketina erema donc décret ko ko ni kanka mana do bembutu u be ka mana commander kanadi la gena butu ake mana furuko qualité di nandi se toli la rema mente la menin do koso parce que mana furuko miye je nay kadu la menin kono aye bigan dantan fe la chaîne a fotoma ka ila domni sira chaîne alimentaire donc na kadoro adi wo contaminé abo contaminé adama de finde do balo e dantan fe wi ni yiri ni finka wi donc abo wi contaminé en regard wa fenen ka fe wi na kadom donc c'est pourquoi président koko ka no black mana furuko di miye toli la o boy fenen mana furuko mena loni la nena joni la gene watina wole mana furuko men ka ibaba ala baraba ngoro kalafi donc président ka fo décret kono alternative folomam munidi men ka mana furuko no robla wole mana furuko di men te la fi la ko kele ibaba ala barala itala fi la waki di sala barala ko kele ko fi la ko soba
21: o era be ko fe yela ala nga la dala fini minu bambulo ya ani anga siguni anga minaminu bambulo ya lute se ka bayele me choko do la minu be se ka to ka se ka mana furuko ni no robla
22: wole se kala se gini men kera wole nom wole bawa lo fer wati be so ko man fen sanka na isanka bla mana furuko kono ili sagini kelen sa alise sunyala karo chamani bulu iba asan kota kota ili na lo fer o kila fen bla kono iba selu ma ida la bari ma kama ko kabla awu no le ma donc fen mi dise anoro bla la ana landa la fani me ida alike fani di alike boro ira di boro me kela ka nyo karo boro dise daro bena ka ke mana furuko ni façon di ida tre alise utiliser la ko chama atetiela
21: abdurrahman jakite nyingali re fana bi sin femin kan yere anga ni jamana frafina jamana nu chama de kono ni latiga talendo kafoko manani manani froko inkana labara nga halisa alatiga nu shimaseka labatu kanye yala lagine efe ni latiga mina seka batu kanye
22: ni jamana mansai kaila baraka kenyama nita yeli buluma foi foi dona jamana kono a dona sia do lefe foi foi dona jamana kono a be taxer ale ni o gouvernement mara pre ka foko foi foi donto jamana kono butu atkan ka ke mana qualité meni foi foi donto por fe butu foi foi donto aéroport fe foi foi donto du masafe ka contrôle bla douane fambe fe qualité men donto ka contrôle nita yeli do jamana manka ka kanyola jamana reti sa fola kon ni kanya na décision na appliquer la ou tisa kela ou tisi kela
21: Abdurrahman Jakite initié

0: Onikle nega kanya tan flasi la 600 buguni kanya kelembo akia kan nyame au dans ces RFI madekan sans fait.
1: Zie koné
0: Tongarake ba mugani duru de jagwala ka la segi ka bo États-Unis o chama blala kata yoro wero la minu faso te kelinye ne RFI ani kuna fondiso mwan saba wore ka segeskeli jabuwe o barokela kalu woro nyogo de kono segeskeli ba jirafana ko Washington ye e wulika jo chama de ke wala sa farafina jamana do ka son o ka la nyinema o ko o bina Iran jamana de do ka seria kon la soro ale blala kata Centrafrique jamana de kono la kana ko kuma 600 malila la kana la jere krenkrene do ke la kunu bamako yasaka ferenyini binkanu kola omicha makela koseina awalia fombanya shina chama cha afande la jura ni sivare yere ebe uchema ametranye ni RFI ni kuna fondiso mwan sabaka sigasigaluye omikela tunga rakoka egeniko kan kabo États-Unis jamana kono kabini jamana kontigi Donald Trump osigina fangala sambafla ni mwani duru tunga rake ba mwan duru de gena kabo o jamana kono chama amabla katra u fasola wa dankarikela uka hakeula kasoro États-Unis kiriso do kunye alatgeta kubena ulakana ukato Amerika jamana kono nga salifo sakano États-Unis marabou ye efere weresro o latga kula
2: kosobezie ba o États-Unis marabou ba don coup c'est katlin ka tungara ke nuno lasegi o fasola o e bluno bla sebendo ka oni fra final jamna o do ye ina fo gana wala sa o luka tungara ke nuno bismila o manase o jamna ona o bu kal fasola si ola tle damando o seliko wali do bedi o ma wala sa o ka feresro o la kase o fasola segesigli ogmo kuno anni gambi jamna den do kumana o lu ako o lu dona États-Unis juillet kalo samba flani mogan aninani o mo tan aninani de tundo ako police yu mina ko bla kasola kutume la kana o hututume la hala jugo de kuno Cheninko critique une critique la ñoñe o ñininka muna unana États-Unis o ko ubulina o kala kana baliya de ñi ali fanaku ka ñana ma tumbe faratila o kama critique la yela tiketa ka bena 7 de di o ma wala sa o ka to Amérique ki jamana kono ko bawo o be la kana soro o yoro la bawo tuguni unana o yere kalfa ngazi gambi jamana de ñinko dondo la police unana unofe ko 7 de di o ma wala sa o ka bulo nobla o 7 ka o ka se ko katanu ye gana ako uluma son u beuba nga ko ma bali police unana o ku dia ko ya ku don bi jamata mubuli ba bisu kono kasoro katanu ye pankuru jigiso la katanu ye gana kasoro ko gana jamana den situnte uchema zi États-Unis jamana marabahu ye ni fere de soro ka kritegala o kala tigi ni ko tigi ali septembre kalota atletan ani chegi temenina États-Unis kiriso do ya sementi ako adagalante katunga ranke nunu bla kata jamana wera la minti o faso ye ku kan ku bla o kase ka marabahu kala tigi ni soso na ma ben o mazi
0: initi ni nyafoni nunu o bela jelena farafina jamana tan saba nyoko de États-Unis ka tunga rake 70 nunu kumbe o luchela sera Cameroun, Rwanda, ani anyogona wereu latige nsienfe, Colombie jamana din, doya yeresoro RD Congo la Guinea, doya yeresoro Sierra Leone, Vietnam jamana din dofana lasila Eswatini nika ye Iran jamana din doye, misi beta josambi

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 600 buguni kaɲɛ kelen bo hakɛya kan ɲaami aw danse RFI madekan sanfɛ.
1: Zie kone.
0: Tungalake ba 25 de jagoyala ka lasegi ka bɔ États-Unis o caman bilala ka taa yɔrɔ wɛrɛw la minnu faso tɛ kelen ye ni RFI ani kunnafonidiso 23 wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw ye o baaraw kɛla kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn de kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli in b'a jira fana ko Washington ye wulikajɔ caman de kɛ walasa farafinna jamana dɔw ka sɔn u ka laɲini ma o kɔ aw bena Iran jamanaden dɔ ka seereyakanw lasɔrɔ ale bilala ka taa Centrafrique jamana de kɔnɔ lakana ko kuma 600 malila lakana lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛla kunu bamako yaasa ka fɛɛrɛ ɲini binkaniw ko la o min caaman kɛla kɔsa in na a waleya fanba ɲɛsina cɛmacɛya fan de la jura ni sevare yɛrɛ be u cɛma an be taga ɲɛ ni RFI ni kunnafonidiso 23 ka sɛgɛsɛgɛliw ye o min kɛla tungadakɛw ka gɛnniko kan ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔ kabini jamanakuntigi Donald Trump seginna fanga la 2025 tungadake 25 de gɛnna ka bɔ o jamana yi kɔnɔ caaman an mabila ka taga u faso la wa dankari kɛla u ka hakɛw la k'a sɔrɔ États-Unis kiriso dɔ kun ye a latigɛ ta k'u bena u lakana u ka to Amerika jamana yi kɔnɔ nga salifa saga nogo États-Unis marabaw ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ o latigɛ ko la
2: kosɔbɛ ziye bawo États-Unis marabaw b'a dɔn k'u tɛ se ka tilen ka tungaranke ninnu lasegi u faso la o ye bolonɔ bila sɛbɛn do ka u ni farafina jamanaw dɔ ye i n'a fɔ Ghana walasa olu ka tungaranke ninnu bisimila u mana se u jamanaw na u b'u kalifa sɔrasiw la tile damadɔ u seli kɔ wari dɔ be di u ma walasa u ka fɛɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ la ka se u faso la sɛgɛsɛgɛli ni ogumu kɔnɔ ani Gambi jamanaden dɔ kumana a ko olu dɔnna États-Unis juye kalo 2024 o mɔgɔ 14 de tun do a ko polisiw mina k'u bila kaso la k'u tun bɛ lakana u tun bɛ lahalaya jugu de kɔnɔ cɛni ko u ni kiritigila ye ɲɔgɔn ɲɛ o ye ɲininka mun na u nana États-Unis u ko u bolina u ka lakanabaliya de ɲɛ ani fana k'u ka ɲɛnamaya tun be farati la o kama kiritigila ye latigɛ ta k'a bena sɛbɛn dɔ di u ma walasa u ka to amerikiki jamana kɔnɔ ko bawo u be lakana sɔrɔ o yɔrɔ la bawo tuguni u nana u yɛrɛ kalifa nga ziye Gambi jamanaden nin ko don dɔ la polisiw nana u nɔfɛ ko ye sɛbɛn dɔ di u ma walasa u ka bolonɔ bila o sɛbɛnnin ka u ka se ko ka taa n'u ye Ghana a ko olu ma sɔn u beyu ban nga a ko ma bali polisiw nana k'u diyagoya k'u dɔn bi jamata mobili b'a bisu kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'u ye pankuru jigiso la ka taa n'u ye Ghana k'a sɔrɔ ko Ghana jamanaden si tun tɛ u cɛma ziye États-Unis marabagaw ye ni fɛɛrɛ de sɔrɔ ka kiritigɛlaw ka latigi ni ɲɛkɔrɔtigɛ hali septambre kalo ta tile 18 tɛmɛnɛ ɲi na États-Unis kiriso dɔ y'a sɛmɛntiya ko a dagalante ka tungaranke ninnu bila ka taa jamana wɛrɛ la min tɛ u faso ye k'u ka kan k'u bila u ka se ka marabagaw ka latigi ni soso n'a ma bɛn u ma ziye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na farafina jamana 13 ɲɔgɔn de États-Unis ka tungarake 70 ninnu kunbɛn olu cɛla Sierra Leone Cameroun, Rwanda, ani anyogona wereu, latige nsienfe, Kolombi, jamanadin, doya yeresoro RD Congo, lagineka, doya yeresoro Sierra Leone, Vietnam, jamanadin, dofana lasila Eswatini. Nika ye Iran, jamanadin doye, misi beta josan biswani flala, ali kumbula kelenye, kataka sigi États-Unis sambafla, ni mwani nani wati aka kalfa sebe, azil kumabo folo, akunyumi lanyini sebe lado, États-Unis marabo kumbadon, kukunte se bila ka taga a faso la ka kun kɛ a ka jamana lahalaya ye o y'a bila ka taga Centrafrique a ka seereyaw la k'u ye nɛgɛ kɛ ale tigɛ la ani a sen pankuru lɛrɛ 20 kɔnɔ yani u ka wuli fosi mafɔ a ɲɛna o k'u bena taga n'a ye jamana min kɔnɔ an ka jɛn k'a yɛrɛ ka seereyakanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ
3: ne kun tɛ ka fosi faamu min kun be ka kɛ ne kun be k'an yɛrɛ ɲininga n'o y'a sɔrɔ u tɛ kan bila ka taga kaso re la tuguni mɔgɔ si kun tɛ ne ka kan fɔ angilɛkan u kun be k'a taamasiyɛnw de kɛ ka an labɔ pankurun kɔnɔ ani ka u bolo sinyɔrɔ la an kan k'an sigi yɔrɔ min ne donnen pankurun de kɔnɔ n y'a dɔn an be ka taga jamana min kɔnɔ wa n y'o yɛrɛ ye pankurun kɔnɔ jabaraninw de kan an y'a dɔn yen de k'an be ka taga fɔlɔ Ghana an selen kɔ Ghana fana an y'a dɔn yen de k'an be k'an kunda Centrafrique kan wa o waati de ne y'a faamu ko n gwɛnna ka bɔ États-Unis ne yɛrɛ t'a dɔn Centrafrique jamana yi be fan o fan farafina karti sanfɛ ne tɛ fosi de dɔn farafina la ne sera ka fɛn min faamu o ye ko Donald Trump ka fanga mɔgɔw ye ne kɛ kulengɛfɛn de ye
0: ni kun ye Iran jamanaden ni ka ka seereya kɔnw ye ale min bilala ka taa Centrafrique a ka kumakanw tala RFI Fransikan fɔlɔw de fɛ Lalaisha Dukure y'a kan bayɛlɛma an ye tunga kukuma alisa nga ama nyashi fawarema kalufla nyokoko dogo dogo tunga tagala bayirikaw kelenko kuto maroka gringa do sewita ulekan wera ubeka lase bololo serokan koka o wale anyona ke kokura do yere beka fo kuka to wasadin klata wati omi benake arabado natala ukasoroka wale anyona ke kanyesi espanya dogoima
4: RFI
0: en refé soudan jabana kono mogotan nyogon bonena unina damadinge do wurgutuli illa sibridon akuna funia la sila kunu karidon de la dama yorin be soudani egypte de danjeula jamana ko rugu yanfana kakon nikasragne niakle damadoye mogo bisegini fla ku yesa soro dama wurgutuli do fana senfe malila jatige wale bingani chama kela jamana chamache ani awrodugu yanfana ne wati labauna do kunte le jinim datke wali kelo bina jura surasi dagakan kele bulu hireye datkeli ke sibridu kuka surasi do bonena unina nga u ake klema kufo seria dola abise surasi kemenyoma minu nitayala jura binkaniko ndawuro kela ni edokun franchaina kanyesi sevare pankuru jigeroma maimuna azerbo lakana la jere krenkrene do kela kunu bamako yasaka frenyini ni binkanukula
5: na foni jonjon fosi matchare kunu la jren kan o minya mroya tumbi general Assim Goita bulu mali lonate me fanga anikele bulu nyamgo ngajet nekela dofe abise jet nokera ni wati la banko tabulu kan ankele daraw kono aniku abise fana akli jarabo kera sura si fere bulu dalon kan anjamna ki mantian fana kayiko binkan chama kera ni wati la banla ina fo jura sura si drata o mi la ko don lo iko ajamana ki mantian fan sura si dara bele bele do kele buluka dantikali do la sibrulo uye alako don kuka surasi do uye sayasoro jura jatika wale mbinkani na nga ake kele makofo kama soro sirinya chamana surasi kemeniko nyongone bonana unina jura jamana chamanchi anfana alsa sibrulo jatika wale nkela uye pankuru kile na bla drono kukeka tagabi asevare pankuru jiriyoro la nga marabogo ma dantikali ke akoka mfolo mbinkani warekera kasela dugu kurasili dagakan juma lonsu ni sibrulo nchi o dugumini bamako ajanya be kilometre biro no konyron wa alsa binkanin ke bagaw malakodon ani ajatino fanasi
0: initie ni nyafali nono o bela jelena la kanako ko malsa chadia ka surasi kum flana blakata haiti do kum franchina ala nyine ka jamana deme ka keleke klou kele e jamana konon wa ka yere be benke mesaba ni bidruma niger jamana konon biado kum saba tigitigiye kuna fundila musa kaka kibaria tunendo utkalo labanila abola barakerula ka kunsi akademiyama nga amase aserola ejeklu chamayeni waliakon kuna fundiloka la fasali tomba bola RSF nigero kerefe chado kuna fundiso nyamugo ufuna yu kambo anga jekuluka jeklu nyamugo jida ala hondum lame nyokofe
6: Moussa Kaka est un journaliste connu en Afrique.
7: Moussa Kaka est kuna furijila ye mil la kodonendo kosabe farafina. Moko tunu nente moko don mi ya yereira akabara hukumu kono. Inafo kadelika ke refika la sigidenye wa inafo fana kuna funidi sonyema. Moussa Kaka ye moko de mimena akabara kela nyema wa moko don fana min dalembe kosobe kuna funijila uka yere ya kola. Odela amba nyini maraba hofe minu mefangala uka segesegili krenkrene undabo wasa kutegeda ni konye nyumanka kadon krenkren yala mbe Moussa Kaka kani tununi nkola kafara wakana wakafere bela jile mboloda wasa kaseka ambara nyoron anteri ani kuna fonidiso nyema yi
6: sauf notre confrère et collègue patron de presse
0: chado kuna fundiso nyamo katon nyamo jida ala hon dom ni kala RFI francican fola barakela carole valade de fait farkulu nyanaje kibarola gambie senegal gosi kunu ka sifi santan wulon flow ka ufwa a nyonda jonjosro goson denonce la ka sebra sur senegal ka wara de nokan a tout longtemps ku befu anifula nyani isanga laban watu che guitana gambi de wulaka joni Sarabaye uye sebaga ya soro Senegal nyakoro uyerekela dansigli waradenuka sana yelena kakon finalye jonjo laban flok be Senegal ka waradenu debulu awniche awnamelila nonore kwe ambuloka lase oma awkana tarosi kuna funu betanye RFI manikan sanfe sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamuna ukona la maimuna sanwe danse
4: zye niche
0: munde be dakuna
4: zye dakuna mikuma nege juru srawkan mi bi blad gudon bolokoro yasa okaseko yerbo kura nankwa ma numero 20
0: ato wala wala
4: basitara abikete
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
4: kani basiti awra teri la me bago ani nison dialiye alosro kokura ni dogo kunkura in keneka aw danse aw ka kene foloka la gine jamanana marabago ye nega juru sraw nan kwa ma numero vert o lobla 5 jamana sigida obekono kata kuna krifo nzere kore o nega juru sraw blara mogo bulukoro yasa o ka lakanda barake la o deme o ka bara ora ka weleru ke ka lasomnike no ye sigana ko do ye walmani no ye binkani do kuna folia soro walmani gbele ya were bo ka ni minye lakanda tigila mogo walma kene ya tli la mogo biseka deme don di o ma teliara oye polisu yo o latiketa yasa dugudun kase ko deme minye jamana lakanda baraura mande jamana chama kono anya la korosi ko o numero vert sugunu no blara 5 marabago fe wa mogo bi woleri ke akanfu falaki wariti sara nga ma chama abarati tagbele ya chama ko nega juru srati teme tumadora wal ma woleri bi ke atita ani gbele ya chama wera o yala au fe numero vert nafaka bom barara lakanda sabatili la kenenkeren yara wa galeya juma bi ka soro aw ka numero veru bara chukura aw fe nega juru sara labla leno aw ye bi ka keneka plus 221 76 644 12 79 aw ya konkon ami folo Burkina Faso nufu sanuye ala soro iningatuma koni basitira
10: ore basitira
4: Aidi cheye yanga wole jabi ya jaranye kabo malila Burama Kamara Ibrahim abi chokodi
10: Alhamdulillah ande bashe
4: no fami folani ye iko numero 20 mi blara 50 akai nga atis wele kasoro tumadora no yara
10: boy an konse numero 20 o blara 50 abi wele atita oui problème do yi men ko ne rega jala kili famba buta jamana de mo yere lika allo
4: wira mona
10: allo
4: nofo
10: ngonega jala kili famba buta jamana de mo ni kam parce que mona jamana de mo ni numero vert no ket longue fin yi mando ora parce que ngo accident no de la ka nga kare ka anta ay sa per wele divid ay wele ga dese umana onanana foko angwelin kera numero mi kwanga epele ay numero epele kumana onana dese ka foko fo anga mogo blagana ay mogo soro moto kan alona ay mogo tara sater kura do sora kana
4: ni afamia a wajibi ara ka mogo lilla taga tasma sura su ka chake dara yasa uka soro ka mamli takata kasarato nofe
10: ko se ve pasi ambo anfana ala ya ke anga yoro ni uka yoro manja wala ko ni kan ku ni male noron lo anfa ku ni mai don onana watina bon ne ko na ya soro ni jamana de ki valeur do numero na eske na ke ra ko ko na na yo na na e bina fo e kasara to to ko ra ni e kele yo lo be ni kasara to e bina kalfa jo e kan na du ko na na ko e bina Moyala.
4: Ebe gole.
10: Son jamana don yere le kain ka numero nunu bla valeur la. Marabalo fana o ka sabari o ka ke ni wele ni ke ka localisation ani ka fembe o ka signaler o fe. Fa don jamana don yere numero na fa bale bi numero na. Me aw atitani fana jamana marabalo no ni numero bla. Ko numero ver lo ka ke ala ka mo ka to akato wele ka soro. Ni ni mana mana ko ke aka. O kali ala ka tigi sanctioni ka yira telera jamana de beka yo ba lonko antiplona jamana no nuna
4: o fam yara no fusanu o mana mana ko mana yere burama kamara e yo le fo iko akko ka gbele akko gbele ya do ye mogo bi weleri ke kamana mana ka oni fo
10: baba ne a fam ya o tapi mo chama ko de fo o ye ni mo tere no wele bo ko
4: nufu ekato nega juruma ya ni nyongo chambi segi kiwele nyano chambi kumadi alai jakitema nega juruma ya ni nyongo chambi alai abichokodi
9: Mais
4: foli diaranye ikoyebi la Guinée marabaga fokeren kreniera ni latiga intalila.
9: Mais ne la Guinée marabaga fola kalamina buorama kunama moy makana sekudama ay beka ni latiga sugu sigisena. Bon, akoni ne ma numero very wole fola. Mais mo fen fa wole lan fa ya. Ni ka numero very wole ala te leri bora ni jinja la kujuya ma formation ira ay Ibrahima. Ah, yana ai sete ma fana ai di wole toujours ka fiyo ka inaka o do kran fa yadra ki ko wati draki tren ka jika sama binna na ikro ali ka numero verde ni momen ka draki ye wole le ke ali do tre an na ro ka aya sana la le ko an ka di ti wole do ti ka wole ama minute bi sa babo an ka ai la moto ba do ina ka premier ko fa pick up funu la do ko man man da shugoro la la bo mo mo kunu ya wole la ne reina ka dibiran ko wati ina ali ka emilion di an la zone lomara parce que les traits à chien de la cousine allez qu'à chien le marché à mandalma allez qu'à oudodia qu'à un million d'amas on a signé au marché à mandalma pour l'entrée là moi et moi qu'elle allait à l'opa n'est qu'à aïeule kafoko ni soukolo ou bien ni à ni yulona ou raïda et d'offre n'a pas de compte là sinon moi moi numéro de l'oule là deux bancs à n'est monsieur offre à l'offre à notre mouru là à la canne foudre monsieur à casse au cabourou quoi à calana ma alwara mila canadi do fenan ka adion fo ya fala wara fo morobi a frontière la seralon le wara mi la fo frontière la fala kanadi o wo koni numero very me koni la jene agrama ila ay wanya kay ni kay wole fana ay dina sala yesi ma fana tujuru ay di wole son café na ko ay wala wi mo la ko ay dina mo ma wole ne ni na fala na ma wa bo mo fana ma ko ne bra wole amana bo ay le bra do lo dia ambra wuye sati ko wati ani karibira ko wati ne ko ndi fo la se gouvernement ma bonde même mi bla la mo contre la son kibra wolé diké wolé ka kan ka o bloka kwa wé kala ranki ni mo chama ni nyonté kire le kay wolé kay na ramina ali basté ko ni ka siga tun ko de basté fré la ni kay wolé ikra fam fa dina mi a fo ko ye romeno an ko ni fa ni ka mo wolé tun ni ni mo ka soné ali lon ye bola mra bolu men fa foni mo mena contrôle ma kessela ma téléphone ko do so ni do na service fa fon ko no ay di message di ma kay la kira la si ya mra ko no ye yo me super fotru me mara kono kro ay do fina ni fina ka mo wala di lo ye jol me kono an ko na orange o sere la ali si tan ne ka do wala ali si ay ye jol me kono grandalo ni bola ni jol me kono mai
4: ala ja kite kono itlo be na ni che o sere ya ora burama kamara ni ngantuma ama ji ya ka foko na ga juru na so ni nyogon chesa iko mana mana ko ne bu foka chaya o na ga juru srafe o lo ya ko gole ya yi
11: aya e ka foko ni population e et le mot vert le rythme de la ina ko chapter pombe moral ma ile jani be au pe no kala te ka appelle ke wala fa ala la sura ke e au so be bagala bo an so no no ko na e ka ko ma be wuli de mi ko do be mama kan fulu ma wala ma wu wele ka so chete u kan la ini do u kan ma u fana di muro nu a we wele u te so wala ma te ju ku ta tere ta bo kan ma u fana la ke de mi ko la so na ku ya ko di muro ni se ka jete ko mo ko ma ku ta la nambo tamba la ira ka foko on la teo mens la ni e adimuro ko tega do bala ko da da nation na pase ku gamana na kan ko da ko samo te ki no do ala ay adate ko ta sona re samo le ma ko ta ni sele ka so ge ni mo ko mi mana na kan ko e samo wele yala e te ga don jamara te e apel ge e te do wala sewa ay mana do mi ga ga de ka se ra gelan do sa ko ni sira de fu se toy a kere ka wor ba do sra wal ma o kay da kasula ke konane wala ma wati do fagaara kula wala o beke to wi de bestra anya
4: mata ya ini cho aklina na burama kamara ka bo malila amita bobo julaso sedu banda bi chogodi
12: awa mai sano sumo ko do beka kene
4: beka kene ko ni basitira
12: ba basiti
4: ebi e ko karan karan yara dem sanu yara de wi woleri ka numero nunu kan ka chaya obi wa botlo ne ka kan oti woleri ka ka kosobe fo
12: wala tumamina yare atunka juganu fayan tumamina oyasoro telephone cabine nunu tumbe warate mina maisano demson ba alamna kata do telephone cabine lo kono ka sa per pompe nu wele obuna na yoro yala ka dese bon e ala yare ya kesisa bon telephone cabine nunu kono manchambolo ya sisa bon kokura mi yare ba nu fe oyi jadisi nu yare ka kote lo fanfe parce que di jadisu be se ka tieni ka yoro dora bon il numéro vermu blanco ka welele ke bon tuma do no welele ke anga sura sin no beta do jalo kono parce que mo no no ichene ke obu banabri sraura ka tuga na ba kono ba lonko mo do bnana Voilà. Donc, à Gela, il y aurait bien le bail au rôle. Parce que, demain, nous nous n'o ye tulon kɛ mɛ nunu ta ni bɔn u bi tiɲɛni kɛ ka tila tuguni u b'a lɔn ko surasiw bena na u bi jan la u ye tuma caaman an ka surasi nunu benna u jan min kɔnɔ a ka ca ma yi sanogo wala tuma dɔrɔ bi labinw yɛrɛ kɔnɔ ka surasi nunu mu benana zandarmeri o biyɛn polisiw lo benana o biyɛn minitɛri lo benana u bi labin kɔnɔ wala k'o kɔnɔ ko kunbɛ caman lo ye kasara sɔrɔ a ra bon an b'a ye an balima dɔw bɛ kule ko tile saba le ne olu b'o welela ko faamaw tɛ nana bon mɔgɔ ninnu u bɛ ni hakili dɔ le ye kuwa n'o ye tiɲɛni kɛ olu yɛrɛ bɛ tila tuguni u b'a lɔn ko ni faama ninnu bɛna na tuguni u b'olu kɔnɔ sisan fɔlɔfɔlɔ la u tun b'an ka ekɔliso lo kɛ ten u bɛ taa ekɔliso dɔ jeni faama ninnu bɛ wuli ko bɛ taa dɔrɔn u bɛ taa don amiskat kɔnɔ bon yala o fana cɛman ɲi donc jamanadenw yɛrɛ lo ka ɲi ka fɛɛrɛ ɲini ale ko nin na k'a filɛ bon pour que n'a bɛna ninnu wele tuma dɔ la a b'o wele bon surasi ninnu fana b'o yɛrɛ kɔrɔsira le tuma caman n'o y'o wele n'o taara o bɛ taa bin jan min
4: kɔnɔ
12: a kasara yɛrɛ bɛ bonya fo ka taa dama tɛmɛ
4: voilà
12: parce que o b'a dabɔ a kama le
4: o y'a ko kɔlɔlɔ dɔ ye i ni ce o hakilina na Seydou Banda maaw bɛ k'an kɔnɔ nɛgɛjuru la Ismaila i ni yantuma a bɛ cogo di.
13: Maa i baasi foyi kana maaw
4: yɛrɛ kulo. Kulibali i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye ka bɔ Dakar. I ko Senegal kɔni na yan nafaba le bi numéro vert ninnu na.
13: Vraiment Senegal ya kɔni nafaba de b'a la Mayi ni kɔni n'i y'a wele waati o waati u b'o b'i jaabi o bɛ n'i ka wele fana u bɛna ka n'a lajɛ fana. Mais problème yɛrɛ de bɛ anw yɛrɛ fana de la Mayi parce que n'i ye population kɛcogo jateminɛ a ko man nɔgɔ. Mais yan kɔni tiɲɛna o kulonkɛ ninnu ka dɔgɔ a ko la kosɛbɛ parce que faama yɛrɛ fana f'i fana k'i jɔ i ka valeur k'i ka baara la ani i ka patrie kɛcogo i ka jamanakɔnɔdenw bɛɛ dama ka i ka baara kɔnɔ n'o kɛla e yɛrɛ bɛ bonya fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ fɔlɔ. Ka bɔ i ka population yɔrɔ la. Bon n'a kɛla n'i ye wari bila ɲɛfɛ ka ban sariya la. Bon lagosili ani kunnafoni lankolon i bɛ b'o dɔrɔn de kan. Bon il faut que f'i ka bɛrɛ dama ka ɲɛsin jamana kɔnɔ k'a fɔ miliyaritigi o fantanw ninnu bɛɛ dama ka kɛ ni sariya kisɛ de la a ka boli bɛɛ lajɛlen kan. Bon n'o kɛla kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen nɔ a ka ca Ala fɛ olu yɛrɛ tɛ don o kɔnɔna
4: na. Ya.
13: Bon o de gɛlɛya bɛ an ka Mande jamana kan. Bon surtout kɛlɛ bɛ jamana minnu kɔnɔ vraiment numéro vert sara k'i b'a fɔ ko jamana min fana ko gɛrɛ t'a kɔnɔ. I n'a fɔ mɔgɔw k'o fana jateminɛ.
4: I n'a fɔ Seydou Banda bɔra ka walawala cogo min a ko ka gɛlɛ dɔɔni.
13: Voilà il faut que fo mɔgɔw k'o fana jateminɛ. Bon yan ni numéro vert n'i y'a wele u bɛ wuli facile u b'u n'u ka baara kɛ u bɛ taa. Bon yen n'i y'a wele a tɛ taa fɛsɛfɛsɛli kɔ. Voilà o gɛlɛya fana de bɛ an ka jamana ninnu fana kan. Bon il faut que population fana ka jateminɛ ka fɛn dɔ bila en place ni ni problème sugu ninnu kɛla a ka kɛ ɲɛgwan ɲɛgwan ye. U ka mɔgɔw wuli ka taa a réalité ma ka taa jira nin ko in kɔni de kɛla a karisa tɔɔrɔ filanan yɛrɛ bila nana ye ka n'a di aw ma a tɔ bɛ kɔfɛ.
4: Kilinana n'o
13: fana bɛ min kɛ o b'o si dɔn.
4: I ni ce hakilinana Ismaila ka bɔ Dakar Bua Jeli Mara i ni yantuma Bua Jakite san ka bɔ Jeli Mara a bɛ cogo di Alaye Jakite bɔra ka min ye numéro 20 WhatsApp kosɛbɛ a ko ko nafaba le b'a ra nka e ko e ma nafa fosi y'a ra ka bɔ Laginɛ.
14: An b'a muso Mayimu na sanu. Na kosɛbɛ k'a la lamɛn n'a ye fo.
4: O tulo b'i ra. Ni cɛ foli la.
14: Ne ko ko a dɔ ka ne yɛrɛ ka nin sɔrɔ. An kɔni tɛna an kɔsi o kuma in ma nafaba t'o la nafa t'a la nafa dun tɛna y'a la.
4: Munna.
14: Ko nin kuma min fɔ nin kuma nafama ba. Ni jamana ɲɛmɔgɔ ka mɔgɔ min ye a bara kunna ni jamana ɲɛmɔgɔ ka i ɲɛ la o yɔrɔ ka a ye kɔlɔsi ba kɛ. N'o tɛ u ɲɔgɔn sɛmɛ ma le fɔra la jɛnɛya la ko tɛ bɔ yarɔ. I b'a ɲɛ ye. Donc ne kɔni min fɔra jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ minnu ka jamanaden ye wala mɔgɔ min natɔ sini kalanta in la ka jamanaden ye ka jugudon ka o fanga don kosɛbɛ yanni i y'a fɔ ko ye jangaro kɛ a fɛɛrɛ kɛ i ye jangaro kunbɛn o de ka fisa. N'o tɛ i b'i si ban mɔgɔ de wuli la k'a fɔ ko numéro vert le bɛ ne ko ayi natɔ n bɔra i b'i si ban wuli la mɔgɔ i tɛ mɔgɔ si ye ɲɛ la. N ko a ka ne yɛrɛ ka nin sɔrɔ.
4: Ka bɔ jamana fabara wa walima kankan misali la.
14: Ayi mɛ a b'a fɔ ko jamana a b'a fɔ ko faba kan ka fɔ de a fɔ ne ko jamana a fɔ ne ko Laginɛ ɛseke a fɔ ne ko Konakiri wa o ma fɔ o a fɔ ne ko Laginɛ donc ni Laginɛ ka bɔ Laginɛ dugu damina ma k'a bila fo a laban ma o bɛɛ le Laginɛ de donc ni a ko gosira i ka kan ka wuli mɛ ni ka wuli ni ma yɛlɛ. Nafa t'a la o.
4: Ɲininkali tun bɛ
14: yen. Nafa t'a la nafa t'a la. Donc a ye jamanaden jugudonw ka u fanga ka bonya.
4: I ni ce hakilina na Bua Jakite.
14: Nafa t'a la.
4: I ni ce i ka hakilina na an bi kuma di Ousmane Kontao ma ka bɔ Bobo Jula Save cogo di Ousmane Kontao.
15: Walayi ma Isa ka nɔgɔ baji foyi ti yan mɔra tanu.
4: I ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye i ko mɔgɔ de bi numéro 20 ka kow gɛlɛya.
15: wala ma isa nugo ni bu report mo ma ne ka kuma ka duga gi mo me kuma ni tere ma isa ma fala fi re dugu fala fala fi re fala fi na tie vol ba ka fala fala fi re di fala fi ka ku fu di bla a nye fe kuma si ma isa nugo die fa mbe fe die e ni mo ver di yoro be e abi da ma do na fa ni la wula ka da ma do ni la fa ka da ma do ni sécurité en ka aka tasma ku aka kilan ku lu aka bandi ku lu na yi wuli ka ka awu ka ta ka awu de na ka da ma do ni pour pour na yi mi ya bla sa le procédé nou hein du du de manière tu mo ba le garder là en franc garder toi du wuli ni ngon chui mais moi ça du anya ya or la en ta ka taire o mo ko appel ke gwan sang galon kan o wulu ti mo ko nou soro ou win na bla so mo ko ti te comme police comme j'appelle pompier est-ce que aller ko ni na moi ala wula on ni kama
4: Ewa, musaka lebi dwara wari lebi donga esansi don ya samombele mukaseka tabarake
15: esansi lebi dako abe jamana kunguli ambe le jamana jambaka do president donte o ministre donte surasu donte ambe lu sadi moko ka fo doni so kono ka fo doni baldi mo ya fo lu kono ni fe ni bi sa vita vita vita vita jamana nyamo ko fo ka fo sa men na ko mo technology develop la sina o ka fo le ka manchum bla ni telephone je do to ko bo misala mais année mai ou les ndoko bega le téléphone kan donc nous nyokombe to ko bi bo wi ki mi na obi ka donc a entrer ka tifle akain bon bon man tie jiri mala bo fa na mi fo na ka kuma meme moko ka lon fo na fe mi dami na don ni ata ka dami na du dama be ko lon ti long na ka kan kan bi ata ka ata ka jiri kure ata ka yoro se kilin don lu anga no so ka fanga fo no ni manke anga so ni mama ngu de ka jeme na yi
4: ana be ke ju mo ya Ousman kwata weni chwa akilina na iya fochuga mina Senegal kwa ni mwago chamande wa saleno ni numero ver nunu ye kabo tamba Ousman adambagate bini anye nga jururabi chokozi
16: batu wete ya maisa no
4: ifana ko Senegal kwa ni anafabali bi numero ver nunu na
16: kosove maisa wano mwote mkoso say hakilina tala note kwa ni numero ver ni Senegal doronte numero ver ni kain kosove anafati senka fokasi ada wala anafati dobe marabaka ukan wolube deme kula bara so nogoya bolo jamana deun de reta ya anafa bele bele yere wala numero ver nafa ka bon surtout Senegal yan koni on koni bolo ke len fa ba on taka ni yesira ba kan kasara so ibu wele yoro min dron u bena kana de medon atigima min koni ya gele ya halika bi awaye am jamana deun de yere damaw de nyokoma ibeta yoro do la ibe do soro bine abeki kolon kolo ka yere ke komi dimi mbakato ebi jo kibe demedon woma ka numero veru vele puru kana ademedon
4: ademe
16: me basoro aleni
4: binkani kelo
16: bandi ude be kumale ebi jo dro beni koli ka gele ala se yerema wodo koni be chama siran ka gele ya do numero veru koni na note koni an koni ya a ye dɛmɛ ba de don anw ma tasuma jeni ta fanfɛ ani siraba kan kasara
4: n'a
16: ɲɔgɔnnaw polisiw fana ta fanfɛ min y'olu wele yɔrɔ jan na o n'a ɲɔgɔnnaw de b'olu fana siran ka se joona
4: joona
16: o de y'a kɛ dɔrɔn n'o tɛ kɔni nafa ba de b'a la
4: i ni ce o seriyara Ousmane Adambagate an b'a lamɛnbagaw fo ka bɔ Tamba an bɛ to Senegal abi hali bi san an bɛ kuma di Agibu Traore ma.
17: Tiɲɛ ka gɛlɛn dɛ tiɲɛ n'i y'a fɔ a ka ɲɛ bilen ni baara tɛ ɲɛ ci. Numéro vert ka bla kata jamana kono a nafa

0: ka lase bololo siraw kan ko ka o waleya ɲɔgɔnna kɛ kokura dɔw yɛrɛ be k'a fɔ k'u k'a to wasaden kalata wagati o min bena kɛ arabadon nata la o ka sɔrɔ ka waleya ɲɔgɔnna kɛ ka ɲɛsin espaɲe dugu ye ma fan wɛrɛ fɛ sudan jamana kɔnɔ mɔgɔ tan ɲɔgɔn bɔnɛna o ni na damadingɛ dɔ wurugutuli la sibiridon a kunnafoniya lasela kunu karidon de la dama yɔrɔ yi be sudan ni egypte de dancɛw la jamana kɔgɔduguyan fana ka kun ni kasira ɲɛ ni hakile dama dɔ ye mɔgɔ bisegini fila k'u ye saya sɔrɔ dama wurugutuli dɔ fana sen fɛ mali la jatigɛ wale binkani caamankɛla jamana camacɛ ani aworoduguyan fana ni wagati labaw na dɔgɔkun tɛmɛlen jinim jatigɛ walekɛlaw bena jura surasi daga kan kɛlɛbolo yɛrɛ ye dantigɛli kɛ sibiridon k'u ka surasi dɔw bɔnɛna u ni na nga o hakɛ kelenma kofɔ seereya dɔw la a be se surasi kɛmɛ ɲɔgɔn ma minw nitayala jura binkani kɔ dɔwɔrɔ kɛla ni dɔgɔkun furancɛ ye na ka ɲɛsin sevare pankuru jigiyɔrɔ ma maimuna zerbo lakana lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛla kunu bamako yaasa ka fɛrɛ ɲini ni binkaniw ko la
1: kunnafoni jɔnjɔn fosi ma cari kunu lajɛrɛni kan o min ɲɛmɔgɔya tun bi general asimi goyita bolo mali lonatɛmɛ fanga ani kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ nga jatinɛkɛla dɔ fɛ a be se jatinɛw kɛra ni waati laban kow tagabolo kan an kɛlɛdagaw kɔnɔ ani ko a be se fana hakilijagabɔ kɛra surasi fɛrɛ bolo dalenw kan an jamana camacɛya fana k'a ye ko binkani caaman kɛra ni waati labanw la i n'a fɔ jura surasi daga ta o min lakodɔnnin lo i ko a jamana camacɛya fan surasi daga belebele dɔ kɛlɛbolo ka dantigɛli dɔ la sibirilon u ye a lakodɔn k'u ka surasi dɔw ye saya sɔrɔ jura jatigɛwale binkani na nga akɛ kelenma kofɔ kamasɔrɔ seereya caaman na surasi kɛmɛni kɔ ɲɔgɔn de bɔnɔna u ni na jura jamana camacɛya fana halisa sibirilon jatigɛwalenkɛlaw ye pankuru kelenna bila dronu kɛ ka taga bin a sevare pankuru jigiyɔrɔ la nga marabagaw ma dantigɛli kɛ a ko kan fɔlɔ binkani wɛrɛ kɛra kasela dugu kɔrɔsili daga kan jumalon su ni sibirilon cɛ o dugu min ni bamako janya be kilomɛtiri biyɔrɔni kɔ ɲɔgɔn wa halisa binkani kɛbagaw ma lakodɔn ani a jatiminɛw fana siye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na lakana ko kuma halisa cadiya ka surasi kun filana bila ka taa haiti dɔgɔkun furancɛ ye na a laɲini ka jamana yi dɛmɛ ka kɛlɛkɛ kulu kɛlɛ jamana yi kɔnɔ o hakɛya yɛrɛ be bɛn 300 ma nigɛr jamana kɔnɔ biya dɔgɔkun 3 tigitigi ye kunnafonidila musa kaka kibaruya tununen do otukalo laban ni la a bɔla baarakɛyɔrɔ la ka kunsi a ka denbaya ma nga a ma se a seyɔrɔ la jɛkulu caaman ye ni waleya kɔn kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba b'o la rsf nigɛr kɛrɛfɛ cadɔ kunnafonidiso ɲɛmɔgɔ fana y'u kanbɔ an ka jɛ k'olu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ juda alahondom lamɛn ɲɔgɔn fɛ
2: Moussa Kaka est un journaliste connu en Afrique.
3: Moussa Kaka est kunnafoni dila ye mil la kodonen do kosabe farafina. Mogo tununen te, mogo don mi ya yere yira akabara hukumu kono. Inafo kadele kake refika la sigiden ye wa inafo fana kunnafoni diso nyema. Moussa Kaka ye mogo de mi mena akabara ke la nyema wa mogo do don fana min dalembe kosabe kunnafoni dila uka yere ya kola. Ode la, amba nyini marabaha ufe minu mefangala uka sege sege li krenkrene undabo wasa k'u tɛgɛ da nin koo ɲɛɲuman kan k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la mun be musa ka ka kan nin tununin kɔ la ka fara o kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen boloda wasa ka se ka an baara ɲɔgɔn an teri ani kunnafoni diso ɲɛma ye
0: cadɔ kunnafonidiso ɲɛmɔgɔw ka tɔn ɲɛmɔgɔ juda alahondom ɲininkalila rfi faransi kan fɔla baarakɛla karol valade de fɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruw la gambi ye senegal gosi kunu ka sifi san 17 ka ufa a ɲɔgɔndan jɔnjɔ sɔrɔ gɔsɔndenu sela ka sebaga sɔrɔ senegal ka waradenu kan a tolantan kun be fu ani fula ɲani sanga laban wagatiw cɛ goyitana gambi de wulila ka jɔ ni saraba ye u ye sebagaya sɔrɔ senegal ɲɛkɔrɔ o yɛrɛ kɛla dansigili ye waradenu ka sanayɛlɛ na ka kɔn final ye jɔnjɔ laban filaw kun be senegal ka waradenu de bolo aw ni ce an lamɛnli la nunu de kun an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ rfi mandekan san fɛ sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamuna okona la maimuna sanwe danse
4: zie nike
0: munde be dakuna
4: zie dakuna mikuma nege juru srauka mi bi blad gudon bolokoro yasa okaseko yerbo kura nankwa ma numero 20
0: ato wala
4: basitara abikete
5: kuma be awbulu
6: mai sanugo
4: kani basiti awra teri la me bago ani ni son dialiye alosro kokura ni dogo kunkura in keneka aw danse aw ka kene foloka la guiné jamanana marabago ye nega juru sraw nan kwa ma numero vert olu bla 5 jamana sigida o bekono kata kuna krifo nzere kore o nega juru sraw bla ra mogo bulu koro yasa o ka lakanda barake la o deme o ka bara ora ka wele ruke ka lasomnike no ye sigana ko do ye walma ni no ye binka ni do kuna folia soro walma ni gbele ya were bo ka ni mi ye lakanda tigila mogo walma kene ya tli la mogo biseka deme don di o ma teliara polisu ye o latiketa yasa dugudon kase ko deme minye jamana lakanda baraura mande jamana chaman kono anya la korosi ko o numero vert sugunu nu blara 5 marabago fe wa mogo bi woleri ke akan fufala ki wariti sara nga ma chama abarati tag bale ya chaman ko nega juru srati teme tumadora wal ma woleri bi ke atita ani bale ya chama wero yala au fe numero vert nafaka nafaka bom barara lakanda sabatili la kenen kenen yara wa galeya juma bi ka soro aw ka numero veru bara chukura aw fe nega juru sara labla leno aw ye bi ka keneka plus 221 76 644 12 79 aw ya konkon ami folo Burkina Faso nufu sanuye ala soro ininga tuma koni basitira
7: ay basitira
4: Aidi cheye yanga wole jabya jaranye kabo malila Burama Kamara Ibrahim abi chukodi
7: Alhamdulillah
4: basi. No fami folani ye iko numero 20 mi blara 50 akay nga atis wele kasorot madora no yara.
7: Boy, an konfe numero 0 o blara 50. Abe wele atita. Oy problem do ye. Mene konere ga jala kili famba buta jamana de wele lika. Allo?
4: Mira mona.
7: Allo?
4: Allo. Nufu
7: ngonega jala kile fama uta jamana deu ni kampasi le muna jamana deu ni numero vert no ke plonge fe ngi mhm mando ora pasi ngo accident de la ke anga kare ka anuta ain sa per wele divi ain wele ya dese umana ona nana foko an wele ni kera numero mi kwanga epele ain numero epele umana ona na dese ka foko fo anga mogo blagana ain mogo soro moto kan alona ai mogo tara sater kura do so rakana
4: ni ya famia a wajibi ara ka mogo lilla taga tasma sura su ka chake dara yasa uka soro ka mamli takata kasarato nofe
7: ko se ve pasi ambo an fana ala ya ke anga yoro ni uka yoro manja
4: mhm
7: wala ko ni kan kuni male noron lo an fe kuni mai don onana watina bon ne ko na ya soro ni jamana deu ti valeur do numero na eske na kera ko ko na na yo na na ibna fo e kasara to to ko rani e kele yo lo be ni kasara to ibna kalfa jo e kana bi ko na na ko ibna mo ya la
4: e be gole
7: bon jamana deu e rele kain ka numero no bla valeur la marabalo fana o ka sabari o ka ke ni wele ni ke ka localisation ni ka fembe o ka signaler o fe
4: fa
7: doan jamana deu era numero na fa bale bi numero na me a ati tani fana jamana mara ba no e numero bla ko numero vert lo ka ke ala ka mo ka to aka to a wele ka soro ni ni mana mana ko ke aka o ka ya la ka ti di sanctioni ka yira telera jamana deu be ka yo ba lon ko anti plona jamana no la
4: o fam yara e no fusa no o mana mana ko mana yere Burama Kamara e yo le fo iko akko ka gbele ako gbele ya do ye mogo bi wele rike kama na mana kaundi fo
7: baba ne a fa me a sa pe mo cha me go de fo o ni ye di mo tere no we ne bo ko
4: no fo no fa e ka to na ga juru ma ya ni nyonga cha mi se ki wele yi a nya no cha mi kuma di alaija kitema na ga juru ma ya ni nyonga cha alai abi chodi
6: Mais folie
4: diaragne ikebi la Guinée marabaga fo ken ken niara ni latiga intalila
6: mai ne la Guinée marabaga fo la kalamina guorama konoma moy makna sekudama ay beka ni latiga sugu sugu sena bon akoni ne ma numero veri wole fo la mais mo fa fa wole la fa ya ni ka numero veri wole ala te leri bora ni jinja la kujuya ma formation ira ay Ibrahima Il y a un septième affaire. Il voulait toujours casser un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Numéro vert. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Il y a un cas. Ana zone domara parce que les traits à chien là que c'est avec à chien le marché mandalma avec à odia ka emino damaya on a signé au marché mandalma pour là moi mo ke la li aroka ni ka ayole ka foko ni sukro ou bien ni ya ni yulona oro ira e dofne na ble kontu la sino mo mo ni mo veri wole la do ban sa ne mo so fo ka fe ya no ti mo la ara kan fu mo so aka so ka buru ko ha kala na ma ay wara mi la kana di do fenen ka adion fo ya fo la wara fo morobi a frontière la sera lon le wara mi la fo frontière la fana kanadi o wo koni numero veri me koni la gele a vraiment ila ay wanya kay ni kay wole fana ay dina sala ye sima fana toujours ay li wole son café na ko ay wala wo mo la encourage la mo ma wole ne na fo na ma wa bo mo fana ko kunne bra wole amana bo ay le bra do lo dia ambra wuye sati ko wati ani karibira ko wati ne kon di fo la ce gouvernement ma Mais même si je suis contre la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas de la son, qui est le cas ye yo me super fotru me mbara kono koro ay do fiina ni fina ka mo wala di lo ye jeul me kono an ko na orange o sere la al si ken ne ka do wala al di sere ay jeul me kono grandalo ni bola ni jeul me kono mai
4: ala ja kite koni tlo be na ni che o sere ya ora burama kamara ni ngantuma ama ji ya ka foko na ga juru na so ni nyogon chesa iko mana mana ko ne bu foka chaya o na ga juru srafe o lo ya ko gole ya yi
7: aya e ka foko ni population e Le limon vert de l'être, Madola, il n'a pas ça fait pour même normalement. Il est arrivé à offrir nos calottes à appeler que voilà avant la soirée et à sauver Bagala. Bon, en ce moment, nous on a eu un autre ma belle, au lieu de venir pour donner ma maman pour ma voilà ma boue les cassois qui était au Canada. Il est donc au Kama au premier numéro de nous avait vu les outils sur le vol mortel ou d'après les retards. Bon, au Kama au Canada, il y a une population de la fouille à ton gros numéro de ce que j'ai dit pour mon mot. Nan bo tan na ira ka foko on la te o mens la ni e a numero ko te do bala ko da da population na parce que ku gamana na kan ko da to ko sama te ki no go dala ay a date ko pla sona re sama o lima ko ta ni sele ka so ke ni mo ko lo mi e mana na kan ko e sama o wele yala e te ga don jamara te e apel ke e te ga do wala se wa ay mana do mi ga ga de ka se ra gelan do sa ko ye si ra se fu se to e a kere ka wori pa do sra wal ma ko kay da kasula ke konane wala ma wati do fagaara kula wala o beke tawi de bestra anyanga
4: ta nya ini cho akli na burama kamara ka bo malila amita bobo julasu sedu banda bi chogodi
8: awa mai sano sumo do beka kene
4: beka kene ko ni basitira
8: ba basitira
4: ebi e ko karen karen ya radem sanu ira de wi woleri ka numero nunu kan ka chaya obi wa botlo ne ka kan oti woleri ka kosu be fo
8: Wala tumamina yare atunka juganu fe tumamina oyasoro telephone cabin nunu tumbe wakati mina maisano wo demse nunga alamna kata do telephone cabin lukono ka saper pompe nunu wele wubina na yoro yala ka dese bon ala yare ya ke sisa bon telephone cabin nunu kono manchambolo ya sisa bon kukura miyere ba anu fe oye jadisi nunu yara kakote lo fanfe paske jadisi wese ka chene ke yoro dora bon ili moro vermu blako ka welele ke bon tomado no welele ke anga surasi nugo ta do jalo kono parce que mono no noy cheni ke obu banabiri straura ka tuga na ba kono ba lonko mo do bnana Voilà. Donc, à Gela, il y aurait bien le bail ou rôle. Parce que, demsen nous nous ta, nous y tlungé, mais nous nous ta ni, bon, ou bi tieni ke, katlatouni, ou ba lonko, surasou benana, ou bi jan laouye, tu ma chama anga surasim nous beno, jamin kona ka chama isanou. Voilà. Tu ma drobe la biou yere kono, ka, surasim nous, mou benana, gendarmerie, ou bien, police ou benana, ou bien militaire ou benana, ou bi la biou kono, voilà, ko kono. Kukumbe, chama loe katara sorara. Bo amba ye, amba la mando obi kule kuo tile sabalene ulubo uwele la kuo fama onti nana. Bon, mwono, ubini hakili dole ye kwa. No ye cheni ke, ulu yerebe tila tukuni, uba lonkone fama nube nana tukuni, ubo ulu kono, sisa. Fola fola la utu banga ekoliso ulo kete, ubita ekoliso do jeni. Fama nube uli kuo vita dron, vita do, amiskat kono. Kwa yalo ufana chema yi, don, yamana deo yere lo kainka fere njine ale koni na kafle. Bon, pour que na bana nunu wele tumadora abo wele ah bon surasi nu fana bo yera ko rasirale tumachama no yo wele no tara obita be jam
4: no
8: akasara yera bi buya fuka ta damateme
4: ini che wala
8: parce que ba dabo akamal to ba dabo akamale
4: ah o ya ko ko lodo ye ini che wa clean na sedu banda maubi kam ko non ga jurura ismaila ini antuma bi chogodi
6: ah mai paisu tan ba wala
4: ko kulibali ini che ya nga wele jabi ajaranye ka ba Dakar. Iko Senegal koni na ya nafabali bi ni muru vernu nuna.
6: Kama Senegal ya koni nafabali bala mai. Ni koni ni ya wili wati wati wobi jabi wobi ni kagwili fana wina kanala jefana. Me problemi ya debe wana refana di la mai. Paski ni population kechuku jate mine akuman noko. Me yango ni cheno kulongo nunga doka kula kwa sebe. Paski fama refana fifana ki joe ka valere ki ka barala. Ani ka patri kechuku. Ika jaman kwa diyo mbedda maka ya barako na nukela. Ewa rebu bunya folo folo soro folo. Kaboy ka population yor la bona kala ni yor gagne fe ka ba sharia la bo la gujili ani kuna fo langolo bi bo dron dika bo il faut que fika bere de makanya chef jamana kono ka fo a milliard tiyo fanda mo num be de makanya chef ak sen de la ga bu le bena jele ka bono kala kololo do be no aka chala fo lu rete do
4: kono na
6: ya bo o de gela bi anga mande jamana ka bo sudu kala be jamana mo no fere mo numero be sa ki ba fo jamana mi fa ko ker ka kono
4: bo ko kana jate mi ina fo se du banda boraka wala wala chuma mi ako ka ba le doni
6: voilà il faut que fo mo ko fana jate mi ne bo ya ni numero ver ni ya wele bu facile bu nuka para ko be ta bo ya ni ya wele ati ta fete fete liko voilà o gela fra de bi anga jamana nu fana ka bo il faut que population fana ka jate mi ne ka fena blan place ni problème su nu kala akake nyegwa nyegwa ukwa mwa wuli kata, aireal kima kata jira a ni kwe mwa ndikela a kasa toro fila wa rebelan na nae kana di oma atobu kofi
4: klinana ini chwa klinana ismaila kabo Dakar buwa jeli mara ini yantuma buwa jakite san kabo jeli mara abichoko di alai jakite bora ka miye numero ven wasaf kosobe akoko nafabali bara nga eko ema nafafosi yara kabo lagine
6: te amba uzu umayuna sano
4: na
6: kusobe kaila lamen naifu
4: otilo bira ni che foli la nam
6: ne gongo adoka ne yere kan suro ne ango ndan ango fi wokun ma na fa batula me na fatala na fa ndan yala
4: muna
6: ko ni kuma mi foni kuma na fa ma ba ni jamana nya moika mommi abraku na ni jamana nya moika inyalo uroka ay cross bake ndi unyo ko se mo mali fola la jene yana ko te bolaro ibranya donc ne ko ni mi fola jamana nya moyi ay freke fo mun ka jamana de wala mo mi na to sini 40 ila ka jamana de ka dugudu ka ufanga du ko sibe yani ya fu ko ye jangaro ka fira ke ye jangaro kumbe wul ka sa mante idi siba mo ni wul la ka fu ka ko ni mo verle me ni ko ay na to mbola ibi siba mo la mo fiti tem ko si nyala ngu akan ne ne kan zoro
4: dogo an ta ko sino ka bo jamana fa bara wa wal ma kankan misalla
6: ay me nga fu ko jamana ba fu ko fa ba ko fo da fo ne ko jamana a fo ne ko lajine a da fo ne ko kuna tiwa mo ma fo a fo ne ko lajine donc ni lajine ka bo lajine du da ma da na ma ko abla fo alabama o be le lajine di donc ni a ko gu zoro ka na ka wuri me ni ka wuri ni ma yero na fatala u
4: ni ngali tu
6: na fatala na fatana gala donc aye jimana di jugudu nka u fanka bunya
4: ini che akilina na waja kite
6: na fatala
4: ini che ika akilina na ambi kuma di Usman Kontau makabo bobo jula savu choko di Usman Kontau
9: wala ya maisha kano baji fuchi ya mwala tanu
4: ini che ya wele jabi ya jarange iko mwole bi numero ven kako ugele ya
9: wala ma isa nugo ni bo fort mo ma ne ka kuma ka juga ki mo me kuma ni ke ma isa ma fala fi re jugo fala fala fi re fala fi na ke vo ba ka fala fala fi re li fala fi ka ku fu li bla a nye fe kuma ti ma isa nugo die fa mbe fe die e ni mo verbe yo be e abi da ma do na fa ni la wula ka da ma do ni na fa ka da ma do ni sikirije en ka aka ta suma ku wo aka ti lan ku wo aka bandi ku wo na yi wuli ka ka awu ka ta ka awu de na ka da ma do ni pour pour ji na yi mi ya bla sa le procédé nous hein du il de manière tout moi pas le garder au en fera garder toi du wuli ni ngon chui mais moi ça do anya ye ya or en fera tire au moko appel que bon sang galon ka au wulu ti moko nous soro oui na bla so moko ti te comme police comme j'appelle pompier est-ce que aller connait moi wa ala wula on est comment
4: Ewa musaka lebi dwara wari lebi donga essence don ya samomule nkaseka tabarake
9: abe jamana kunuli ambele jamana jambaka de president donte o ministre donte surtout donte ambelu tadi moko ka fo doni sokono ka fo doni baldi mo ya fo lukono ni fen bi sa vita vita vita vita jamana moko fo ka fo sa mena ko mon technologie develop president o ka fo ka mansion blani telephone se de to ko bo misala metane ma yuri se ndoko boka le telephone kan do no nyoko be to ko bi boyi ki mina obi ka donc a insere ka tifle akain bo mbal man tie jiri mala boy fana mi fo nyaka kuma meme moko ka lon fana fe mi damina don doni ni ataka damina du damala be ko lon telong na ka kan kan bi ataka du jiri kure ataka yoro se kilin don lu anga no so ka fanga fo no nyi manke anga so nyi mama ngu de ka jemena yi
4: anga be ke jumo ofam yara Ousmane Kota wani cho aklina na ya fo chuga mina Senegal koni mago chama de wasale no ni numero vert no ye ka bo tamba Ousmane Adamaka te bini ayi naga juro rabi chodi
10: bas fo te amay sa no
4: ifana ko Senegal koni an na fa bale bi numero vert no na
10: ko so be may sa no mo to mo ko so sai hakilna tala no te koni numero vert ni Senegal doronte numero vert ni kain ko so be an na fa ten ka fokas ya da waira na fa do be marabaka o kan wolu be deme kula bara son no ya ubolo jamana deun de reta ya anafa bele bele yere wala numero vert nafa ka bon surtout Senegal yan koni on koni bolo kelen fa ba on taka ni siraba kan kasara soro ibu wele yoro min dron u bena kana de medon atigima min koni ya gele ya halika bi awaye on jamana deun de yere damaw de nyokoma ibeta yoro do la ibe do soro bine abeki kolon kolo ka yere ke komi dimi mbakato ebi jo kibe demedon woma ka numero vert wele puru kana ademedon
4: ma
10: me basoro aleni
4: binkani kelo
10: bandi ude be kumale ebi jo dron beni koli ka geleyala se yerema wodo koni be chama siran ka geleya do numero vert koni na note koni an koni ya a ende me bade don ma tasma jeni ta fanfe amitra bakan kasara
4: ini ke
10: nyonaw police o fanan ta fanfe liyo luwele yoro jana wana nyonaw de bolu fanan siran kase jona wode ya ke note koni na fa bade bara
4: ini ke osiriara asmana dambagati amala me bago foka bo tamba amito Senegal abi alibisan amikuma di agibu traurema
11: kien ka gelende kien ni afo aka nyeble ni barata nyechi numero vert ka blakata jamana kono annafa danga dogo annafa danga dogo amba ye romina erbe sramunu nye ka foko ne numero vert blako mogo be veleli ke ko ni mogo munya donde sikana mogo do sikou kibara la se famoma wore ni sikana mogo biske numero vert taka veleli ke wala wode ato akolo loko ni adanka ake kegele nko sebere de mne paske amba ye kumi siranye mogo koni ni ala fere kecha anana dabari kecha femi nkwani famawe yoku jojo yoro la dron nimoro verni nkwani iba bla yoro la tale mogo bata ke manamuna kuka la ke vileli kala kumi ya done sebele makutai mogo kuntanga chanje mana kono kusebe ni ya mafle biyana ni jiene kono jiene labani kono ni ya mogo keme konte mogo nyumante teme mogo muganga ato be mo ran kulun sisan koni ebiska numero vert yere bla tenka abla ni abla foyo kono talent mo bata munya do mo kulun rado bata ka weleli kala
4: agibu traveri ka klina ka bo Senegal aka klina lebi dans ki bika kenera sara dumbiani malanson ko tuwe na ka karafira awni che ya ka tuma beti minan dia rante sege antingi na ofolila awni che awni dombe obisa sige ka la me anga bololo sanfe matomi RFI tomi FR ani bololo ko mayoro beka ya no chama foka uye janto o yerera

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 1 fila sela 600 buguni kaɲɛ kelen bo hakɛya kan ɲaamɛ aw dan se RFI madekan sanfɛ.
1: Zie kone.
0: Tongarake ba mugani duru de jagwala ka lasegi ka bo États-Unis o chama blala kata yoro wero la minu faso te kelinye ni RFI ani kuna fondiso mwan saba wereka segeskeli jabuwe o barokela kalu woro nyoko de kono segeskeli ba jirafana ko Washington ye e wulika jo chama de ke wala sa farafina jamana do ka son o ka lanyinema o ko obina Iran jamana de do ka seria kon la soro ale blala kata Centrafrique jamana de kono la kana ko kuma 600 malila la kana la jere krenkrene do ke la kunu bamako yasaka ferenyini binkanu kola o micha makela koseina awalia fombanya shina chama cha afani la jura ni sivare yere ebe u chama ametranye ni RFI ni kuna fondiso mwan sabaka sigesigeluye o mikela tungarake oka egeniko kan kabo États-Unis jamana kono kabini jamana kontigi Donald Trump osigina fangala sambafla ni mwani duru tungarake ba mwan duru de gena kabo o jamana kono chama amabla katra u fasola wa dankarikela oka hakeula kasoro États-Unis kiriso do kunye alatgeta kubena u lakana ukato Amerika jamana kono nga salifo saka nogo États-Unis marabou ye efere weresro o latga kula
2: kosobezie bao États-Unis marabou ba don coup c'est katlin ka tungara ke nuno lasegi u fasola o e bluno bla sebendo ka woni farafina jamna do ye ina fo gana wala sa o luka tungara ke nuno bismila o manase o jamana ona o bu kal fasola si ola tle damando o seliko wari do bedi o ma wala sa o ka feresro o la kase u fasola sege sege ni ogmo kuno ani gambi jamana den do kumana o lu ako o lu dona États-Unis juillet kalo samba flani mogan ani nani o mo tan ani nani de tundo ako polisi yu mina kubla kasola kutume lakana utume la hala jugu de kono cheniko critique une critique la ñoñe o ñininka muna unana États-Unis uko ubulina uka lakana balia de ñi ani fana ku ka ñana ma tumbe faratila o kama critique la yela tiketa ka bena 7 de di uma wala sa uka to Amérique ki jamana kono ko bawo u be lakana soro o yoro la bawo tuguni unana u yere kalfa ngazi gambi jamana de ñin ko don do la police unana unofe ko 7 de di uma wala sa uka bulino bla o 7 ka uka se ko katanu ye gana ako uluma son u be u ban nga ko ma bali police unana o ku dia ko ya ku don bi jamata mu buli ba bi kono kasoro katanu ye pankuru jigiso la katanu ye gana kasoro ko gana jamana den situnte uchema zi États-Unis jamana marabahu ye ni fere de soro ka kritegala ka latigi ni krotige ali septembre kalota le temps ani chegi temenina États-Unis kiriso do ya sementia ko adagalante ka tungaranke nunu bla kata jamana wera la minti u faso ye ku kan ku bla u ka se ka marabahu ka latigi ni soso na mabe u mazi
0: iniche ni nyafoni nunu on bela jelena farafina jamana tan saba nyoko de États-Unis ka tungarake 70 nunu kumbe o luchela sera Leon, Cameroun, Rwanda, ani anyokona wereu, latigen sienfe, Colombie, Jamanadi, doya yeresoro RD Congo, Lagineka, doya yeresoro Sierra Leone, Vietnam, Jamanadi, dofana lasila Eswatini. Nika ye Iran, Jamanadi, doye, misi beta josan biswani flala, ali kumbula kelenye, kataka sigi États-Unis sambafla, ni mwani nani wati aka kalfa sebe, azil kumabo folo, akunyu mi lanyini sebe lado, États-Unis marabo kumbadon, kukun tesekable bla katra afasola ka kunke aka jamana la layaye uya bla katra Centrafrique aka seria ula kuye negeke aletgela ani asin pankru lere mugankono nyane uka wuli e fosi mafo anyana ukubena tara naye e jamana mikono anka jenka yereka seria kon la menyo fe
3: ne kun te ka fosi famu min kun be ka kɛ ne kun be ka n yɛrɛ ɲininga n'o y'a sɔrɔ u tɛ ka n bila ka taga kaso re la tuguni mɔgɔ si kun tɛ ne ka kan fɔ angilɛ kan u kun be ka taamasiyɛnw de kɛ ka an labɔ pankurun kɔnɔ ani ka u bolo sinyɔrɔ la an kan ka an sigi yɔrɔ min ne donne pankurun de kɔnɔ n y'a dɔn an be ka taga jamana min kɔnɔ wa n'o yɛrɛ ye pankurun kɔnɔ jabaraninw de kan an y'a dɔn yen de k'an be ka taga fɔlɔ gana an selen kɔ gana fana an y'a dɔn yen de k'an be k'an kunda Centrafrique kan wa o waati de ne y'a faamu ko n gwɛna ka bɔ États-Unis ne yɛrɛ t'a dɔn Centrafrique jamana in be fan o fan farafina karte sanfɛ ne tɛ fosi de dɔn farafina la ne sera ka fɛn min faamu o ye ko Donald Trump ka fanga mɔgɔw ye ne kɛ kulenkɛfɛn de ye
0: ni kunye Iran jamanade ni kaka seria konwe alimi blala kata Centrafrique akakuma kontala RFI Francika follow de fe la Laisha Dukure ya kampayelema aye tunga kukuma alsanga amanyashi fawrema kalufla nyokoko dogodogo tunga takala bayirikaw kelenko kuto maroka gringa do sevita wulekan wera ubeka lase bololo serawkan koka o waleya ɲɔgɔnna kɛ kokura dɔw yɛrɛ be k'a fɔ k'u ka to wasaden kalata wagati o min bena kɛ arabadon nata la o ka sɔrɔ ka waleya ɲɔgɔnna kɛ ka ɲɛsin Espagne dugu ye ma fan wɛrɛ fɛ Sudan jamana kɔnɔ mɔgɔ tan ɲɔgɔn bɔnɛna o ni na damadingɛ dɔ wurugutuli la sibiridon a kunnafoniya lasela kunu karidon de la dama yɔrɔ yi be Sudan ni Egypte de dancɛw la jamana kɔgɔduguyan fana ka kɔn ni ka sira ɲɛ ni hakile dama dɔ ye mɔgɔ bisegini fila k'u ye saya sɔrɔ dama wurugutuli dɔ fana sen fɛ Mali la jatigɛ wale binkani camakɛla jamana camacɛ ani aworoduguyan fana ni wagati labaw na dɔgɔkun tɛmɛlen jinim jatigɛ walekɛlaw bena jura surasi daga kan kɛlɛbolo yɛrɛ ye dantigɛli kɛ sibiridon k'u ka surasi dɔw bɔnɛna u ni na nga o hakɛ kelenma kofɔ seereya dɔw la a be se surasi kɛmɛ ɲɔgɔn ma minw nitayala jura binkani kɔ dɔwɔrɔ kɛla ni dɔgɔkun furancɛ ye na ka ɲɛsin sevare pankuru jigiyɔrɔ ma Maimuna Zerbo lakana lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛla kunu Bamako yaasa ka fɛrɛ ɲini ni binkaniw ko la
3: na foni jonjon fosima tari kunu la jren kan o minya mgoya tumbi general Assim Goita bulu mali lona teme fanga anikele bulu nyemgo nga jetne kela dofe abise jetno kera ni wati la banko tabulu kan ankele dara okono aniku abise fana akli jarabo kera sura si fere bulu dalon kan anjamna ki manki fana kayeko binkan chama kera ni wati la banla ina fo jura sura si drata o mi la ko don lo iko ajamana ki manki fan sura si dara bele bele do kele buluka dantikali do la sibrulo uye alako don kuka surasi do uye sayasoro jura jatika wale mbinkani na nga ake kele makofo kama soro sirinya chama na surasi kemeniko nyogone bonona unina jura jamana chama chiafana alsa sibrulo jatika wale nkela uye pankuru kile na bla drono kukeka tagabi asevare pankuru jiriyoro la nga marabogo ma dantikali ke akuka mfolo binkani warekera kasela dugu kurasili dagakan juma lonsu ni sibrulo o dugumini Bamako janya be kilometre biro no konyoron wa alsa binkanin kebaga wo malakodon ani ajatino fanasie
0: initie ni nyafali nono o bela jelena lakana ko kuma alsa chadia ka surasi kum flana blakata Haiti do kum franchina ala nyine ka jamana deme ka keleke klu kele e jamana kono wa ka yere be benke mesaba ni bidruma Niger jamana kono biya do kum saba tigitigiye kuno fundila Musa Kaka kibaria tunendo utkalo labanila abola barakero la ka kunsiya ka demayama nga amase asero la jaklu chama yeni wale akon kuna fundiloka la fasali tomba bola RSF Nigero kerefe chado kuna fundiso nyamugo ufuna yu kambo anga jekuluka jaklu nyamugo jida ala hondum la menyoko fe
4: Moussa Kaka est un journaliste connu en Afrique.
5: Moussa Kaka est kuna furidila ye mil la kodonendo kosabe farafina. Moko tununente, moko don mi ya yereira akabara hukumu kono. Inafo kadelika kere fika la sigidenye wa inafo fana kuna furidiso nyema. Moussa Kaka ye moko de mi mena akabara kela nyema wa moko don fana min dalembe kosobe kuna furidila uka yere ya kola. Odela amba nyini marabaha ufe minu mbefangala uka segisegili krenkrene undabo wasa kutegeda ni konye nyumanka kadon krenkren yala mbe Moussa Kaka kani tununi nkola kafara wakana waka fere bela jile mboloda wasa kaseka ambara nyoron anteri ani kuna fonidiso nyema ye
4: sauf notre confrère et collègue patron de presse
0: chado kuna fundiso nyama ukaton nyama wa jida ala hondom ni kala RFI Francika fola barakela Carole Valade de fe farkulu nyana je kibarola Gambie Senegal gosi kunu ka sifi santan wulon flow ka ufwa a nyonda njonjosro goson denonce la ka sebra sur Senegal ka wara de nous kan a tolantan ku befu ani fula nyani isanga laban watu che goitana Gambie de wulaka el joni Ibrahim Saraba ye o ye sebagaya soro Senegal nyakoro o yere kala dans le waradenu ka sana yelena ka kon final ye jonjo laban flok be Senegal ka waradenu de blo onu che on la melila no no rekwe on bloka la se oma ak na ta rosi kuna fonu betanye RFI manikan sans fait sangata dala nige kanye tan flakan mande jamuna okonala maymuna sanwe danse
6: zie nike
0: munde be dakuna
6: zie dakuna mikuma nage juru srawka mi bi blad gudon bolokoro yasa okaseko yerbo kura nankwa ma numero 20
0: ato wala
6: basitara abikete
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
6: kani basiti awra teri la me bago ani ni son dialiye alosro kokura ni dogo kunkura in keneka aw danse aw ka kene foloka la guiné jamanana marabago ye nega juru sraw nan kwa ma numero vert ulu bla 5 jamana sigida o bekono kata kuna krifo nzere kore o nega juru sraw bla ra mogo bulu koro yasa o ka lakanda barake la o deme o ka bara ora ka wele ruke ka lasomnike no ye sigana ko do ye walma ni no ye binkani do kuna folia soro walma ni gbele ya were bo ka ni mi ye lakanda tigila mogo walma kene ya tigila mogo biseka deme don di o ma teliara oye polisu ye o latiketa yasa dugudon kase ko deme minye jamana lakanda baraura mande jamana chamankono anya la korosi ko o numero vert sugunu nu blara 5 marabago fe wa mogo bi welerike akan fufala ki wariti sara nga machama abarati tagbele ya chamanko nega juru srati teme tumadora walma weleribike atita ani gbele ya chama wero yala au fe numero vert nafaka nafaka bom barara lakanda sabatili la kenenkeren yara wa galeya juma bi ka soro aw ka numero veru bara chukura aw fe nega juru sara labla leno aw ye bi ka keneka plus 221 76 644 12 79 aw ya konkon ami folo Burkina Faso nufu sanuye ala soro ininga tuma koni basitira
9: ay basitira
6: Aidi cheye yanga wole jabya jaranye kabo malila Burama Kamara Ibrahim abi chukodi
9: Alhamdulillah
6: basi. No fami folani ye iko numero 20 mi blara 50 akay nga atis wele kasorot madora no yara.
9: Boy, an konse numero 0 o blara 50. Abe wele atita. Oy problem do ye. Mene konere ga jala kili famba buta jamana de wele lika. Allo?
6: Ira mona.
9: Allo?
6: Allo. Nufu
9: ngonega jala kile fama uta jamana deu ni kampasi le muna jamana deu ni numero vert no ke plonge fe ngi mhm mando ora pasi ngo accident de la ke anga kare ka anuta ain sa per wele divi ain wele ya dese umana ona na na foku an wele ni kera numero mi kwanga epele ain numero epele umana ona na dese ka foku fo anga mogo blagana ain mogo soro moto kan alona ai mogo tara sater kura do so rakana
6: ni hapa a wajibi ara ka mogo le lataga tasma sura su ka chake dara yasa uka soroka mamli takata kasarato nofe
9: ko se ve pasi ambo anfana ala ya ke anga yoro ni uka yoro manja
6: mhm
9: wala ko ni kan kuni male noron lo anfa kuni mai don onana watina bon neko na ya soro ni jamana deu ki valeur do numero na eske na kera kongo konna na yongona na ibina foibu kasara toto kongora ni ekele yongolo be ni kasara to ibina kalfa jo yen kana bi kuko nana ko ibina mogo yala
6: ebe gwelea
9: bon jamana deu yere le kain ka numero nunu bla valeur la marabala ufana uka sabari uka ke ni wele ni ke ka lokalizasyon ni ka fembe uka sinyale ufe
6: fa
9: don jamana don era numero na fa bale bi numero na me a ati tani fana jamana mara ba no e numero bla ko numero vert lo ka ke ala ka mo ka to aka to a wele ka soro ni ni mana mana ko ke aka o ka ya la ka ti di sanctioni ka yira tele ra jamana de be ka yo ba lon ko anti plon na jamana no la
6: o fa mi era e no fu sanu o mana mana ko mana yere burama kamara e yo le fo iko akoka gbele a ko gbaleya do ye mogo bi weleri ke ka mana mana ka on defo
8: baba ne a fa me a sa ke mo cha me go defo o ni ye di mo tere no we ne bo ko
6: no fo e ka to na ga juruma ya ni nyon cha mi se ki wele nya no cha mi kuma di ala ja kite ma na ga juruma ya ni nyon cha ala abi cho di
8: Mai na foli ni
6: refi barakala be. Mai foli jaranye iko bi la Guinée marabago fo ken kren yara ni latiga intalila.
8: Mai ne la Guinée marabago fo la kalamina buwana man kuma ma moyi makana shekudama ai beka ni latiga sugu sugu sena. Bo akoni ne ma numero very wole fo. Me mo fo fe fa wole lan fe ya. Ni ka numero very wole ala te leri bora ni jinja la kuju ya mafoma so ira ai drasima. Ah yana ICT ma fana ai di wole toujours ka fiya kai naka o do kran fa ya draki ko wati draki tren ka jika sama binna na ikro alka numero verdi ni momen ka draki ye wole le ke ali do tre an na ro ka aya sana la le ko an ka di ti wole du ti ka wole ama minute bi sababo an ka ai la moto ba do ina ka premier ko fa pick up funa la de ko man man da shugoro la bo mo mo kuni ya wole la ne reina ka dibiran ko wati ina alka 1 million di ana zone domara pasa letre a chienne la kusebe aleka chienne ma chamanda luma aleka urodia ka e minon dama ona sinyo ma chaman ponen kela moye mo kela li aroka nika aiwole ka foko ni sukro ube ni ya ni yulona oroida e dofne na bla kontula suno mo mo ni mudo veri wole la do bansa ne mo suro foka pe fe yanote mudula ara kanu fudu musu aka soko ka buruko ha kala na ma alwara mi la kanadi dofenan ka adion fo ya fala wara fo morobi a fronter la seralon wara mi la fo fronter la fala kanadi o wo kuni numero very me kuni la jene a grama ila ay wanya kay ni kay wole fana ay dina sala ye sima fana tujuru ay di wole son kafe na ko ay wala wo mo la ko la jina mo ma wole ne na fala na ma wa bo mo fana ko kuni bra wole amana bo ay le bra do lo dia ambra wuye sati ko wati ani karibira ko wati ne ko ndi fo la se gouvernement ma ne men mi bi la mo kontrol la son kibra wole dike wole ka kan ka o bloka kwa we kala ranki ni mo semani nyonte kire le kai wole kai na ramina ali basite ko dika siga tun ko de basite fere la ni kai wole ikra fan fa idina ma fo ko ye yoro meno an ko ni fa ya ni ka mo wole tun ni mo ka soni ali lo ye bola mara bulu men fo ni mo mena kontrol ma ka sina ma telefone ko ro so ni do na service fe fon ko no ai di message di ma kai la kira ila si ya mara ko no ye yo me super fotru me mara kono kro ay do fina ni fina ka mo wala di lo ye jeul me kono an ko na orange o sere la ali si ken ne ka do wala ali sere ye jeul me kono grandalo ni bola ni jeul me kono mai
6: ala ja kite kono itlo be na ni che o sere ya ora bura ma kamara ni ngantuma ama ji ya ka foko na ga juru na so ni nyogon chesa iko mana mana ko ne bu foka chaya o na ga juru srafe o lo ya ko gele ya yi
8: aya e ka foko ni population e le limo vert le rythme dola ina ko chapter pombe normal ma ile sa dibe au pe no kala pe ka apel ke wala fa ala la sura ke e au so ve bagala bo an so no ni ko na e ka ko ma be wuri de me ko do be ma ma kan fulu ma wala ma wu we ka so chete u kan da ini do u kan ma u fana di muro nu a we we le u te so wala ma te u ta tere reta bo u kan ma u fana na ke de mba ku la so na ku ya to ko di muro ni se ka jete ko mo ko ma ko ta la nan bo tan na ira ka foko on la te o men la ni e a di muro ko te ga dul bala ko da da population na pase ku ga man na kan ko da to ko sama wa te ki no go dala ai a da te ko la sona ga sama o le ma ko ta ni sele ka so ga ni mo ko lo mi man na kan ko e sama o wele ya la et se ga don jamara te e a pele ga et se ga lo wala se wa ai man do mi ga ga da ka se ra ga lo sa ko ye si ra se fu se to e a kere ka wor ba do sra wal ma o kay bla kasula ke konane wala ma wati do faga ra kula wala o beke to wi de bestra anyangata
6: ya ini cho akli na burama kamara ka bo malila amita bobo julaso sedu banda bi chogodi
10: awa mai sano sumo ko do beka kene
6: beka kene ko ni basitira
10: ba basiti
6: ebi e ko karen karen ya radem sanu ira de wi woleri ka numero nunu kan ka chaya o bi wa botlo ne ka kan oti woleri ka kosu befo
10: wala tuma mena yare atunka juganu fe tuma mena oyasoro telephone cabine nunu tumbe warate mena maisano demsonu ba alamna kata do telephone cabine lo kono ka sa per pompe nu wele obuna na yoro yala ka dese Bon, ala yɛrɛ y'a kɛ sisan, bon, téléphone kabini nunu kɔni man ca an bolo yan sisan. Bon, kokura min yɛrɛ b'an fɛ, o ye jadisi ninnu yɛrɛ ka côté lo fan fɛ. Parce que jadisiw bɛ se ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la. Bon, o ye numéro vert mun bila ko ka weleli kɛ. Bon, tuma dɔ n'o ye weleli kɛ an ka sɔrasi ninnu bɛ taa don jalo kɔnɔ. Parce que mɔgɔ ninnu n'o ye tiɲɛni kɛ, o bɛ banabiri siraw ra ka to ka nabagaw kɔnɔ. U b'a lɔn ko mɔgɔ dɔw bɛ na na. Voilà. Donc, a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ belebeleba ye wɔɔrɔ le. Parce que denmisɛn ninnu ta n'o ye tulonkɛ ye, mais ninnu ta nin, bon, o bɛ tiɲɛni kɛ ka tila tuguni u b'a lɔn ko sɔrasiw bɛ na na. O bɛ jan la u ye. Tuma caman an ka sɔrasi ninnu bɛnna o jan min kɔnɔ, a ka ca ma ye sanogo. Voilà. Tuma dɔ la u bɛ la binw yɛrɛ kɔnɔ ka sɔrasi ninnu mun bɛ na na gendarmerie ou bien polisiw bɛ na na ou bien militaire bɛ na na. U bɛ la bin kɔnɔ. Voilà. K'o kɔnɔ. Ko kunbɛ caman lo ye kasara sɔrɔ a ra. Bon, an b'a ye an balima dɔw bɛ kule ko tile saba le ni olu b'o wele la ko faamaw tɛ nana. Bon, mɔgɔ ninnu u bɛ ni hakili dɔ le ye kuwa. N'o ye tiɲɛni kɛ olu yɛrɛ bɛ tila tuguni u b'a lɔn ko ni faama ninnu bɛ na na tuguni u b'olu kɔnɔ sisan. Fɔlɔfɔlɔ la u tun b'an ka ekɔliso lo kɛ ten. U bɛ taa ekɔliso dɔ jeni. Faama ninnu bɛ wuli k'o bɛ taa dɔrɔn u bɛ taa don Amiskat kɔnɔ. Bon, yala o fana cɛ man ɲi. Donc, jamanadenw yɛrɛ lo ka ɲi ka fɛɛrɛ ɲini ale ko nin na k'a filɛ. Bon. Pour que n'a bɛna ninnu wele tuma dɔ la a b'o wele bon surasi ninnu fana b'o yɛrɛ kɔrɔsira le tuma caman n'o y'o wele n'o taara o bɛ taa bin jan min
6: kɔnɔ
10: a kasara yɛrɛ bɛ bonya fo ka taa dama tɛmɛ.
6: I ni ce. Voilà,
10: parce que o b'a dabɔ a kama o b'a dabɔ a kama le.
6: O y'a ko kɔlɔlɔ dɔ ye. I ni ce o hakilina na. Seydou Banda maaw bɛ k'an kɔnɔ nɛgɛjuru la. Ismaila i ni yan tuma a bɛ cogo di.
11: Mayi baasi foyi t'an na
6: Kulibali i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye ka bɔ Dakar. I ko Senegal kɔni na yan nafaba le bi numéro vert ninnu na.
11: Sama Senegal ya kɔni nafaba de b'a la Mayi. Ni kɔni n'i y'a wele waati o waati u b'o b'i jaabi o bɛ n'i ka wele fana u bɛ na ka n'a lajɛ fana. Mais problème yɛrɛ de bɛ anw yɛrɛ fana de la Mayi parce que n'i ye population kɛcogo jateminɛ a ko man nɔgɔ. Mais yan kɔni tiɲɛna kulonkɛ ninnu ka dɔgɔ a ko la kosɛbɛ parce que faama yɛrɛ fana f'i fana k'i jɔ i ka valeur k'i ka baara la ani i ka patrie kɛcogo. I ka jamanakɔnɔdenw bɛɛ dama ka i ka baara kɔnɔ n'o kɛra e yɛrɛ bɛ bonya fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ fɔlɔ. Ka bɔ i ka population yɔrɔ la. Bon n'a kɛla n'i ye wari bila ɲɛfɛ ka ban sariya la. Bon lagosili ani kunnafoni lankolon i bɛ b'o dɔrɔn de kan. Bon il faut que f'i ka bɛɛ de dama ka ɲɛsin jamana kɔnɔ k'a fɔ miliyaritigi o fantan o ninnu bɛɛ dama ka kɛ ni sariyakisɛ de la a ka boli bɛɛ lajɛlen kan. Bon n'o kɛra kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen nɔ a ka ca ala fɛ olu yɛrɛ tɛ don o kɔnɔna
6: na.
11: Yaa bon o de gɛlɛya bi an ka Mande jamana kan. Bon surtout kɛlɛ bɛ jamana minnu kɔnɔ vraiment numéro wɛrɛ sara k'i b'a fɔ ko jamana min fana ko gɛrɛ t'a kɔnɔ.
6: I n'a fɔ Seydou Banda bɔra ka walawala cogo min a ko ka gɛlɛ dɔɔni.
11: Voilà il faut que fo mɔgɔw k'o fana jateminɛ. Bon yan n'i ye numéro wɛrɛ n'i y'a wele wuli facile ma bɛ n'u ka baara kɛ o bɛ taa. Bon yan n'i y'a wele a ti taa fɛsɛfɛsɛli kɔ. Voilà o gɛlɛya fana de bi an ka jamana ninnu fana kan. Bon il faut que population fana ka jateminɛ ka fɛn dɔ bila en place ni ni problème sugu ninnu kɛla a ka kɛ ɲɛgwan ɲɛgwan ye. U ka mɔgɔw wuli ka taa a réalité ma ka taa jira nin ko in kɔni de kɛla a kasa tɔɔrɔ filanw yɛrɛ bila nana n'a ye ka n'a di aw ma a tɔ bɛ kɔfɛ.
6: Kilinana n'o
11: fana bɛ min kɛ o b'o si dɔn.
6: I ni ce hakilinana Ismaila ka bɔ Dakar Bois Jeli Mara i ni yantuma Bois Jakite san ka bɔ Jeli Mara a bɛ cogo di Alaye Jakite bɔra ka min ye numéro 20 WhatsApp kosɛbɛ a ko ko nafaba le b'a ra nka e ko e ma nafa fosi y'a ra ka bɔ Laginɛ.
12: An b'a muso Mayimu na sanu.
6: Na
12: kosɛbɛ ka Ala lamɛnni na i fo.
6: O tulo bira. Ni ce foli la.
12: Ne ko n ko a dɔ ka ne yɛrɛ ka nin sɔrɔ. An kɔni tɛna an kɔni k'o kuma in ma nafaba t'o la nafa t'a la nafa dun tɛna y'a la.
6: Munna.
12: Ko nin kuma min fɔ nin kuma nafa ma ban. Ni jamana ɲɛmɔgɔ ka mɔgɔ min ye a bara kunna ni jamana ɲɛmɔgɔ ka i ɲɛ la o yɔrɔ ka a ye kɔlɔsi ba kɛ. N'o tɛ u ɲɔgɔn sɛmɛ ma de fɔra lajɛ ne ɲɛna ko tɛ bɔ yarɔ. I b'a ɲɛ ye. Donc ne kɔni min fɔra jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ minnu ka jamanaden ye wala mɔgɔ min natɔ sini kalanta in la ka jamanaden ye ka jugudenw ka u fanga don kosɛbɛ yanni i y'a fɔ ko i ye jankaro kɛ a fila kɛ i ye jankaro kunbɛn o de ka fisa. N'o tɛ i b'i si ban mɔgɔ de wuli la k'a fɔ ko numéro vert le bɛ ne ko a ɲɛtɔ n bɔra i b'i si ban wuli la mɔgɔ foyi tɛ i tɛ mɔgɔ si ye ɲɛ la. N ko a ka ne yɛrɛ ka nin sɔrɔ.
6: Ka bɔ jamana faaba la wa walima kankan misali la.
12: Ayi mɛ a b'a fɔ ko jamana a b'a fɔ ko faaba kan ka fɔ de a fɔ ne ko jamana a fɔ ne ko Laginɛ ɛseke a fɔ ne ko Konakiri wa n ma fɔ o a fɔ ne ko Laginɛ donc ni Laginɛ ka bɔ Laginɛ dugu damina ma k'a bila fo a laban ma o bɛɛ le ye Laginɛ de ye donc ni a ko kisɛ la i ka kan ka wuli mɛ ni ka wuli ni ma yɛrɛ. Nafatala wu.
6: Ngini
12: Nafatala, nafatala gala.
6: Ini.
12: Ayye jimana di jugudu unka ufanka bunya.
6: Ini che wakilina wajakite.
12: Nafatala.
6: Ini che ika akilina nambi kumadi Usman Kontau makabo bobo jula savu choko di Usman Kontau.
13: Wala ya maisha kanoko baji fuchi ya mwala tanu.
6: Ini che yaga wele javi ya jarange yiko mwoko libi numero 20 kako ugele ya.
13: Wala maisha nuko nibuli fort mo ultima neka kuma ka juga git mo me kuma ni kene ma yifra ma fala fi re jugu fala fala fi re fala fi na ke vol ba ka fola fala fi re di fala fi ba ku fu di bla anye fe kuma ti maisha nuko die fa mbe fe die e nimuro verbe yo be e abi da manadu na fa ni la wulla ka da manadu ni la fa ka da manadu ni sikirije en ka aka tasma ku wo aka tilan ku wo aka bandi ku wo na yi wuli ka ka awu ka ta ka awu de ka da manadu ni pour pour jinai mi ya bla sale procédé nous hein du demain tu me rebal rebal garder au en franc garder toi du wole ni non chui mais moi ça du anya ya or la en ça taire au moko appel que bon sang galunka au wole tu me rendre nous soro tu win na bla so moko cité comme policier comme j'appelle pompier est-ce que aller connait moi wa Allah wala on est kama
6: wa musaka le bidwara wari le bidonga essence don ya samomule nka seka
13: Tabarake. Bon balma je jiri mala bo fana mi fo na kuma meme moko ka lon fana fe mi damina don doni ni ataka damina du damana be ko lon tilong na ka kankam bi ataka jiri kure ataka yoro se kilin don lu anga no so ka fanga fo no ni manke anga so ni mama ngu de ka jemena yi
6: anga be ke jumo ofam yara Usman Kontau ni cho aklina na ya fo chuga mi na Senegal ko ni mago chamande wasaleno ni numero vert no ye ka bo tamba Usman Adamagate bi ni anye na ga juro rabi chogodi
14: basi foi te ama isso não
6: ifana ko Senegal koni na fa bale bi numero vert nonona
14: kosobe maiso ano moto mo koso sei hakil na tala note koni numero vert ni Senegal doronte numero vert ni kain kosobe anafa senka fokase ada waira anafa dobe je marabaka uka wolube deme kula bara so no ya ubulo e jamana deu de reta ya anafa bele bele ire wala numero vert na fa ka bon surtout Senegal yan koni on koni bologelen fa ba on taka ni siraba kan kasara soro ibu wele yoro min dron u bena kana de medon atigima min koni ya gele ya halika bi awaye am jamana deun de yere damaw de nyokoma ibeta yoro do la ibe do soro bine abeki kolon kolo ka yere ke komi dimi mbakato ebi jo ki be de medon wo ma ka numéro vert wele puru kana ademe don
6: ma
14: me basoro aleni
6: binkani kelo
14: bandi ude be kumale ibi jodron beni koli ka geleya la se yerema wodo koni be chama siran ka geleya don numéro vert koni na note koni an koni ya e aye deme bade don ma tasma jeni ta fanfe amitra bakan kasara
6: ini ci
14: nyogona wo police wo fanan ta fanfe biyo lu wele yoro jana wona nyogona de bolu fanan siran ka se jona wode ya ke don note koni na fa bade bara
6: ini ci o seriara ansmana dambagati ya mala me bego fo ka bo tamba amito Senegal abi ali bisan amikuma di agibu traore ma
15: kien ka gelende kien ya fo aka nyeble ni barata nyechi numéro vert ka blakata jamana kono annafa danga dogo annafa danga dogo amba ye romina erbe sramunu nye ka foko ne numéro vert blako mogo be vileli ke ko ni mogo munya donde sikana mogo do sikou kibara la se famoma wore ni sikana mogo biske numéro vert taka vileli ke wala onde ato akolo loko ni adanka ake kegele ko sebere de mne paske amba ye komi siranye moko kon ni ala fere ke cha anana dabare ke cha femin ko ni fama yo ku jojo ro la dro numero vert ni ko ni iba bla ro la tale mo ba ta ke manamra ko kala ke vileli kala komi ya do ne sebele makuta mo kuntanga cha jamana kono

0: Surasi fere bolo dalen kan an jamana cɛmancɛ yan fana k'a ye ko binkani caaman kɛra ni waati labanw la i n'a fɔ jura surasi dagata o min lakodɔnnen lo i ko a jamana cɛmancɛ yan fan surasi daga belebele dɔ kɛlɛbolo ka dantigɛli dɔ la sibiri lon u ye a lakodɔn k'u ka surasi dɔw ye saya sɔrɔ jura jatigɛwale binkani na nga a kɛ kelen ma ko fɔ kamasɔrɔ seereya caaman na surasi kɛmɛni kɔ ɲɔgɔn de bɔnana u ni na jura jamana cɛmancɛ yan fana halisa sibiri lon jatigɛwalenkɛlaw ye pankuru kelenna bila drone kɛ ka taga bin a sevare pankuru jigiyɔrɔ la nga marabagaw ma dantigɛli kɛ a ko kan fɔlɔ binkani wɛrɛ kɛra kasela dugu kɔrɔsili daga kan juma lon su ni sibiri lon cɛ o dugu min ni bamako janya be kilomɛtiri biyɔrɔ ni kɔ ɲɔgɔn wa halisa binkani kɛbagaw ma lakodɔn ani a jatiminɛw fana siye.
1: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na lakanako kuma halisa cadiya ka surasi kun filana bila ka taa haiti dɔgɔkun furancɛ ɲi na a laɲini ye ka jamana in dɛmɛ ka kɛlɛkɛ kulu kɛlɛ jamana in kɔnɔ o hakɛya yɛrɛ be bɛn 300 ma. Niger jamana kɔnɔ bi a dɔgɔkun saba tigitigi ye kunnafonidila Musa Kaka kibaruya tunnen do otukalo laban ni la a bɔla baarakɛyɔrɔ la ka kunsi a ka denbaya ma nga a ma se a seyɔrɔ la jɛkulu caaman ye ni waleya kɔn kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba b'o la RSF Niger kɛrɛfɛ cadɔ kunnafonidiso ɲɛmɔgɔ o fana y'u kanbɔ an ka jɛ k'olu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ Juda Alahondum lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
2: Moussa Kaka est un journaliste connu en Afrique.
3: Moussa Kaka ye kunnafonidila ye min lakodɔnnen do kosɛbɛ farafinna. Mɔgɔ tununen tɛ mɔgɔ don min y'a yɛrɛ yira a ka baara hukumu kɔnɔ i n'a fɔ ka deli ka kɛ RFI ka lasigiden ye wa i n'a fɔ fana kunnafonidiso ɲɛma. Moussa Kaka ye mɔgɔ de ye min mɛnna ka baara kɛla a ɲɛma wa mɔgɔ dɔ don fana min dalen bɛ kosɛbɛ kunnafonidilaw ka yɛrɛya ko la. O de la an b'a ɲini marabagaw fɛ minnu bɛ fanga la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnenw dabɔ wasa k'u tɛgɛ da nin ko ɲɛɲuman kan k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la mun be Musa Kaka ka nin tununin ko la. Ka fara o kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen boloda wasa ka se ka an baara ɲɔgɔn an teri ani kunnafonidiso ɲɛma ye.
1: Chad kunnafonidiso ɲɛmaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ Juda Alahondum ɲininkalila RFI Faransi kan fɔla baarakɛla Carole Valade de fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruw la Gambi ye Senegal gosi kunu ka sifi san 17 ka UEFA a ɲɔgɔndan jɔnjɔn sɔrɔ gɔsɔndenniw sela ka sebaga sɔrɔ Senegal ka waradenniw kan a tolantan kun be fu ani fula. Ɲani sanga laban wagatiw cɛ Goitana Gambi de wulila ka jɔ ni saraba ye u ye sebagaya sɔrɔ Senegal ɲɛkɔrɔ o yɛrɛ kɛla dansigilen waradenniw ka sanayɛlɛ na ka kɔn final ye jɔnjɔ laban filaw kun be Senegal ka waradenniw de bolo. Aw ni ce an lamɛnli la nunu de kun be an bolo ka lase aw ma aw kana taa yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ RFI mandekan sanfɛ. Sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔna la Maimu na Sanogo ye danse
4: ziye ni cɛ
1: mun de bɛ dakun na
4: ziye dakun na an bɛ kuma nɛgɛjuru siraw kan min b'i bila dugudenw bolokɔrɔ yasa o ka se k'o yɛrɛ bɔ ko ra n'an ko a ma numero 20
1: a tɔ walawala
4: basi t'a la a bɛ kɛ ten.
5: Kuma bɛ aw bolo
6: Mayi Sanogo.
4: Kani basiti awra teri lamɛbagaw ani nisɔndiyale ye a lɔsɔrɔ kokura ni dɔgɔkun kura ɲi kɛnɛ kan aw danse aw ka kɛnɛ fɔlɔ kan. Lagine jamana na marabagaw ye nɛgɛjuru siraw n'an ko a ma nimero vɛru olu bila sen kan jamana sigidaw bɛɛ kɔnɔ ka ta Konakiri fo Nzerekore. O nɛgɛjuru siraw bilara mɔgɔw bolokɔrɔ yaasa u ka lakanda baarakɛlaw dɛmɛ u ka baaraw ra ka weleriw kɛ ka lasɔmuni kɛ n'o ye siganako dɔ ye walima n'o ye benkani dɔ kunnafoliya sɔrɔ walima ni gwɛlɛya wɛrɛ b'o kan ni min ye lakanda tigilamɔgɔ walima kɛnɛya tigilamɔgɔ be se ka dɛmɛdon di o ma teliyara. O ye polisiw ye o latigɛ ta yaasa dugudenw ka se k'o dɛmɛ min ye jamana lakanda baaraw ra. Mande jamana caaman kɔnɔ an y'a lakɔrɔsi ko o nimero vɛri sugu nunu bilara sen kan marabagaw fɛ wa mɔgɔw bi weleri kɛ a kan fufala k'i wari ti sara nga tuma caaman a baara ti ta gwɛlɛya caaman kɔ nɛgɛjuru sira ti tɛmɛ tuma dɔra walima weleri bi kɛ a ti ta ani gwɛlɛya caaman wɛrɛw. Yala aw fɛ nimero vɛriw nafa ka bon baara ra lakanda sabatili la kerenkereniyara wa gɛlɛya juman bi ka sɔrɔ aw ka nimero vɛriw baara cogo ra aw fɛ nɛgɛjuru sira labilalen no aw ye bi ka kɛnɛ kan plus 221 76 644 12 79 aw y'a kɔnkɔn ami fɔlɔ burkina faso nufu sanu ye an lasɔrɔ i ni ka tuma kɔni basi tira I didn't say young Awole Javia Jaranye Kabo Malila Burama Kamara Ibrahim Abichodi.
6: Alhamdulillah,
4: no family for an ye, Iko Nimero Vermi, Blarasin Kante, Akainga, Atis Wele Kasoro to Madura Noyara.
6: Boy, Uncle Fair Nimero Vero O Blarasin Kante Abu Wele Atita. Oui, problème d'oeil. Mais nous connaissons Jalaki, les femmes, vous avez déjà dit que vous avez dit. Allô?
4: Oui, Ramona.
6: Allô?
4: Allô? Nofo?
6: Oui, nous connaissons Jalaki, les femmes, vous avez déjà dit que vous avez dit que vous avez dit que vous numéro vert, nous sommes tous les gens qui
4: ont
6: fait. Je suis parce que nous, accident de la carrière, nous avons fait un accident de la carrière, nous avons fait un accident de la carrière, onanana foko anwelin kera numero mi kwanga epele ay numero epele mana onana dese ka foko fo anga mogo blagana ay mogo soro moto kan alonna ay mogo tara sater kura do sora kana
4: ni afamia a wajibi ara ka mogo lataga tasma sura su ka chakedara yasa uka soro ka mamli takata kasarato nofe
6: ko sebe pasi ya bo anfana ala ya ke anga yoro ni uka yoro manja wala woni kan kuni male noron lo anfa kuni mai don onana watina bon ne ko na ya soro ni jamana den ki valeur do numero na eske na kera kongo konna na yongona na ibuna fo ibu kasara toto kongora ni ekele yongolo be ni kasara to ibuna kalfa joye kana duku konna na ko ibuna Moyala.
4: Ebegolia.
6: Son jamana don yere le kain ka numero nu bla valeur la. Marabalo fana o ka sabari o ka ke ni wele ni ke ka localisation ani ka fembe o ka signaler o fe.
4: Fa
6: don jamana don yere numero na fa bale bi numero na. Me au atitani fana jamana marabalo no ye numero bla. Ko numero ver lo ka ke ala ka mo ka to akato wele ka soro. Ni mini mana mana ko ke aka. Okali ala ka tigi sanctioni ka yira telera jamana deon beka yo ba lonko antiplona jamana nuna
4: o fam yara nufu sanu o mana mana ko mana yere burama kamara e yo le fo iko ako ka gbele ako gbele ya do ye mogo bi weleri ke ka mana mana ka oni fo
6: wala ne a fam ya sa pe mo cha me go de fo o ye di mo tere no we ne bo ko
4: Nufu ekato nega juruma ya ni nyongo chambi segi kiwele nyano chambi okay. Kumadi alai jakitema nega juruma ya ni nyongo chambi alai abichogodi
7: mai na foli ni urefi barakarabe
4: foli jaranye yuko evi milagine marabaka ufu keren keren yara ni latika intalila
7: mai ne lagine marabaka ufu la kalamina buwari ma kono ma mwoy makana sekuda ma aibeka ni latika sugu sigi sena bon akoni ne ma numero veri wole fola me mo fen fa wole lan fa ya ni ka numero veri wole ala te leri bora ni jinja la ko juya ma fo ma so ira e a ibrahima ala ya na e seti ma fana ai di wole tujuru ka fiya ka ina ka o do kran fa ya draki ko wati draki tren ka jika sama binna na ikro ala ka numero veri di ni mo men ka draki ye wole le ke ala do tre an na ro ka aya sana la le ko an ka di ti wole Buti kaliwole, ama miliki bisa babo, anka ila mutu bado yi naka primi ya, kofi ya pick-up funi nara. Bukuma manja shukuro nara, bo mwa mwa kuni ya wole la, ne yire yina, katibira mku wati yina, alika eminon di, ana zoni loma ya, pasa alitre yi, asiyeni la kusewe, alika asiyeni ma siyama nda luma, alika urodiya ka eminon dama ya, onasi nyo ma siyama mpune kire la. Mwa yi mwa kire la li aloka, nika ayuwele kafoko ni sukuro ube niye ya ni, yulona oro ira e dofne nda bla kontu la suno mo mo ni mudo veri wole la do bansa ne mo suro foka se ya no temuru la ara kanu fudu musu aka soko ka buru ko ha kala na ma ay wara mi la kana di dofne ka adiyo foka ya fala wara fo morobi a frontier la sira lon al wara mi la fo frontier la fala kana di o wo kuni ni mudo veri me kuni la jina ya broma ila ay wanya kai ni kai wole fara ay dina sana yesi mafana tujuru ayi wole son kafe na ko ayi wala wi mo la encourage la mo ma wole ne ni na folo na ma wa mo fo na ma ko ne bra wole amana bo ayi le bra do lo dia ambra wi sa ti ko wati ani karibira ko wati ne ko ndi fo la se gouvernement ma ba ko ne me mi yibla la mo contre la son ki bra wole di ke wule ka kan ka o bloka wa we kala ranki ni mo semani nyonte kire le kai wole kai na ramina ali basito ko ndi ka siga tun ko do basito fere la ni kai wole ikra fan fa idina ma fo ko ye yoro meno an ko ni fa ya ni ka mo wole tun ni nimbo ka soni ali lo ye bola mara bulu me fo ni mo mena control ma kase na ma telephone ko ro so ni do na service fe fe ko no ai di message di ma kai na kira ira si ya mara ko no ye yo me super fotru me mara ko no ko ai do fina ni fa ka mo wole ali lo ye jol me ko no an ko na ora jo shere la ali si ka ni ka do wole ali si ya ye jol me ko no grandalo ni bola ni zin ni ko mai
4: ala ja kite koni tlo bena ni che o seria ora burama kamara ni ngantuma ama jiya ka foko na ga juru na so ni ngon chesa iko mana mana ko ne bu foka chaya o na ga juru srafe o lo ya ko gole ai
8: aya e ka foko ni population e del limo verde de retma do la ina ko sa pare pombe moral ma ile sa ni be au pe no kala pe ka apele ke wala fa ala la so ba ke e au so be bagala bo an so no nu ko na e ka ko ma be wuri de mi ko do be ma na kan fulu ma wala ma wu wele ka so chete u kan da ini do u kan ma u fana di muru nu a we wele u te so wala ma te ju ku ta tare re ta bo kan ma u fana na ke di mba ku la so na ku ya ko di muru se ka jete ku ko mo ko ma ku ta la na mo ta me ra ira ka ko o la te o men la ni ne e a di muru ko te la do bala ko da da ku la so na pa ke ku ga ma na kan ko de a ku ko famawte ki mo gondo ala ay adate ko ta sona re famaw le ma ko ta ni sele ka so ke ni mo ko lom ye mana na kan ko e famaw wele yala e te ga don jamara te e apel ge e te ga do wala jewa ay mana do mi ga ga de ka se ra gelan do sa ko ye sira de fu ke to e a kere ka wor ba do sra wal ma u kay ja ka so la ke ko na ne wal ma ki do fa ga ra ko la wala o be ke to wi de be sra an nya ta nya
4: an nya ta ya ini cewa klina na burama kamara ka bo malila amita bobo julaso sedu banda bi chogodi
9: awa mai sano somo ko do be ka kene
4: be ka kene ko ni basitira
9: ba basiti
4: e bi e ko karan karan ya radem sanu ya de wi woleri ka numero nunu kan ka chaya o bi wa botlo ne ka kan o ti woleri ka ka ko so be fo
9: wala tuma mena yare atun ka juganu fe ya tuma mena o ya soro telephone cabin nunu tumbe wa rate mena mai sanu o dem sanu ba alam na ka ta do telephone cabin lo kono ka sa per pompe nu wele o bina na yoro yala ka dese bon ala yare ya ke sisa bon telephone cabin nunu kono man chambolo ya sisa bon ko kura mi yare ba nu fe o ye jadisi nu yare ka kote lo fan fe parce que di jadisu be se ka tieni ke yoro dora bon o limoro vermu bla ko ka welele ke bon tuma do no welele ke anga sura sin nu ta do jalo kono parce que mo no no e tieni ke o be bana bri straura ka tura na ba ko no ba lon ko mo do bana na voilà donc a gela yoro yere bel bel bay woro le parce que dem sen nu ta no e tlunga e men nu ta ni bon o be tieni ke ka tla tuni o ba lon ko sura su bana na o be jala o ye tuma chama anga sura sin nu be no jamin kono ka chama isanu ko wala ma doro bi la biu yere kono ka surasu nu mubuna na gendarmerie ou bien police lo bena na ou bien militaire lo
4: ou
9: bi la biu kono wala ko kono ko kumbe chama lo e katara sorara bo amba ye ambalamando bi kule ko tle sabale ne olubo wele la ko famo tinana bon mo nu ou bi ni hakli dole kwa no e cheni ke olu yere betla tunu ba lon ko ne famo no bena na tunu obo lu kono sisa fola fola la otuba nga ekol so lo kete o beta ekol so do jeni fama no be wuli ko beta dro beta do amiskat kono bo yalo fana chemai don yamana de won yera lo kain ka fere nyine ale ko ni na ka fle bon pour que na bana no no wele tuma dora abo wele ah bon surasi no fana bo yera ko rosira le tuma chama no yo wele no tara o beta be jam
4: kono fanya
9: akasara yera be buya fo ka ta da makemi
4: ini che
9: wala pasco ba da bo akamali o ba da bo akamali
4: o ya ko ko lolodo ye ini che wa clean na sedu banda maubi kam ko non ne ga jurura ismaila ini antuma bi chogodi
10: mai pasco tan ba ra
4: ko kuli bali ini che yanga wele jabi ajaranye ka ba Dakar iko Senegal ko ni na ya na fa bali bi ni muru ver nununa
10: ma Senegal ya ko ni na fa ba de bala mai ni ko ni ya wele wati wati bo bi jabi wo bi ni ka wele fa na ga na la je fa na mais problème yɛrɛ de bɛ an yɛrɛ fana de la ma ye parce que ni ye population kɛcogo jate minɛ a ko man nɔgɔ mais yan kɔni tiɲɛna o kulonkɛ ninnu ka dɔgɔ a ko la kosɛbɛ parce que fama yɛrɛ fana f'i fana k'i jɔ i ka valeur k'i ka baara la ani i ka patrie kɛcogo i ka jamanakɔnɔdenw bɛɛ dama ka i ka baara kɔnɔ n'o kɛla e yɛrɛ bɛ bonya fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ i ka population yɔrɔ la bon n'a kɛla n'i ye wari bila ɲɛfɛ ka ban sariya la bon lagosili ani kunnafoni lankolon i bɛ b'o dɔrɔn de kan bon il faut que f'i ka bɛɛ de dama ka ɲɛsin jamana kɔnɔ k'a fɔ ah miliyaritigi wo fantan wo ninnu bɛɛ dama ka kɛ ni sariya kisɛ de la a ka boli bɛɛ lajɛlen kan bon n'o kɛla kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen nɔ a ka ca ala fɛ olu yɛrɛ tɛ don o kɔnɔna na ya bon o de gɛlɛya bɛ an ka mande jamanaw kan bon surtout kɛlɛ bɛ jamana minnu kɔnɔ vraiment numéro wɛrɛ sara k'i b'a fɔ ko jamana min fana ko gɛrɛ t'a kɔnɔ mɔgɔw k'o fana jate minɛ
4: i n'a fɔ Seydou Banda bɔra ka walawala cogo min a ko ka gɛlɛ dɔɔni
10: voilà il faut que fo mɔgɔw k'o fana jate de minɛ bon yan ni ye numéro wɛrɛ n'i y'a wele bɛ wuli facile bɛ n'u ka baara kɛ u bɛ taa bon yen n'i y'a wele a tɛ taa fɛsɛfɛsɛli kɔ voilà o gɛlɛya fana de bɛ an ka jamana ninnu fana kan bon il faut que population fana ka jate minɛ ka fɛn dɔ bila en place ni ni problème sugu ninnu kɛla a ka kɛ ɲɛgwan ɲɛgwan ye u ka mɔgɔw wuli ka taa a réalité ma ka taa jira ah nin ko in kɔni de kɛla a karisa tɔɔrɔ filanw yɛrɛ bila nana ye ka n'a di aw ma a tɔ bɛ kɔfɛ min kɛ u b'o si dɔn
4: i ni ce hakilina na Ismaila ka bɔ Dakar Bois Jeli Mara i ni yantuma Bois Jakite san ka bɔ Jeli Mara a bɛ cogo di Alaye Jakite bɔra ka min ye numéro 20 WhatsApp kosɛbɛ a ko ko nafa b'a le baara nka e ko e ma nafa fosi y'a ra ka bɔ Laginɛ
11: an b'a muso ma iwuna sanɔ
4: na
11: kosɛbɛ ka ila lamɛn na ifo
4: o tulo bira ni cɛ foli la naam
11: ne ko n ko a dɔ ka ne yɛrɛkalen sɔrɔ mais an kɔni tɛna an kɔsi k'o kuma in ma nafa ba t'o la mais nafa t'a la nafa dun tɛna y'a la
4: munna
11: ko nin kuma min fɔ nin kuma nafa ma ba ni jamana ɲɛmɔgɔ ka mɔgɔ min ye a bara kunna ni jamana ɲɛmɔgɔ ka i ɲa lɔ wolo ka a ye kɔlɔsi ba kɛ n'o tɛ u ɲɔgɔn sɛmɔ ma le fɔlɔ lajɛ ne ɲɛna ko tɛ bɔ yarɔ i b'a ɲɛ ye donc ne kɔni min fɔra jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ minnu ka jamanaden ye wala mɔgɔ min natɔ sini kalanta in la ka jamanaden ye ka jugudenw ka o fanga don kosɛbɛ yanni i y'a fɔ ko i ye jangaro kɛ a fira kɛ i ye jangaro kunbɛn wolo ka fisa n'o tɛ i di si ba mɔgɔ ni wuli la k'a fɔ ka ko numéro vert le mɛn de ko ayi natɔ n bɔra i b'i si ba wulila mɔgɔ i tɛ mɔgɔ si ye ɲa la n ko a ka ne yɛrɛ ka nin sɔrɔ
4: ka bɔ jamana fabara wa walima kankan misali la
11: ayi mɛ a b'a fɔ ko jamana a b'a fɔ ko faba kelen ma fɔ dɛ a fɔ ne ko jamana a fɔ ne ko Laginɛ ɛseke a fɔ ne ko Konakiri wa o ma fɔ o a fɔ ne ko Laginɛ donc ni Laginɛ ka bɔ Laginɛ dugu damina ma k'a bila fo a laban ma o bɛɛ le Laginɛ de donc ni a ko k'i sɔrɔ i ka kan ka wuli mɛ ni ka wuli ni ma yeru. Nafa t'a la o
4: ɲininkali tun
11: nafa t'a la nafa t'a la donc a ye jamanaden jugudenw ka u fanga bonya
4: i ni ce hakilina na Bois Jakite i ni ce i ka hakilina na an bi kuma di Usman Kontawo ma ka bɔ Bobo Jula Save cogo di Usman Kontawo.
12: Walayi ma i saka nɔgɔ baji foyi ti yan tanu
4: i ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye i ko mɔgɔ de bi numéro 20 ka kow gwɛlɛya.
12: Wala Maisa nuko ne bolo fɔ mɔgɔ tuma ne ka kuma ka jugu ka mɔgɔ mɛ kuma ni cɛ ma yiri fana farafin yɛrɛ jugu fɔlɔ ye farafin yɛrɛ ye farafinna cɛ baga fɔlɔ farafin yɛrɛ de ye farafin ma ko foyi de bila a ɲɛfɛ kuma si Maisa nuko diɲɛ fan bɛɛ fɛ diɲɛ numéro vert bi yɔrɔ bɛɛ e a bɛ jamanadenw nafa nin la wulila ka jamanadenw de nafa ka jamanadenw de sécurisé en cas a kɛra tasuma ko ye o a kɛra akisidan ko de ye o a kɛra bandi ko de ye o n'a ye wele kɛ ka aw de ka taa ka aw de dɛmɛ ka jamanadenw de protéger n'a ye. Min y'a bila sa ale procédé ni lo n'a ye jamana ɲɛtugu mɔgɔ b'ale garder la o an fana ka garder tɔgɔ di o de ye ni ɲɔgɔn su ye mɛ Mali Sadugu an y'a ye yaayɔrɔ la an fɛ a ka ca yɛrɛ o mɔgɔ bɛ appel kɛ gansan nkalon kan o wulu ti mɔgɔ ninnu sɔrɔ u bɛ na u bɛna sɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen komi polisi komi isabelle pompier est ce que ale ye ko ɲɛnama ye wa a lawulila anw de kama.
4: Ayiwa musaka le bi don a ra wari le bi don ka esansi don yasa mobili ka se ka ta baara kɛ.
12: A bɛɛ ye jamana kungo le ye an bɛɛ de ye jamana dilanbaga dɔ ye président dɔrɔn tɛ o ministre dɔrɔn tɛ sɔrɔdasiw dɔrɔn tɛ an bɛɛ lo c'est à dire mɔgɔw k'a fɔ denw de so kɔnɔ k'a fɔ denw ye balidenw y'a fɔ olu kɔnɔ nin fɛn nin bi san a bi tan a bi tan a bi tan a bi tan jamana ɲɛmɔgɔ fana k'a filɛ sisan maintenant komi technologie développera sisan o k'a filɛ ka mansinw bila n'i téléphone sɔrɔ i tɔgɔ bɛ bɔ. Mais ça va ne mari ou c'est un truc avec le téléphone quand on donc nous on veut trop bien qui me l'ont bien car donc à enregistrer quand il fait à Kain bon on va le manger dit moi bois fana mi fana la comme mais moi quand l'on fana fait mes dames donc ni attaque dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de dames de
4: I'm going to go to the Senegal.
13: Kosove mais ano mota mo kososo hakil natala note ko ni numero verni Senegal doronte numero verni kain kosobe anafat senka fokasia da wara anafat dobe je marabaka ukan wolube deme kula bara son noya ubulo e jamana deun de reta ya anafa bele bele yere wala numero verni nafaka bon surtout Senegal yan koni an koni bulo kelen fa ba an taka ni yesira bakan kasara soro ibu wele yoro min dron ubena kana demedon atigima min kon ya gele ya halika bi awaye am jamana deun de yere damawde nyokoma ibeta yoro doula ibe do soro bine abeki kolon kolo ka yere ke komi dimi mbakato ebi jo kibe demedon woma ka numero veru wele puru kana ademedon atigima me ba soro aleni
4: binkani kelo
13: bandi ude be kumale ebi jo dro beni koli ka gele ala se yere ma wodo koni be chama sira ka gileya do numero veru koni na note koni an koni ya e aye de me bade do ma tasma jeni ta fanfe ani sira ba kan kasara
4: ini ci
13: nyo gona o police o fanan ta fanfe li yo lu wele yoro jana wona nyo gona o de bolu fanan sira ka se jona
4: jona
13: wode ya ke note koni na fa bade bara
4: ini ci o sira ara ansmana da mbagati amala me bago fo ka bo tamba amito Senegal abi ali bisan amikuma di agibu traore ma
14: kien kaya gelende kien ni afo aka nyeble ni barata nyechi nimura vera ka blakata jamana kono anafa danga dogo anafa danga dogo amba ye romina erbe siramunu nye kafoko ne nimura vera blako mokobe vile likeko ni moko munia donde sikana moko udo sike ukibare ala sefa mama uwele sikana moko bisike nimura vera taka vile like ola wode ato akolo loko ni adanka ake kegele kusebere de mne paske ambaye kumi siranye mogo koni ni ala fereke cha anana damarike cha femi nkwani famawe yoku jojo yoro la dron nimoro verni nkwani iba bla yoro la tale mogo bata ke manamuna kuka la ke vileli kala kumi yado nesebele makutai mogo kuntanga chanje mana kono kusebe ni ya mafle biyana ni jiene kono jiene labani kono ni ya mogo keme konte mogo nyumante teme mogo muganga ato be mo ran kulo sisa an koni e biska numero wer yere bla tenka abla ni abla foyo kono talent talenté mo bata muniado mo kulo rado bata ka weleli kala
4: agibu traori ka klina ka bo Senegal aka klina le bi dans ki bi ka kenera sara dumbiani malanson ko tuwe na ka karafira awni che ya ka tuma beti minan diara ante sege anti ngina o folila awni che awni dombe obisa sigi ka lame anga bololo sanfe matomi RFI tomi FR ani bololo ko mayoro beka yanu chama foka ye janto o yerera

0: Aunura Haubeka, RFI de la main nege kanye tan anura vla de sera manden 600.
1: Sarata Kamara.
0: Kena inda kuna ambena tonka natala do yere la main minu genna Etats-Unis jamana kono katani uye diagoya la dunye jamana wara ukono ula sorona RFI ni dunye kuna foli diso mwa anisaba wara uka sege segeli ude senfe luna wa mwa ani lulu geni wale uka Etats-Unis kabini Donald Trump segina fanga la ying. Oko ambena nyesin Senegal jamana nyema koro makisalka APR politiki tomma to inge makiamambe kukodun alani wati laba unaba wukubeka kia den kerefeye nga kuna fonia ula ubeka gerenge mananyema basiru juma ifaika kirai politiki tonela. Chad ale yaka surasi keme sabani bilolu warebla juma lu kata demendu aiti lakanati la moma ka wali jugu kela kulungang kele uluminu beka fangasoro njamana inkono au nura wa au donsi. Karo waro kono RFI ni dunia kuna foli diso mwa anisaba warei sege sege liuke Forbidden Stories genkuluka korosili kono noye kuna foli di la sege sege liuke la uka genkulu baye sege sege liu ngesi natunka natala ugeni wale udima Etats-Unis kono kabini Donald Trump segina fangala ye bakurubala lula mwa wa mwa ni lulusa ulude gena takerani uye dunia gemana bisaba nyokon kono farafina gemana tan anifla nyokonde ye benkan soroni Etats-Unis ye yasaka ulunla mbisimila Sierra Leone gemana ubukela warabiatu kuyate aleblara kata Sierra Leone de ayiburi ki bo aireka gemana imin kono Mamudu Dialoba katariku nyefo.
2: I'm not going to Sierra Leone.
3: Ni ye rabia tu kuyate Sierra Leone jamana den kumaka unde ye. Ni ya karufla niko de ye. Kabini Etats-Unis ka dugudugu li tunkantala kerekela u aise ya diagwe ya mine wala saka lasigin akajamana kon. Ako utore ya chama ndilara alika amine na tumamina.
4: Nye nyesi uma unyinika nambesika makolonike. Akajamana kalasigidendo kakankana udimina. Ukoma nteseka makolonike. Kombe takasisa do tube kansa mafambefe.
3: Sanira bia tukuyate ye mine ais mwogo ufe. Ale tuye doktor demebaga ye kabisa mwa niko Etats-Unis jamana kono. Bi, Sierra Leone jamana deni kala yini ye kasigin Etats-Unis. Bawu aku amati nyeni fuike jamana nikono.
2: I've worked as a nurse for over 20 years.
4: Akachani samu gwanye ne doktoro deme baga infirmier ye Etats-Unis jamana kono. Covid banana na wati mina ye deme dun bana baga to doma. Do yere sarantege kono kasoro mugo tunte ugerefe. Ntu benka impostara. Ntu be salia fana batu. Nyini kalifoye tunte mbolo kanyesi Etats-Unis ma fuka ala nyini katoye.
2: All I was begging for America was for me to get a stay.
3: Kakeni forbid story ka sege sege liwe kabi Donald Trump sege la fangala dogo dogo tunkantala wa mwa anidolo ligbena kabo Etats-Unis jamana kono uludo blara kata Mexico Eswatini, Sierra Leone Ghana walma Panama jamana ude kono
0: alire blara kata Ghana jamana de kono Gambi jamana dendu ala ngina fe atro gato gundo kono ale ku moko tani nani de tundo Ghana jamana de fosi tuntu kela ngaku diago ya la tara Ghana de angadie kalame.
5: On sera aux États-Unis, juillet clôt les flas en bafle de Moga Aninari. On donna Arizona de Fanfe. Policiers mounjolem betongaranke Coca-Cola, Uluyamina, Utaranani Louisiana, Amorota Aninani de Tundon, Uyambla Casola Oyola, Nga, Antumbe la Hala Jugu de Kono au Casola. Tle Damando Anselico, Anikitila et Nyoronye, Ayaninka, Muna Anana États-Unis, Anya Foye, Kanka Lakana Tumbe Faratila, Wafana Ankanya Maya Tumbe Faratila. Onyoronye Nisenfe, Kirtila Niko Abena Sebendu Di Ama, Walasa. En cas de cas aux États-Unis de Koloka. Entre États-Unis sans qu'il n'y ait qu'un flas. Nga, septembre kalo dola, samba flani mouga en idoro, ou a fouanye kambé nata Ghana. Ou est-ce bien de dire à ma wala sa anka boulon bla, en bayan ban, à ma son kamblon bla ou se benka. Anya fou y kafoko antefekata Ghana. Ou yan diagoya kado siri kandon ou mobiliba bisukono kasoro kata nanye pankuru jigisola. Ou yan do pankuru kono. Ali pankuru nikono, do siri lende tora, ou tara nanye Ghana. Ansera Ghana wati mina, ou yan kalfa sora siuma. Oko uye sefewari wa warondi ankile onkelema, wala sa anka fere soro kase anfasola.
6: Yana sebenu ila ni naligana, andara ganyawani.
0: Mkumaka mutara salif sahanu hodefe, Forbidden Stories kane sege sege li okumukono, hankili la gigila septam karotele ta anisegin, Etats-Unis kirisodo tunya la sementia, kukatunka natala ubla kata gyamana wara ula, umanyininka akuma, koye saria soso wale udeye, kiriso intu ye tunka natala uya maruya kuka fota soron utaha yoro kanyani uka blakata, Forbidden Stories ka segesegeli RFI tali ke minna ka ɲɛsin tun ka nata la u gɛnnin walew ma États-Unis kɔnɔ aw bɛna ta ɲɛ ni ɲɛfɔliw sɔrɔli ye a ko kan an ka kunnafɔli di kɛnɛw kan.
7: RFI diɲɛ kumakan.
0: Mali jamana ɲɛmayaso ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bisimila kunun jatigɛwale bɛnkaniw cayali kɔ ni waati labanw la jamana kɛmɛya fana woroduguyan fan fɛ ɲɔgɔn ye ɲɛmaya tun ye lon nata min fanga ɲɛma jenerala Asimi Goyita de yɛrɛ bolo kuluba dantɛli kɛrɛnkɛrɛnnin ma kɛ ale ɲɔgɔn ye kɔ nka a kɛra bɛnkaniw de kɔ ekojini min ka bɛnkaniw jiwura surasi daga kan sɛptanbr karo tele tan kɛlɛbolon yɛrɛ alakodɔn Simidi lom k'u ka surasi dɔw nitanyɛra a ko sen fɛ hali ni u ma jate kelen fɔ lakanasiraw kɔni bɛ ka surasi kɛmɛ ɲɔgɔn de kofɔ. Politiki kow kun kan Senegal jamana la ni waati labanw la jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall ka politiki tɔn APR ɲɛma caman bɛ k'u kɔdon a la u ka fɔla u bɛ ka dɛn kɛrɛfɛ APR kɔnɔ misali dɔ ye Tamba Kunda mara ɲɛma dɔ ye Mamadou Kase ani minisiri kɔrɔ min ye Kafrine mara ɲɛma ye Abdoulaye Seydou sika bɛɛ ye ko politiki mɔgɔ ninnu bɛ ka gɛrɛn ka ta jamana ɲɛma Basiri Diomaye Faye kan kira ye politiki tɔn ne la nin ko ɲɛ kɔrɔ APR bɛ ka hankilisigi kan fɔ Baba Watara bɛ ɲɛfɔli kɛ.
8: Abdoulaye Seydou APR disibakɔrɔ de fɔlɔla k'a lase k'ale kɛra kɛrɛfɛden ye APR kɔnɔ a be wagati jan bɔ a ko tɔn ka fosi tun tɛ sara ale la wa k'ale kun jatelen tɛ latigɛbaw ta wagati o de kɔ a y'a yɛrɛ ka politiki tɔn di sen kan o kɛra balinakoba ye mɔgɔ caaman bolo baw cɛ ɲɛ jɔyɔrɔ belebelew de fa APR politiki tɔn kɔnɔ ka fara o kan Abdoulaye Seydou ye Kafrine mɛri ye a y'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ ni Macky Sall ka politiki tɔn APR yɛrɛ ye. Abdoulaye Seydou bɔlen APR kɔnɔ a ma politiki tɔn fɔ fɔlɔ a bena fara minw kan jan ko ka mɛri kalata nataw labɛn hali ni Basiru Diomaye Faye ka kiira ɲɛma min min ture k'ale y'a laɲini a fɛ a ka fara olu kan Abdoulaye Seydou ma jaabi di fɔlɔ o laɲini kan ka fara Abdoulaye Seydou kan Mamadou Kase fana y'a lase k'ale bɔra APR politiki tɔn kɔnɔ fɔ bi ale ye sɔrɔ ko ni yiriwa bulonba ɲɛma ye Tamakuda mara kɔnɔ yala mɔgɔ minnu be k'u kɔdon APR labɛnna gɛlɛya lase tɔn ɲi ma wa APR disiba ni minisiri kɔrɔ Maître Omar Youm ko ayi a y'a yira ko bɛɛ ka yɛrɛyiya b'i bolo ka bɔ APR kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔw be se ka don a kɔnɔ cogo min na fɛ a ko APR ye kunkilenna de ye ko mɔgɔ si tali tɛ n'olu bali ka taga ɲɛ n'u ka baaraw ye o la a ko be n'u sinsin mɔgɔw de kan minw ma ɲina tɔn ɲi jɔnsenbaw kɔ kabini a sigira fɔ bi.
0: N politiki ko halisa Senegal kɛrɛfɛ sisan Moritani ye jamana ɲɛma ye lɔkun kelen tagama da bɔ a ka jamana kɔnɔ karilon laɲini ye Mohamed Ould Cheikh El Razouani fɛ ka ta bɔ jamana kɔnɔdenw ma k'u lamɛn u ka gɛlɛyaw kan ani u ka ka kuma ɲɛ taga baara bolo dalenw kan kuranko jiko ani ko caaman sira fɛ nka yani kelen fanga sina dɔw ko jamana ɲɛma ɲi bɛ ka kalata nataw de labɛn kadiya diyaw.
9: Atar Wadan Shingichi Aujouf o kɔfɛ Agjoujout ani Benishap ni dugu wɔrɔ nunu de sugantira Moritani jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh El Razouani fɛ a ka nin dɔgɔkun kelen tagama hukumu kɔnɔ jamana kɔkɔduguyan fan fɛ walasa ka taa bɔ sigidalamɔgɔw la k'u ka gɛlɛyaw dɔn ani ka jateminɛ kɛ baara bolo dalenw kan. Jamanakuntigi ɲɛtaama ye daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara faaba ye a kun bɛnna dugu ɲi marabaw ni jamanadenw dɔw fɛ. Jamanakuntigi ɲɛtaama ye daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara faaba ye kun bɛnna dugu ɲi marabaw ani jamanadenw dɔw fɛ a ye lajɛrɛba dɔ kɛ Atar dugu kɔnɔ o min kɔnɔ a ko k'a nana jamanadenw lamɛn ani jamana sigi ka fɔba nata la. K'a dɔn ko Moritani kɔkɔduguyanfan ye jamana yɔrɔ nafamanba ye bari sanu ni nɛgɛ ni dugujukɔrɔ nafolomafɛnw caaman bɛ bɔ o yɔrɔ de la wa jamana ɲɛ damukɛyɔrɔba do. Hakilijiginna jamanakuntigi tun tara Adrar mara la ka ban san 2024 desanburu kalo la kɛrɛnkɛrɛnna Atar ni Shingiti dugu kɔnɔ Festival des Cités du Patrimoine hukumu kɔnɔ.
0: Chad sariya tilamɔ grefie u bɛ baara sunsurin grève la kabini alimisalon o kama baaraw bɛ ka sumaya kitisow kɔnɔ laɲini b'u la misali la ko ka dɔ fara u ladiya wari indemnitew kan baara bila ɲi bɛna ta ɲɛ fo arabalon nata o kɔ alimisalon k'u bɛna ɲɔgɔn ye wɛrɛ kɛ k'u ta cogow latigɛ. Chad yɛrɛ ka surasi 370 ɲɔgɔn u bilara ka taa lakana baaraw kɛ Haiti jumalon u bɛɛ fara duniɲa jamana wɛrɛw surasiw kan FRG kɛlɛkɛ kulun kɔnɔ yaasa ka walijugukɛla gan kɛlɛ jamana ɲi kɔnɔ olu minw ye fanga sɔrɔ Haiti ni waati labanw la. Lalesha Dukure nin bɛna kɛ fɛrɛ ye surasi ninu bolo ka caaman fara u fanga kan walijugukɛla ninu kama minw dagalen don Port-au-Prince kinw kɔnɔ.
7: Sarata ula nyini de fora ka jeya sorasi kemesaba ani biduru nunu katakali la selisebe inkono omi la siracha kuna funindi gafi ATP fe. Ubina ta fara chama wero de kan jamana inye minu nchika ban kabi avril kalu damne chat beka sorasu bla kataka Haiti kalu indamne afrola ka sorasi biduru nyongonde folochi uko kemesaba ani biduru fanatagara avril kalu kele imbankuma sisandesa nye kemesaba ani biduru were de fanataga lenye. Obake sorasi keme wulon fula nyongonde jamina inye minu bla kataka Haiti jientomba unika sorasu demelila bambakachu keleli okumu kono nga atotura biduru de halisa sabula akanga sorasi keme wulon fula ani biduru de chi chadi yere dorante jamana chamon dibe minu fana beku kwa sorasu chi kataka Haiti samba fula ani mwanu waro inkono jientomba unia ira ko Guatemala Salvatore Jamaica Mongoli ani Sri Lanka kulube uwa keleke chauchi nga farafina gunka chadka demene fangaka bun jientomba kani ni barabulu okumu kono Haiti basiki kama kakon chadi yerenye Kenya de kunka demembi Haiti nga aleka baro kunchera avril kalo bankuma sarata jientomba kanga sorasi minu faranyongon kaka ni barabulu okumu kono ubeta sorasi ba kemeduru ni korela ube kundi eka dankari bambaka chula minu kelundu kagerente siki Haiti jamana donka kerenkerene yala Port-au-Prince Fabala
10: inike ngefali ulalalaisha M23 bamankiu ulu jela kilendo kubeka dankari ke adamari unka hake ula RDC koronya fan damanda ula uka manabe udama minunka adamade unka hake la fasaton Amnesty International kagate mine sebe dodo yu irabi sebe yunko AFC M23 mini RDC surasi ube nyohona kube kuka kele nafulu chamambo udamanda udela nga kube ka fagali wale unijugu ya wale unijia goya bara ube damambara la ukanyi au nikila menina au kambe kofe duni sisan sisan. Nege kanye tan moron vla tamina nisanga tan aniflaye kankan.
1: Sarata Kamara.
10: Aubeka RFI de la me Alisa amunike ola kwa fe dunia wankili na ukene ambe na ufela ola me awye minu ira kuma be awbulu kene kan kanesi nege julu sira u numero ver ko uma anka gemana ukono ukambe na salif sahanu huna ka moho ulele umbla sira karanso sira kan sira inka aube na masala karan ulele ude kan kukura anka gemana ukono ngayano ukake 666 sigida nyeta
11: sigida nyeta.
10: Jankana dugula kilometri tan anilolu nyohon kankan kerefe la gine denba ya chama de bu da yurume soron gban sene bara ula ngani watila ba ula gile ya chama de buka iko jiko dese sabu sangi manangina iko adalile nukana chogo mina mamadi kabasira gban sene la ninu fe
12: denini animusulu uliye konke la gile lati kawala tuda la gangan kiria kiria meye gangan konke bale tema ama soron ku foye lere kele nintala tama adun fana burfenti se gelela kasabu ke silate yin ka gele konke ninka kule wudi mentoro ya ye kiria ka mel sorno kosobe karamo musa sila ye gangan kiria soti ke mole
13: hende na bin hay motoro
14: mantro ere ere lanka ya afoloma sila tambulu ka bosu kono hanka se yan sila fuyi taro ayi rebrai udo anyanka na bora mara baje kuluma osa aldina amadme andin kuma banin be ye krana adu adumanya ali krana ba koni kranso fuyi le tanfe yan lulum ko aliji ko hankilu flalila ali wa hanta furi gangang wala ali wa biban agbelema awula ka jang adon silate son wolo do andin fiji fiji ni foite krana alu re nya do ni menani men be ma do ni kunela ni ana boni refran be lo ni nya kele ni
13: ti biban nak na birin ti na bar sa dien nan kui
12: kuna fonin do no mel masorna to dani mol sini ya mel tamin ke mesabala kono musul le kasiya bake adun fana ni muso kono ma men na den soron wati sira ko kamare lu le yabla joro kasi alukun ka gi kindia docteur sula muso la nya foli do ko lewdi mentro ya isi lalma ko sobe fatimata kamara
15: mo be ginena har
16: yan ni muso ka kono ta kondro libre damina dol di seden soron na yan ko mal soron kono dol taro fukel madoni kallaji kon ke koro adon algre ibrahim yan tama e toro ya mendi na foro fuka mo madoni ke o yaro ko bereli asemando kamare le ale muso kono mal ala joro kallaji konke koro muso kono ma wuliye toro la bale silala mel fana ngel madoni na wonya wul fana toro ni ba ka boya ndo ka sekindia docteur sola albraya ka ja wati bake ni muso ka den soro ati se konke gerela fa ye lo kun kelen ke kindia so kono yi jana yi gele
15: muna anpe
12: de mesel la nya folido ku fa de kono nya na te kene ku sono ya nantalma ka ban fana de mesen na den dia foite yi salu si la ye gangan kiria de mesen kuntiri
17: mo ta ga
3: dugu in kɔnɔ yan an sifinw an degunnen don kosɛbɛ hali ni ka sɔrɔ an y'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka lahalayaw falen ani ka koow nɔgɔya nka sira de t'an bolo halisa walasa ka se ka duguba lasɔrɔ nɔgɔya la ntolantan kɛnɛnin dɔ b'an bolo yan nka tiɲɛnen dɔ don wa sifinw ka ɲɛnajɛ so o kɔni t'an fɛ yan pewu tiɲɛ don ɲɛnamini fɛn tali tɛ anw fɛ yan nka samiya tuma la mɔgɔ jugu be to ka na yan ka bin anw ka denmisɛnninw kan ani k'u degun
12: muso lela denin ti ale yegini na yoro ni ndo paya lo anyon ko feli sabe din do ni soro nyami adon toro yale wudume e silal ma kosobe fatumata kamara
15: be yemu na mo bebe
16: gita mbulo ya nyangu lela so mada sen kerli ka wagi nyine dia yem fana faya lo anyon ko feli sal de giso giwo fana nyi bola donin donin lela na amba na gima doni wo fana na so madala ande denin laben ele wai kolla ka ban ka lo dunu lu siyanku ka wa ma yirakin dia sokon lo ul basan ange nasa na wodi wulela kana tibili ke gani ndeni le boy kola toro ya wole yanka yi
12: fanyi ka ben toro ya min belma mel yesi la matin fatmata kamara ye de mengini na banyumaton ni kuna silufe
15: be gangan
16: ande lu sinin konke kanyani obuloma anyanyi ni na nafrutilfe ani kuna silu ali ye de manka anye ji soron docteur sou l'école ani sila ba o fostambule
15: ba ko rabbi
12: kriaka ni la sedia do anya la bana kuni denisi afe kakranya kui wakalikoti mena gina la gelelema nonte ili la kranku wato tinyana ni
10: Nchu yesa, tenema dumbu ya lika la selibaye kindi ya kona kri krefe, miye mamadika baka la selibaye ya obese kula soron sisa anka bololo ude sanfe, ma.lfi.fr, sisa ambeta ukhankile na ude kenekan, kumabe obulo kenekan bi, au kumara ka nyesi nage julusira u numero verko ude ma, anka gemana ukono, au fela u maimuna sano ugo yu faranyo honka.
11: C'est un RF, il y a un rabrouki d'anga saper 18. Accident lors de la raquette, en fait, pareil quand, en 18, ni ouéle, oko, en un numéro, il y a un numéro en cité, on a tabé au mana. Mais n'est pas n'a-t-il dit à quoi, moro, non, non, non, parce que, moro, fan, un beau numéro vert, non, non, ta, car, que, mana, mana, kouke, oreille.
17: La tani ko en tali anyena kusobe la tani mi siga to amato goni tani mai memmi fiena nima sugo sinyela mata sirenya e limore verin mira blanga jamna ko na chechema wati be mangon e kula a be la bela safere moye ni ala ke tasma bina ko nganga kasara damne asiga ni limore wili ni accident ko kera asiga ni limore wili bo en fait ni ko rew be no sa munye programme jugo bo ya asiga ni limore kelen we o bina o sove mais anya ye ka fo o limro do ba wele ka manamana kan fo ku wele ku manini o ko da ye population ne ko ni se ga min fo o da te population le tani ma me fi yana mo na kan ko mo imini ka kuru kon la don jadon bala abe do ga so kon lo
18: mai sanu ko Burkina Faso ya limro veru dira kasoro jadisi ko era madame na anga jamana kona ya mais demsen no be tlunke ni fama no no ye arale olu ya taraka tlunge na le ma chama alubi saper pompier no wele 18 wele obulu ata soro 00 lo foite wana na kesa ni wele li dere fiki ka identification di bo otemene ko fe 600 jadisi ko nana do 600 e ambaye al mo chamba wa foko olu be wele li ke ko otina bon jadisi notu be barado ke obita ekol sota utazira obalon ko fama no no benana obi jawndo sraura ka bomudo tuma chama anga fama no no beta do ale bomu kono bombi chiko fa yalon eke beta mo ko sove bon ja obalon ko wele libina ke obina temeni srau srai osra no be o yasro ila be onken ka bomudo e srasu no be bolo kana do bomu kono bomu bichi do anana ke sisa alni ni nunu ko fason nunu be na wele like fama nunu fo ka la beno ke ka fle eske sraere janta kono wa
1: sarata kamara
10: hanki la gigilanka kuna fole di kana inda kuna anya tun kana tala do ka seria la meme nu genna etazuni ke mana kono ka tani u ye diago ya la dunya ke mana wore kono wula sorona RFI ni dunya kuna fole di so mois ani saba wore ka sege sege li u de sin fe lun lan wa mois ani lulu genni wale u ka etazuni kabini Donald Trump segina fangala Senegal ke mana ngema koro Macky Sall ka apr politiki ton ngema kama beka bo ton inata kuna fonia wula ube ka geren
0: jamana ɲɛma Basiru Jomai Fay ka kira i politiki tɔn ne la. Aw ni kelen mɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ Mala Sonko le bolo sisan sisan an ka taa kalanso kɛnɛ kan.
19: Kalanso sira kan.
20: Salif Sahanoko.
5: Senegal, Mali, Burkina Faso wali Malagini, akalanguli wati sera akublo dalendo Oktober kalo nata, jamana udola inafo oko divar ako damina rakaba septem kalo ina. Awire bado manden jamana ula ni wati manase ko bina laben wala sa kalande unkaseka kalanguli ke. Nga, tumadola obasoro kalanso uma laben, wali maibasoro kasara yeminu soro urube kalanso kono. Kalanso sera jemuka lame baka ubi, babu bina talike odekan, kalanguli alabeni barobe choko jume manden dugu kono. Gela jumambe ina, fere jumambiseka soro ula, amena baroke obabu dekan, wala sa kaseka baroke ni mbabu nika anye wele sama Abdusalam Maika de la kabu malila kalanfa do fananyuka hakilna uchama uka labini baro bechuko mina anka WhatsApp sirafe ambe olame anka jemuka yinkono au bisimila kalanso sira jemuka nkineka kalanso sira jemuka lame bahaw nyafa ye chuko mina anka mwelele ale bamburu nejuru la kabaka kabini malila ale kalanfa uka lafasa kulu syndicalist de noye Abdoulaye Maika ye anifana kalanfa de don abe fransikan la kalan Abdoulaye Maika ini nyantuma
21: Salifu iera ni yantuma.
5: Ajera nye kila soro anka jemuka ni kono inafu otuma otuma. Bi babu onatalike kalan labini kodeka anka jamana kono mande. Yala malila akobe tablo jumanka ni wati ina.
21: Salifu ikani minigali jera nye. Sabula depi ane scolaire 2025-2026. Anga autorite uno yae mamu ganga kalanko nyema ya la. Donc lui est décision ta ka foni ala sonna année scolaire 2026-2027 au kalanwili obe ben tobu kalo otle folo donc ni ala sonna école bibili ola bi ben alam salima donc oba anya jate mine munke deja moko bebi ku labe c'est-à-dire partenaire ubi ku labe mamu ubi école so okonya ofena na ubi ku labe nubi wele ku administrateur scolaire ani les acteurs pédagogiques nubi wele ku kalanfa bela jele ubi ku labe ani demasa ofena ubi ku labe kani doing kono donc on va ira ka fo mali la bede la benendo depuis le 1er septembre la bombika sabatila halidi la bombika sabatila fam bela jelena
5: ofamuna Abdoulaye Maika nga abado kafoko anka jamana la tumado la ibasoro kalanso do ibasoro kasara ye minusoro inafo sanji kasara wali makasara wali uyu minusoro ubu ulubla kalanso kono wali mai basoro samia ye chinike kalanso do la bimba kono jiba kono yala jatimene make uludo kamali lawa
21: di mali la ambise ka fo o jatimene make folo no wiwele ko catastrophe naturelle donc ama dinere malla sanku gele ya de bieno donc on sait qu'à foku sanji ko uishinyenike donc vraiment di koni amajete mine fuike pour le moment ka fo o gele a façon bien non mba to moko gise ka bo so on foka taka ekolu okipe di vraiment o statistique fuike non mbu o ira donc o de kason anyo o facteur o bela gele ndege ka fo vraiment a rentrée du katala chuya muna hadi bi Niko wera kon make le 1er octobre donc fouita bali rentré du seka ke en beauté
5: alsa malila anye kalanso nyimo do franca seria usoro kalan wuli ko kan an ko lame an be sekin kan
22: musa fo malla onta buludal no kabbe octobre kalu kle duruma natanyere usra kan e wasoro nyimo we wati min fa na odewe la kalan fauni kalan somogo ani kalanso tigundo e kalan mutar yoro na akara gwerma tayo akara kanyira tayo pela jele ne be wula ka jo sizan wala sa ku inga sira kime aka sira kai kanya kusura akla o barabe sana onfe ya futu ko mina o barahi mina ni fendo de wule le ka jo senga noye kala mina ni demsan ngura to ko sabu ani kala resra ka ina bo jabi mina le yoro le basro alsa de masa do mata do de yala ukanga ta nye fe classique wala ukanga to nola wala ukanga gwere don o barana mun bere sana san san maliko na don ko amsa fo alhamdulillah nga jamana nyimowe timi vana no le 5 octobre ankon mel la ben bella classe a kasaka ke otola
5: Abdoulaye Maika abe enough ni kanso nyimowe fana abe kay ka fota de cementia 600 amenata a Côte d'Ivoire jamana na anka la sigi de mi sigi lembe na ale tarabo kumasi kindola kanso dobe na ni akasara yemi no soro ulube sigi le ulule tumbe o yoro la aye amansa do ka kuma konta ambola me ambe sikin kana
23: era ba mena ko bena police blaka na ngwe amon mala mena ke chogana de oni ba la were amu mo ni ma were n'o ye sabari ka ɲini an na o k'an bɛ yɔrɔ sɔrɔ ka sigi cogoya min na k'an denw tɔgɔ sɛbɛn o bɛ se ka ekɔli kɛ parce que bi n'i kun ye ko o ko kɛ n'i k'i yɛrɛ kalan tɛ a tɛ se kalanbaliya de b'an bɛɛ sɛgɛn la sinɔn n'i bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka fɔ ko olu y'i dɛmɛ mɛ ne yɛrɛ ko ye cɛkɛ feerela le ye n y'a cɛkɛ feere yɔrɔ ni n y'a feere kɛ yɔrɔ le ye du kɔnɔ yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna nin sigi tɛ ne activité tɛ n bolo tuguni.
5: Abdoulaye Maiga nin tun ye a seereya dɔ de ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na i ko n bɔra k'a fɔ cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ ko kalan wuli waati la kalanso caaman i b'a sɔrɔ o mɔgɔw de bilara yen na ni o kasara tun y'o sɔrɔ nin ko nin be to ka kɛ siɲɛ caaman tuma caaman walima san o san a koo kelen de be kɛ a ɲɔgɔnna be kɛ Sénégal yan na walima yɔrɔ wɛrɛ nga mun de kama ni nin kosugu nana marabagaw tɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka mɔgɔ nunu bila yen na n'a ma kɛ kalanso kɔnɔ k'a sɔrɔ kalan wuli waati bɛnna san o san.
21: Anw ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ an ka farafin jamana ninnu ka planification de t'an ka baaraw la ani planification ye jumɛn ye o b'a yira k'a fɔ ni ko dɔ nana kɛ n'a ni n bɛ nin de kɛ k'a kunbɛn o de tɛ anw ka baaraw la or hali n'i y'a jateminɛ kalan yɛrɛ tagabolo la n'o ye education ye i b'a ye k'a fɔ planification jɔyɔrɔba de bi a la mɛ anw ye mun jateminɛ an ka farafin jamana ninnu na u bɛ kulen de kɛ u bɛ n t'a dɔn u t'u mɔgɔ don planification de la an b'a fɔ vraiment u t'u sɛbɛ u t'u sɛbɛ don o la donc o de b'a to chaque fois ni nin kasara façon nana u t'i ta yɔrɔ wɛrɛw ɲini u bɛ taa ekɔlisow de ɲini o wagati fɛnɛ bɛ bɛn n'a ye k'a fɔ ekɔliso fɛnɛ a tigiw kan ka a tigiw mɔgɔ bɛ jɔ a la donc ninnu ni catastrophe naturelle ninnu nana kɛ normalement yɔrɔw de kan ka sɔrɔ directement mɔgɔw bɛ taa yen nɔ ka da mun kan sali n'i y'a ye a kelen kɛra a fila kɛra a saba kɛra a chaque fois n'a mana kɛ aw b'aw ɲɛsin ekɔlisow de ma kamasɔrɔ aw dun fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ekɔliso ninnu a bena kɛ wagati mun na olu fɛnɛ tigilamɔgɔw fɛnɛ mago de bena jɔ u ka o baarakɛyɔrɔ yi na donc finalement ne yɛrɛ bin yɛrɛ ɲininga n ko est-ce que an ka dirigant africainw hali bi u bi k'u mɔgɔ don kalanko yɛrɛ la fɔlɔ wa donc parce que ne tɛ se k'a faamu chaque fois n'a mana kɛ faw ka taga ekɔlisow de la et puis ekɔliso ninnu mɔgɔ minnu bi baara k'a la u bɛ baara kɛ ni tan de donc an ye jateminɛ dɔw kɛ mɔgɔ ninnu ka occupation u bɛ jouer hali mɔgɔw ka denmisɛnninw kan ka waati mun kɛ u ka kalan na walasa kalan yi ka se k'u nafa vraiment anw ti nin système nin situation ye an t'o apprécier bi anw t'o apprécier sini parce que a ba anw kun na k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin bɛɛ la n'i y'a ye k'a fɔ autorité tɛ ka nin baara façon kɛ an b'a fɔ vraiment u ma k'u mɔgɔ di yanyɔrɔ la bɛɛ de welelen don an ka dirigeant africain bɛɛ de welelen don finalement nin ɲɔgɔn kana kɛ
5: an fɛ yan na manden dugu la gɛlɛyaw tɛ ban a san o san ni kalan wuli bɛ kɛ Côte d'Ivoire ko Laginɛ a gɛlɛyaw bɛ o yɔrɔ fana na kɛrɛnkɛrɛnnɛya la a yɔrɔ min bɛ wele ko préfecture de Mali o yɔrɔ la mara ɲɛmɔgɔ y'a lase ko kalandenba 42 ɲɔgɔn olu tɛna se ka kalan kɛ ko ka sababu kɛ kalanfa 300 ɲɔgɔn olu deselen don nga Abdoulaye Maiga ninnu gɛlɛya ninnu bɛɛ bɛ se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ cogo jumɛn.
21: Non, nous au défaut planification anti-co planifié. Ça veut la planification de bas Irak à quoi à nous devons dire mauvais bénédicte. Donc nous au ni au don au corps et à quoi problème de rien non solution de bien source. Donc tant que anti ok vraiment ambito au problème qu'il est de connant ambito au galère qu'il est de connant. Fascina, on y monte déterminé ou le problème de déplacer mais aussi problème résolu. On y aurait déterminé que donc kalan kɔni maa tɛ se k'a fɔ ko kalan kasuma sɔrɔ kalanfa manki bi yen nɔ donc olu gɛlɛyabaw de b'u la n'an ma farati an bɛ fɛ denmisɛnninw ka kɛ ni mun yɛrɛ u tɛna kɛ ni o ye sabula maa minnu kan ka u kalan donc vraiment ni olu kɔni tɛ yen nɔ a bɛ kɛ ni gɛlɛya de sadifu ne kɔni nin bɛɛ lajɛlen ne bɛ mun kɔni fɔ dɔrɔn mɔgɔw la mantiri planification de b'an ka mɔgɔw la a caman bɛ yen nɔ fɛnɛ n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko bɔn voilà ko wariko. Wariko c'est vrai wariko mais ne hakili la kalan o fɛnɛ kan ka kɛ ni etat ka priorité dɔ de ye o fɛnɛ kan ka kɛ ni priorité de etat bolo etat b'a kan ka a tɛgɛ don a jufa la walasa a ka se k'a yɛrɛ ka kalan financé.
5: Abdoulaye Maiga an b'a fɔ i ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kokura kalan ka ɲininkaliw jaabi.
21: Salifu i yɛrɛ ni cɛ.
5: kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw ni yɔrɔ de bena dan sigi aw ka jɛmukan ɲi na an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ a koo kan dɔgɔkun wɛrɛ an bena kuma babu min kan o ye kalan wuli waati la gwɛlɛya min be mansaw kan walasa ka jɔ u den ka musakaw kɔrɔ tɔgɔsɛbɛnni kalanminaw sanni an bena kuma o babu de kan aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ

0: Anw sera Etats-Unis juillet kalo tile fila san 2024. An donna Arizona de fan fɛ. Polisiw mun jɔlen bɛ tunkarankew ka ko la, olu y'an minɛ. U taara n'an ye Louisiana. An mɔgɔ 14 de tun don. U y'an bila kaso la o yɔrɔ la. Nka an tun bɛ lahala jugu de kɔnɔ o kaso la. Tile damadɔ an seli kɔ, an ni kiritigila ye ɲɔgɔn ye. A y'an ɲininka mun na an nana Etats-Unis. An y'a fɔ a ye k'an ka lakana tun bɛ farati la, wa fana an ka ɲɛnamaya tun bɛ farati la. O ɲɔgɔn ye nin sen fɛ, kiritigila nin ko a bɛna sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka se ka to Etats-Unis dugukolo kan. An tora Etats-Unis san 1 ani kalo 2. Nka septembre kalo dɔ la, san 2025, u y'a fɔ an ye k'an bɛna taa Ghana. U ye sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka bolonɔ bila. An bɛɛ y'an ban, an ma sɔn k'an bolonɔ bila o sɛbɛn kan. An y'a fɔ u ye k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka taa Ghana. U y'an diyagoya ka dɔw siri k'an don o mobiliba bisu kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'an ye pankurunjigiso la. U y'an don pankuru kɔnɔ. Hali pankuru nin kɔnɔ, dɔw sirilen de tora, u taara n'an ye Ghana. An sera Ghana waati min na, u y'an kalifa sɔrasiw ma. O ko u ye sefɛ wari 6,000 di an kelen o kelen ma walasa an ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se an faso la.
1: N kumakanw taara Salif Sagano o de fɛ Forbidden Stories ka nin sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔ. Hankilila jigila septembre kalo tile 18 Etats-Unis kiiriso dɔ tun y'a la sɛmɛntiya ko ka tun ka natalaw bila ka taa jamana wɛrɛw la u ma ɲininka a ko ma. Ko ye sariya sɔsɔwalew de ye. Kiiriso in tun ye tunkanatalaw yamaruya k'u ka fɔtan sɔrɔ u tagayɔrɔ kan yanni u ka bila ka taa. Forbidden Stories ka sɛgɛsɛgɛli RFI ye tali kɛ min na ka ɲɛsin tunkanatalaw gɛnniwalew ma Etats-Unis kɔnɔ. Aw bɛna taa ɲɛ ni ɲɛfɔliw sɔrɔli ye a ko kan an ka kunnafɔli di kɛnɛw kan.
2: RFI diɲɛ kumakanw.
1: Mali jamana ɲɛmayaso ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bisimila kunun jatigɛwale bɛnkaniw cayali kɔ ni waati labanw la. Jamana kɛmaya fana woroduguyan fan fɛ ɲɔgɔn ye ɲɛmaya tun ye lon nata min fanga ɲɛma jeneral Asimi Goyita de yɛrɛ bolo kuluba dantɛli kɛrɛnkɛrɛnnen ma kɛ ale ɲɔgɔn ye kɔ. Nka a kɛra bɛnkaniw de kɔ ikojinim ka bɛnkaniw jiwura sorasi daga kan septambre kalo tile 10 kɛlɛbolon yɛrɛ y'a la kodɔn simidi lon k'u ka sorasi dɔw nitanyɛra a ko sen fɛ. Hali ni o ma jate kelen fɔ lakanasiraw kɔni bɛ ka surasi 100 ɲɔgɔn de kofɔ. Politiki kow kun kan Senegal jamana la ni waati labanw la jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall ka politiki tɔn APR ɲɛma caman bɛ k'u kɔdon a la. U ka fɔla u bɛ ka dɛn kɛrɛfɛ APR kɔnɔ. Misali dɔ ye Tamba Kunda mara ɲɛma dɔ ye Mamadu Kase ani minisiri kɔrɔ min ye Kafrin mara ɲɛma ye Abdoulaye Seydouso. Sika bɛɛ ye ko politiki mɔgɔ ninnu bɛ ka gɛrɛn ka taa jamana ɲɛma Basiri Diomaye Faye kan kira ye politiki tɔn ne la nin kow ɲɛ kɔrɔ. APR bɛ ka hankilisigi kan fɔ. Baba Watara bɛ ɲɛfɔli kɛ.
3: Abdoulaye Seydouso APR disibakɔrɔ de fɔlɔla k'a lase k'ale kɛra kɛrɛfɛden ye APR kɔnɔ a bɛ wagati jan bɔ. A ko tɔn in ka fosi tun tɛ sara ale la wa k'ale kun jatelen tɛ latigɛbaw ta wagati. O de kɔ a y'a yɛrɛ ka politiki tɔn di sen kan. O kɛra balinakoba ye mɔgɔ caaman bolo baw cɛ in ye jɔyɔrɔ belebelew de fa APR politiki tɔn kɔnɔ. Ka fara o kan Abdoulaye Seydouso ye Kafrine mɛri ye a y'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ ni Macky Sall ka politiki tɔn APR yɛrɛ ye. Abdoulaye Seydouso bɔlen APR kɔnɔ a ma politiki tɔn fɔ fɔlɔ a bɛna fara minnu kan jan ko ka mɛri kalata nataw labɛn hali ni Basiru Diomaye Faye ka kiirɛ ɲɛma min ture k'ale y'a laɲini a fɛ a ka fara olu kan. Abdoulaye Seydouso ma jaabi di fɔlɔ o laɲini kan. Ka fara Abdoulaye Seydouso kan Mamadou Kase fana y'a lase k'ale bɔra APR politiki tɔn kɔnɔ. Fɔ bi ale ye sɔrɔ ko ni yiriwa bulonba ɲɛma ye Tamakuda mara kɔnɔ. Yala mɔgɔ minnu be k'u kɔ don APR la bena gɛlɛya lase tɔn in ma wa? APR disiba ni minisiri kɔrɔ maître Omar Youm ko ayi a y'a yira ko bɛɛ ka yɛrɛyiya b'i bolo ka bɔ APR kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔw be se ka don a kɔnɔ cogo min na. Fɛ a ko APR ye kunkilenna de ye ko mɔgɔ si tali tɛn'olu bali ka taga ɲɛ n'u ka baaraw ye. O la a ko ben'u sinsin mɔgɔw de kan minnu ma ɲina tɔn in jɔnsenbaw kɔ kabini a sigira fɔ bi.
1: N politiki ko halisa Senegal kɛrɛfɛ sisan Moritani ye jamana ɲɛma ye lɔkun kelen tagama da bɔ a ka jamana kɔnɔ karilon. Laɲini ye Mohamed Ould Cheikh El Razouani fɛ ka ta bɔ jamana kɔnɔdenw ma k'u lamɛn u ka gɛlɛyaw kan ani u ka ka kuma ɲɛtaga baara bolo dalenw kan kuranko jiko ani ko caaman sira fɛ. Nka yani kelen fanga sina dɔw ko jamana ɲɛma ɲi bɛ ka kalata nataw de labɛn. Kadiya Diaw.
4: Atar Wadan Shingichi Aujuf o kɔfɛ Agjujut ani Benishap nin dugu wɔrɔ nunu de sugantira Moritani jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh El Razouani fɛ a ka nin dɔgɔkun kelen tagama hukumu kɔnɔ jamana kɔkɔdugoyan fan fɛ walasa ka taa bɔ sigidalamɔgɔw la k'u ka gɛlɛyaw dɔn ani ka jateminɛ kɛ baara bolodalenw kan. Jamanakuntigi ɲɛtaama ye daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara faaba ye. A kun bɛnna dugu in marabaaw ni jamanadenw dɔw fɛ. Jamanakuntigi ɲɛtaama ye daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara

0: mabai kumbena dugui marabau ani jamana deon dofe aela jerebado ke atar tukukono omin kono akokana na jamana deon lame ani jamana sigika foba natala ka donko muritani koko dugu yanfaye jamana yoro na famambai bari sanu ni nege ni dugu jukoro na foloma feon chama mbebo oyoro dela wa jamana nye damunke yoro bado hakili jigina jamana kuntigi tuntara adrar marala kaba samba flani mugani nani desambru kalola kerengerena atar ni shingiti dugu kono festival de cité du patrimoine hokumu kono
1: chad sariati la mogrefie ube bara sunsuri ngreve la kabini alimisalon uka mabara ube kasumaya kitiso ukono langini buula misali la kukadofra uladi ya wari endamnite uka barabla imbena tanye fo arabalon nata uko alimisalon kubena nyoko ye wareke kutachogo ulatige kadireka surasi keme sabani bilolu nyoko ublara kata lakana bara uke aiti jumalon ube fara dunia gemana wore usurasi uka FRG keleke kulu mkono yasaka wali jugu ke la gang kele gemana mkono uluminu ye fanga soron aiti ni wati laba mla lalesha dukure nimbena ke fere ye surasi ninu bulu ka kema fara ufanga kan wali jugu ke la ninu kama minu daga lindu mporo prince ki mkono
2: Sarata ula nyini ndefura kajaya surasi keme saba anibiduru nunuka takali la selisebe inkono omi la sirachat kuna funindi gafi ati pefe. Ubina tafara chama uwero udekan jamana inye minu nchika ban kabi avril kalu damne chat beka surasu blakataka Haiti kalu indamne afrolaka surasi biduru nyongondi folochi uko keme saba anibiduru fanatakara avril kalu kele imbankuma sisa ndesa nye keme saba anibiduru were de fanataka lenye. Ubake surasi keme ulu mfla nyongondi jamina inye minu blakataka taka Haiti jientomba unika surasu de melila bambaka chukeleli okumu kono nga atotura biduru de halisa sabula akanga surasi keme wolonfla ane biduru de chi chadi era dorante jamana chamon de be minu fana be kuka surasu chi kataka Haiti samba fla ane muwan woro in kono jientomba unia ira ko Guatemala Salvador Jamaica Mongoli ani Sri Lanka kulube uga keleke chauchi nga farafina gunka chad ka demeni fanga kabun jientomba ka ni kele ni barabulu okumu kono Haiti basiki kama ka kon chad yerenye Kenya de kunka de membi Haiti nga aleka baro kunchera avril kalo bankuma sarata jientomba kanga sorasi minu faranyon ka kan ni barabulu okumu kono obeta sorasi ba keme duruni korela obe kundi e ka dankari bambaka chula minu kele ndo ka garante sigi Haiti jamana donka keren keren yala Port-au-Prince fabala
1: ini ke nge fali ula la laisha M23 ba mankiu olu jela kilendo kube ka dankari ke adamare unka hake ula RDC koronya fan damanda ula uka manabe u damaminuka adamade uka hake la fasaton Amnesty International kagate mine sebe dodo yu irabi sebe inko AFC M23 mini RDC surasi ube nyona kube kuka kele nafulu kiamambo u damanda udela nga kube ka fagali wale unijugu ya wale unijia goya bara ube damambara la ukanyi au nikila menina au kambe kofe duni sisan sisan Nege kanye tan moromla tamina nisangatan aniflaye kankan.
3: Sarata Kamara.
1: Albeka RFI de la me Alisa amunike ula kwa fe dunia wankili na ukene ambe na ufela ula me awye minu ira kuma be awbulu kene kan kanesi nege julu sira u numero ver ko uma anka gemana ukono ukambe na salif sahanu hunaka moho ulele umbla sira karanso sira kan sira inka awbe na masala karan ulele ude kan kukura anka gemana ukono ngayan ukake sisan sisan sigida nyeta
4: sigida nyeta
1: Jankana dugula kilometri tan anilolu nyoron kankan kerefe la gine dembe ya chama de bu dayrume soron gban sene bara ula ngani wati laba ula gile ya chama de buka iko giko dese sabu sangi manangina iko adalile nukana chogomina mamadi kabasira gban sene la ninufe
5: Denim ani musulu wuli ye konke la gile latin kawala tuda la gangan kiria kiria meye gangan konke bale tema ama soron ku foye ler kele nintala tama adun fana burfenti segelela kasabu ke silate yin ka gele konke ninka kule wudi mentoro ya ye kiria kamel sorno kosobe karamo musa sila ye gangan kiria soti ke mole
6: hende na bin hay motor
7: mantro ere ere lankanya afoloma sila tambulu kabosu kono hanka siyam sila fuyile taro ayire brayi udo anyanka na bora maraba je kuluma osa aldina amma deme andin kumabani nbeye krana ado aduma nye aliye karanaba koni karanso fu ili tanfea lulum aliye jikwa hanchulu filalila aliye wahanta furi gangam wala aliye wabibana agbelema awulaka jang ado silate son olu do andi mfijifiti nini fu ite krana alu ure nye ado nime nani membeema do nini kumela ni anabone refran belo ni nyakele nima
4: ibibana nake nabiri ntiki nabara saadia nankui
5: kuna fwani hindo nomel masorona todani molisi ni amelta mini keme sabala kono musuli kasi ya bake Adumfana, ni mzo kono mamen na densoron wati sira, fo kamare lule ya bila joro kasi aluku nkagi kindia doktor sula. Musul la nyafoli do kuku lewudi mentro ya isi lalma kosobe. Fatumata kamara.
6: Mubi ginena hargi.
8: Yang, ni mzo kono ta, kondrofili beradamina. Doli se densoron na yang, kuma lisoron. Kono, doli taro, fukel madoni kalaji konke koro. Adon algire brayi yantama yetoro ya mendi. Na fora fuka mamadoni nke, uyaro kubire lidi. Asiamando, kamare lule ale mzo kono malta. La joro kalaji konke koro musokono ma wuliye toro la bale silala mel fana ngel madoni na wonya wul fana toro ni ba ka boya ndo ka sey kindia docteur sula albraya kaja wati bake ni musoka densoro atise konke gerela fa yelo kun kelen ke kindia su kono yi jana yi gele
6: muna ampie
5: de mesel la nya folido ku fa de kono nya na te kenaku sono yan talma ka ban fana de mesen na den dia foite yi sali usi la ye gangan kiria de mesen kun tiridi
9: Dugui kono ya ansifi wande gunendo nkosobe Hali nika suranya seko bela jilenke wala saka seka lahale ya ufale Anika kou nogoya nga sira de tambulo halisa wala saka seka dugubala soro nogoya la Ntulantankene nindo bambulo ya nga chie nendo don Wasifi unka nyana jeso oko nintanfe ya mpeu Chie don nyana mini fenta lite anfe ya nga Samia tumala moko jugu beto kana ya kabi anka demsenuka aniku degu
10: Akulu alimibaya fiya kabandia
5: Musul lela de ninti aliye gininina. Yuron indo faya lwa nyon kwa feli, sabe di ndo nisoro nyami. Adontro ya ale udimeye sila lma kosobe. Fatumata kamara.
6: Be ye muna mwebe.
8: Gita mbulo ya, nyangu lila soma da senkerle, kawagi nginindia. Ye mfana faya lwa al nyon kwa feli, salde giso. Gye wafana nyebola doni ndoni nila. Namba na gima doni wafana na soma dala, andi denu lula ben ili wae kola. Kabang, kalodu nulusi yanku, kawama yirakindi ya sokon. Lwa ulbasang, ange nasa na wadi ulila, kana tibili ke jani ndini le boy kola toro ya wole yanka ni
5: fanyika ben toro ya min belma mel yesi lal matin fatmata kamara ye de menyina na banyumaton ni kunna silufe
6: be gangan
8: ande lusini konke kanyandi obuloma anyanyi ni na nafrutilfe ani kunna silu ali ye de manka anye ji soron docteur sou l'école ani sila ba o fostambule
6: ba ngorabe
5: kiriaka ni la sedia do anya labana kuni denisi afa kakranya kui wakalikoti mena gina la gelelema nonte ili la kranku watotinya nani
1: Nchu yesa, tenema dumbu ya lika la selibaye kindia kona kri krefe, miye mamadika baka la selibaye, ya ubesi kula soron sisa anka bololo ude sanfe, ma.lfi.fr, sisa ambeta ukhankile na ude kenekan, kumabia ubulu kenekan bi, au kumara ka nyesi nage julu sila u numero verko ude ma, anka gemana ukono, au fela u maimuna sano ugo yu faranyo honka.
11: C'est un IRF, il y a un rabrouki dans un sapeur 18. Accident lors de la raquette, en fait, par écran. En 18, ni ouélé. Oko, en un numéro, il y a un numéro cité. On a tabé au mana. Mais n'est pas n'a-t-il dit à quoi moro non non non. Parce que moro fan un beau numéro vert non non ta. Car que mana mana kouke yore.
12: La tiani ko en tali anyena kusobe la tali mi siga to amatogoni tani mai memi fiena ni masugo sinyela mata sirenya e limore verin mira blanga jamna ko na chechema wati be magon e kula a be la bela sapere moye ni ala ke tasma bina ron nga kasara damne atsega ni limore wili ni accident ko kera atsega ni limore wili bo en fait ni ko rew be no sa munye programme jugo bo ya atsega ni limore kelen we o bina o sove mais anya ye ka fo o limro do ba wele ka manana kan fo ku wele ku manani o ko da e population ne ko ni se ga min fo o da te population re tani ma me fi yana mo na kan ko mo imini ka kuru kon la don je don bala abe do ga so kon don
13: mai san go Burkina Faso ya limro vero dira kasoro jadisi ko era madam na anga jamana kona ya Mais demsen no be tlunke ni fama nunuye arale. Olu ya takake tlunke na le. Ma chama alubi saper pompi nunuwele 18 wele. Obolo hata soro 00 lo fwite. Wananake sa ni wele li kere fikika identification di. Bon, o tɛmɛnen kɔfɛ sisan jadisi ko nana don sisan an b'a ye hali mɔgɔ caman bɛ b'a fɔ ko olu bɛ weleli kɛ ko o ti na. Bon, jadisi n'o tun bɛ baara dɔ kɛ o bɛ taa ekɔliso ta o t'a zira o b'a lɔn ko faama ninnu bɛna na o bɛ janw don siraw ra ka bɔmu don. Tuma caman an ka faama ninnu bɛ taa don ale bɔmu kɔnɔ bɔn bɛ ci k'o faga. Yalɔ e k'e bɛ taa mɔgɔ sauve. Bon, ja o b'a lɔn ko weleli bɛna kɛ. O bɛna tɛmɛ ni sira o sira ye o sira ninnu bɛɛ o y'a sɔrɔ o ye labɛnw kɛ ka bɔmu don yen sɔrasi ninnu bɛ boli ka na don bɔmu kɔnɔ bɔmu bɛ ci dɔ a nana kɛ sisan hali ni ninnu ko fasɔn ninnu bɛ yen n'a ye weleli kɛ faama ninnu fo ka labɛn dɔ kɛ ka filɛ ɛseke sira yɛrɛ janw t'a kɔnɔ wa.
3: Sarata Kamara.
1: Hankilila gigilan ka kunnafonidi kɛnɛ in dakun na a ɲɛ tunkanatala dɔw ka seereya lamɛn minnu gɛnna Etats-Unis jamana kɔnɔ ka taa ni u ye diyagoya la duniɲa jamana wɛrɛw kɔnɔ u lasɔrɔna RFI ni duniɲa kunnafonidiso mɔin ani saba wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw de sen fɛ lonlan wan mɔin ani lolu gɛnni walew kan Etats-Unis kabini Donald Trump segina fanga la. Senegal jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ka APR politiki tɔn ɲɛma caman bɛ ka bɔ tɔn ye natan kunnafoniyaw la u bɛ ka gɛrɛn jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ka kirayi politiki tɔn ne la. Aw ni kelen mɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ Malan Sonko le bolo sisan an ka taa kalanso kɛnɛ kan.
14: Kalanso sira kan.
15: Salif Sahanoko.
16: Senegal, Mali, Burkina Faso walima Lagine a kalanwuli waati sera a ko bolodalen dɔ Oktɔbru kalo nata jamanaw dɔ la i n'a fɔ o Kote d'Ivoire a ko daminɛra ka ban Sɛptanbru kalo in na. Aw yɛrɛ b'a dɔn manden jamanaw la nin waati mana se ko bena labɛn walasa kalandenw ka se ka kalanwuli kɛ nga tuma dɔ la o b'a sɔrɔ kalansow ma labɛn walima i b'a sɔrɔ kasaraw ye minw sɔrɔ olu be kalansow kɔnɔ. Kalanso sera jɛmu ka lamɛnbagaw bi babu bena tali kɛ o de kan kalanwuli a labɛnni baaraw bɛ cogo jumɛn manden dugu kɔnɔ gɛlɛya juman be yen na fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ u la an bena baro kɛ o babu de kan walasa ka se ka baro kɛ babu nin kan an ye wele sama Abdusalam Maiga de la ka bɔ Mali la kalanfa dɔ fana y'u ka hakilinaw caman o ka labɛnni baaraw bɛ cogo min na an ka WhatsApp sira fɛ an bɛ o lamɛn an ka jɛmukan in kɔnɔ. Aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Kalanso sera jɛmu ka lamɛnbagaw n y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔ lelen ale b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban kabini Mali la ale ye kalanfaw ka lafasakolo syndicaliste de n'o ye Abdulayi Maiga ye ani fana kalanfa de don a bɛ faransikan lakalan. Abdulayi Maiga i ni ɲantuma.
17: Salifu i yɛrɛ ni yantuma.
16: A diyara n ye k'i lasɔrɔ an ka jɛmukani kɔnɔ i n'a fɔ tuma o tuma bi babu o na tali kɛ kalanw labɛnni ko de kan an ka jamanaw kɔnɔ mande yala Mali la a ko bɛ taabolo juman kan ni waati in na.
17: Salifu i ka nin ɲininkali diyara n ye sabula depuis année scolaire 2025-2026 an ka autoritew n'o y'a ye maa minnu bɛ an ka kalanko ɲɛmaya la donc olu ye décision ta k'a fɔ ni ala sɔnna année scolaire 2026-2027 o kalanwili o bɛ bɛn Oktɔbru kalo o tile fɔlɔ donc ni ala sɔnna ekɔli bɛ wuli o la a bɛ bɛn alamisa de ma donc o b'a anw ye jateminɛ mun kɛ déjà mɔgɔw bɛɛ bɛ k'u labɛn. C'est-à-dire partenaires bi k'u labɛn maa minnu bi ekɔli so o koɲɛw fɛnɛ na olu bi k'u labɛn n'u bi wele ko administrateur scolaire ani les acteurs pédagogiques n'o bi wele ko kalanfaw bɛɛ lajɛlen u bi k'u labɛn ani denmansaw fɛnɛ u bi k'u labɛn ka nin don in kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ Mali la bɛɛ de labɛnnen don depuis le 1er septembre labɛnw bi ka sabati la hali bi labɛnw bi ka sabati la fan bɛɛ lajɛlen na.
16: O faamuna Abdulayi Maiga nga an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamanaw la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kalansow dɔ i b'a sɔrɔ kasara ye minnu sɔrɔ i n'a fɔ sanji kasara walima kasara wɛrɛ o ye minnu sɔrɔ o b'olu bila kalansow kɔnɔ walima i b'a sɔrɔ samiya ye tiɲɛni kɛ kalansow dɔ la bin b'a kɔnɔ ji b'a kɔnɔ yala jateminɛ ma kɛ olu dɔw kan Mali la wa.
17: Bi Mali la anw bɛ se k'a fɔ o jateminɛ ma kɛ fɔlɔ n'o bɛ wele ko catastrophe naturelle donc an ma ɲinɛ yɛrɛ Mali la sanko gɛlɛya de bɛ yen nɔ. Donc an tɛ se k'a fɔ ko sanji ko o ye tiɲɛni kɛ donc vraiment bi kɔni an ma jateminɛ foyi kɛ pour le moment k'a fɔ ko o gɛlɛya façon bɛ yen nɔ mun b'a to mɔgɔw bɛ se ka bɔ u ka sow kɔnɔ fo ka taga ekɔliw occupé bi vraiment o statistique foyi tɛ yen nɔ mun b'o o yira bi donc o de ka sɔn an y'o facteurs bɛɛ lajɛlen nɛgɛ k'a fɔ vraiment a rentrée bɛ ka taa la cogoya mun na hali bi ni ko wera kon make le 1er octobre donc fuita bali rentrer de ce que en beauté
16: alsa malila anye kalanso nyimo do franca seria usoro kalan wuli ko kan an ko lame an be sikin kan
14: musa fo malla onta buludal no kabbe octobre kalu kle duruma natanyere osra kan e wasoro nyimo we wati min fana ode we la kalan fauni kalan somogo ani kalan sutigo no e kalan mutar romena akara guerma tayo akara kanyere tayo pela jelene be wula ka jo sizan wala sa ku inga sika kime ka sika ka kanya ku sura atla o barabe sena on fe ya futu ko mena o barahi mena ni fendo de wulele ka jo senga noye kala minu ni demsan ngura to ko sabon ani kala resra ka na bo jabi mena le yoro le basro alsa de masa do mata do de yala u kanga ta nye fe classique wala u kanga to no la wala u kanga gwere don o barana mun berbe sena san san maliko na don ko amsa fo alhamdulillah nga jamana nyimo we timi vana no le 5 octobre ankon mel la ben bella classe a kasaka ke otola
16: abdoulaye maiga abe inaf ni karanso nyimo fran abe kay ka fota de cementia 600 amenata a cote d'ivoire jamana na ankala si de misiglembe na ale tarabo kumasi kindola karanso do be na ni akasra yimino soro ulube sigile ulule tumbe o yoro la aye amansa do ka kuma konta ambola me ambe sikin kana
18: era ba mena ko be na polisu blaka na ngwe amon malam na ke chogwa na de oni ba la were amu mo ni ma were no sabari kan ina na o ka mi yoro soro ka sigi chogwa na kan de un to se ba we se kai kolke ase bi ni ku me ko ko ke ni ki era kalante ate se kalambalia le ban be se kala sono ni be bara ke yoro dola we se ka fokyo olu idem nenere ko e cheke firi la le nya cheke firi yoro ni afrika yoro le lu kono oro be nyon koro be chena ni sigi ni tene activité te morotoni
16: Abdoulaye Maiga ni tunye a Sierra de Kabo Côte d'Ivoire jamana iko mbora ka fo chokomina amba don ka foko kalan wuli wati la kalan so chama ibasoro omro de eblaray nani o kasara to nyosoro ni ko ni be to ka ke asinye chama tumo chama wal ma sanwosa a ko kelen de beke a nyogona beke Senegal yana wal ma yoro wore nga munde kama ni ni kusugu nana maraba otsika yoro wore nyini ka mo nu blay nana ma ke kalan so ko no kasoro kalan wuli wati bena sanwosa
17: awnye jetimine de ke ka fo anga farasin jamana nunda planification de tanga baraula ani planification idumei oba ira ka fo nikodo nana ke na ni mbini ne ke ka kumbe ule ti anga baraula or hali ni a jetimine kalan yere takabulu la no yi education ye iba ye ka fo planification joro badi di ala ne awnye mun jetimine anga farasin jamana nunda ube kure indiken ube nta don utu mwo don planification de la amba fo vrema utu sebe utu usebe don ula donc ode ba to chaque fois nini kasara fason nana uti tayoro vera unini uta ekol so de nini wakati fene bi benaye ka fo ekol so fene amu tigu kanka u atigu mwo be jo ala donc nu ni catastrophe naturelle nu nana ke normalement yoro di kanka soro directement mugo vita yeno kada munkan sali ni yayi akelinkera aflakera asabakera a chaque fois na manake au ba unyesi ecole soudima kama sura au dun fene ba don ka fo ecole sonunu abina ke wakati muna uru fene tigla mugo fene mago de bina jo uka ubarake yoroina donc finalement nere bin yere nyiga ngo est-ce que anga dirigeant africain halidi uri ku mugo dun kalanko yere la folowa donc parce que ne qui t'est qu'à famu chaque fois na manake faubataka école souri là et puis école sou nous mo mo bi baraka la ou bi baraka ni tandi donc agne determine doke mo nous ko occupation ou bi ji hali mo ka demsemu kanga wati munke ou ka kalana wala ta kalain ga se ku nafa vraiment anti ni système ni situation anto ou apprécier di anto ou apprécier sini parce que aba an kuna ka fo fere bi se ka soro ni bela ni a yi ka fo autorité aussi ka ni bara façon ke amba fo vraiment ou makou modi et yan oro la belle wele lendo anga dirigeant africain belle wele lendo finalement ni ñoon kanake
16: am feyana mande ndugula gelaw te ban asango sani kalan wuli beke Côte d'Ivoire ko la Guinée a gelaw be o yoro fana na krenkrenela a yoro mbele ko préfecture de Mali o yoro la maranyemo ya la seko a kalande babinani ani flanyoro ultina seka kalanke ko ka sababu ke a kalanfa a keme sabanyoro ulu deselendo nga Abdoulaye Maiga nunu gelanon bepsika nyekoro tike chogume
17: no ñu o de fo planification anti-co planifié tabu la planification de ba Irak a ko a ninde binje mago bindila donc nous niyo odon o koraya e ka ko problème doyana solution de bina soros donc tant que nanti oké vraiment ambito o problème kele de kono ambito o galea kele de kono fasina anye mun jetimine ouvi problème de déplacer mais outil problème résolu anyo di jetimine ke donc kalan koni ma tsega ko ko kalan kas ma soro kalan fa manki bien non donc ulu galea o bau de boucle na ma frati e ambise demsenu ko kenti muyere na kenyu ko e tabula mamu kanka u kala donc vraiment nous nous continuons avec ni geladi salif ne koni ni bela jeli e nebi mun kon podron o la mantri planification de banga moula akama bien no fene ni uni ni ga u ba ko ko bon voilà ko warku warku c'est vrai warku mene hakila kala o fene kanka keni eta ka priorité body o fene kanka keni priorité de eta bolo eta ba kanka a tegadun a jufala wala sa akaseka ereka kalan financé
16: Abdoulaye Maiga amba fuye ni chekosobe isona kokura kananka nyin kalu jabi
17: salif yere nche
16: kalanso sira jamuka la me bahaw ni yoro de bena dansi ye awka jamuka ina an hakili bala ka foko awiye famu jonjon soro akoka dokun were amena kuma babu minka oye kalan wuli wati la geliamu be mansaw ka wala saka jo udenka musaka ukoro to sebini kalamina usani amena kuma o babu de kan awkambe dokun were
1: Obeka RFI de la main nega kanye tan anu ram la de seramande 600
3: Sarata Kamara
1: Kena inda kuna ambena tunkan natala do yere la main minu genna Etats-Unis jamana kono katani uye Diago yala dunye jamana wara kono ula sorona RFI ni dunye kuna foli diso mwa ani saba wara uka sege sege li ude senfe luna wa mwa ani lulu geni wale uka Etats-Unis kabini Donald Trump segina fanga la yin oko ambena nyesin Senegal jamana nyema koro Macky Sall ka APR politiki tomma ton ingema kiamambe kukodun alani wati laba unaba wukubeka ke den kerefeye nga kuna fonia ula ubeka geren jamana nyema basiru jomai faika kirai politiki tonela Chad hale aka surasi keme sabani bilolu wale bla jumalun kata demendo Haiti lakanati la moma ka wali jugu kela kulun gang kele ulu minubeka fanga soro njamana inkono au nura wa au dansi. Karo waro kono RFI ni dunia kuna fwali diso mwa anisaba wale sege sege luke Forbidden Stories genkulu ka korosili kono noye kuna fwali jila sege sege li kela uka genkulu baye sege sege li unyesi natunka natala ugeni wale udima Etats-Unis kono kabini Donald Trump segi na fangala ye bakurubala lula mwa wa mwa ni lulusa ulude gena takerani uye dunia gemana bisaba nyokon kono Farafina gemana tan anifla nyokonde ye benkan soroni Etats-Unis ye yasaka ulunla mbisimila Sierra Leone gemana ubukela warabiatu kuyate aleblarakata Sierra Leone de ayiburi ki bo aireka gemana iminkono Mamudu Dialoba katariku nyefo.
19: Na said I'm not going to Sierra Leone.
20: Ni yerabia tukuyate Sierra Leone jamana din kuma kaunde yi. Ni ya karufla ni kodi yi. Kabini Etats-Unis ka dugudugoli tunkantala kerekela u aise ya diago ya mine wala saka lasigin akajamana kon. Akutore ya chama ndilara alika amine na tumamina.
19: Nye
21: nyesi uma unyinika nambisika makolonike. Anka jamana kalasigi dendo kakankana udimina. Ukoma nteseka makolonike. Kombe takasisa do tube kansa mafambefe.
20: Sani Rabia tu kuyate ye mine Aes Moro ufe, ale tu ye doktor deme baga ye, kabi sa mwa niko Etazuni jamana kono. Bi, Sierra Leone jamana deni, ka la yini ye kasegin Etazuni, ba u aku amati nyeni fuike jamana nikono.
19: I've worked as a nurse for over 20 years.
21: Akachani sa mwa ye, ne doktoro deme baga infirmier ye Etazuni jamana kono. Covid bana nana wati mina, ye deme dun banabagato doma. Do yere sarantege kono kasoro mwa tunte ugerefe. Ntu benka imposara. Ntu be salia fana bato. Nyini kalifo ye tunte mbolo, kanyesi Etazuni ma, fuka ala nyini katoye.
19: All I was begging for America was for me to get a stay.
20: Kakeni forbidden story ka sege sege liwe. Kabi Donald Trump segi la fangala, dogo dogo tunkantala wa mwa anidolo lekbena kabo Etazuni jamana kono. Uludo blara kata Mexico, Eswatini, Sierra Leone, Ghana walma Panama jamana ude kono.
1: Alire blara kata Ghana jamana de kono, Gambi jamana dendu, ala nina fe ato gato gundo kono, ale ku moko tani nani de tundu, Ghana jamana den fosi tuntu kela, ngaku dia guyala tahara Ghana di, anga dia kalame.
0: Arizona,
16: Anseré États-Unis, juillet colot les flas en bafle muga aninari. Andona Arizona de Fanfe. Police mondiale betongarangi Coca-Cola, Louisiana. Otara nanye Louisiana, amokota aninani de tundo. Uyambla kasola oyorola. Nga antumbe le hala jugu de kono o kasola. Tle damando anseliko, anikiritila enyogonye. Ayanyinka muna anana États-Unis. Anya foye, kanka lakana tumbe faratila, wafana anka nyiramaya tumbe faratila. Onyogonye ni senfe, kiritila niko abena sebendo di ama, wala sa anka se kato États-Unis du kolokan. Antora États-Unis san kene anikalofla. Nga, septembre kalo dola, samba fla ni mugan anitoro, wafanye kambe nata Ghana. Oui, c'est bien de dire à moi, voilà ça, en cablon bla, en bayan ban, à moi son cablon bla ou c'est bien quand. Anya fo yé kafoko antefekata Ghana, ou yan diagoya kado siri, kandon ou mobliba bisukono, kasoro katananye pankuru jigisola, ou yan do pankuru kono. Ali pankuru nikono, do siri lendetora, ou taranane Ghana. Ansera Ghana wati mina, ou yan kalfa sora siuma. Oko, ou yé se fawari wawarondi en kilon kelema, voilà ça, en kafere soro kase en fasola.
1: Mkuma kamutara salif sahanu hudefe Forbidden Stories kani segesegeli okumu kono hankili la gigila septam karotele taani segin Etazuni kirisodo tunyala sementia kukatunka natala ubla kata jamana wale ula umanginika akuma koye saria soso wale udeye kiriso intunye tunka natala uyamaru ya kuka fota soron utahayoro kanyani uka bla kata Forbidden Stories ka segesegeli RFI talike minna kanye sintunka natala ugeni wale uma Etazuni kono haube natanye ni nyefoli usoron liye akuka anka kuna foli dikene uka.
16: RFI Jia kumakon
1: Mali jamana nyama ya soye nyoho ye krenkarani ndo bismila kunu gati gya wale benkani unkiayali ko ni wati la baunla jamana kema ya fana uruduku ya fonfe nyoho ye nyama ya tunye luna tamifanga nyama generala simi goitari yare bulu kuluba Danteli krenkrani make ale nyoho yeko nga akera binkani mdiko iko jini mka binkani mdiura surasi daga kan septam karo teletan kele bulon yere ala kuro simidilum nkuka surasi do nitanyera ako senfe ale ni umagyate kelemfo lakana sira ukuni mbeka surasi keme nyoho ndi kofo. Politiki ko kunkan Senegal jamana la ni wati la baunla jamana nyema koro makisar ka politiki ton APR nyema kemambe kukodun ala ukafola ubeka denkrefe APR kono misali doye tamba kunda maranyema doye Mamadou Kassé ane ministre koro mi Kafrin maranyema yi Abdoulaye Serousso sika beyen ko politiki moroni nubeka gren kata jamananyema Basir Diomaye Faye kan kirai politiki tonela nimko nye koro APR beka hankili sigi konfo baba watara benye foleke.
2: Abdoulaye Sedouso, APR disi bakoro de folola ka lase kalekera kerefe denye APR kono abe wagati jambo. Ako toinka fosi tunten sara alela wakale kun jatelente la tekeba uta wagati. Odeko aya ireka politiki ton gisenka. Okera balina ko baye moko chamambolo, ba u chenye joro belebele udefa APR politiki ton kono. Kafarokan, Abdoulaye Sedouso ye Kafrin Merye, ayo joro min soroni makisal ka politiki ton APR yereye. Abdoulaye Sedouso bolin APR kono ama politiki ton fo folo abena faraminu kan jango ka meri kalata nataw labɛn hali ni basiru jomayi fayi ka kiire ɲɛma min min ture k'ale y'a laɲini a fɛ a ka fara olu kan abdulayi seduso ma jaabi di fɔlɔ o laɲini kan ka fara abdulayi seduso kan mamadu kase fana y'a lase k'ale bɔra apr politiki tɔn kɔnɔ fɔ bi ale ye sɔrɔ ko ni yiriwa bulonba ɲɛma ye tamakuda mara kɔnɔ yala mɔgɔ minw be k'u kɔ don apr la bena gwɛlɛya lase tɔn ye ma wa apr disiba ni minisiri kɔrɔ mɛtra omar yum ko ayi a y'a yira ko bɛɛ ka yɛrɛyiya b'i bolo ka bɔ apr kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔw be se ka don a kɔnɔ cogo min na o sira fɛ a ko apr ye kunkilenna de ye ko mɔgɔ si tali tɛn'olu bali ka taga ɲɛ n'u ka baaraw ye o la a ko ben'u sinsin mɔgɔw de kan minw ma ɲina tɔn ye jɔnsenbaw kɔ kabini a sigira fɔ bi
1: karilon laɲini ye mohamɛd ul de shɛkh elrazwani fɛ ka ta bɔ jamana kɔnɔdenw ma k'u lamɛn u ka gwɛlɛyaw kan ani u ka ka kuma ɲɛ taga baara bolo dalenw kan kuranko jiko ani ko caaman sira fɛ nka yani kelen fanga sina dɔw ko jamana ɲɛma ɲi bɛ ka kalata nataw de labɛn kadiya diyaw
0: atar wadan shingiti au juf o kɔfɛ a jujut ani benishap ni dugu wɔrɔ nunu de sugantira moritani jamanakuntigi mohamɛd ul shɛkh elrazwani fɛ a ka nin dɔgɔkun kelen tagama hukumu kɔnɔ jamana kɔkɔduguyan fan fɛ walasa ka taa bɔ sigidalamɔgɔw la k'u ka gwɛlɛyaw dɔn ani ka jateminɛ kɛ baara bolodalenw kan jamanakuntigi ɲɛtaama ye daminɛ atar dugu kɔnɔ o min ye adrar mara faaba ye a kun bɛnna dugu ɲi marabaw ni jamanadenw dɔw fɛ jamanakuntigi ɲɛ taama ye daminɛ atar dugu kɔnɔ o min ye adrar mara faaba ye kun bɛnna dugu ɲi marabaw ani jamanadenw dɔw fɛ a ye lajɛrɛba dɔ kɛ atar dugu kɔnɔ o min kɔnɔ a ko kaa nana jamanadenw lamɛn ani jamana sigi ka fɔba nata la k'a dɔn ko moritani kɔkɔduguyanfan ye jamana yɔrɔ nafamanba ye bari sanu ni nɛgɛ ni dugujukɔrɔ nafolomafɛnw caaman be bɔ o yɔrɔ de la wa jamana ɲɛ damunkɛyɔrɔba do hakilijigina jamanakuntigi tun tara adrar mara la ka ban san 2024 desanburu kalo la kɛrɛnkɛrɛnna atar ni shingiti dugu kɔnɔ festival de cité du patrimoine hokumu kɔnɔ
1: cad sariya tilamɔ grefiyew bɛ baara sunsurin grɛve la kabini alimisalon o ka ma baaraw bɛ ka sumaya kitisow kɔnɔ laɲini b'u la misalila ko ka dɔ fara u ladiyawari indamnitew kan baarabila yi bɛna ta ɲɛ fo arabalon nata o kɔ alimisalon k'u bɛna ɲɔgɔn ye wɛrɛ kɛ k'u ta cogow latigɛ cad yɛrɛ ka sorasi 370 ɲɔgɔn u bilara ka taa lakana baaraw kɛ aiti jumalon u bɛɛ fara duniɲa jamana wɛrɛw sorasiw kan frg kɛlɛkɛ kulun kɔnɔ yaasa ka walijugukɛla gan kɛlɛ jamana ɲi kɔnɔ olu minw ye fanga sɔrɔ aiti ni waati labanw la lalesha dukure nin bɛna kɛ fɛrɛ ye sorasi ninu bolo ka caaman fara u fanga kan walijugukɛla ninu kanma minw dagalen don poro prince kinw kɔnɔ
7: sarata o laɲini de fɔra ka jɛya sorasi 350 nunu ka tagali laseli sɛbɛn kɔnɔ o min lasira chad kunnafoni di gafe atp fɛ u bena ta fara caaman wɛrɛw de kan jamana ɲi ye minw ci ka ban kabi avril kalo daminɛ chad bɛ ka sorasiw bila ka taga aiti kalo ɲi daminɛ a fɔlɔla ka sorasi 50 ɲɔgɔn de fɔlɔ ci o kɔ 350 fana tagara avril kalo kelen bankuma sisan de sa ni ye 350 wɛrɛ de fana tagalen ye o b'a kɛ sorasi 700 ɲɔgɔn de ye jamana ye minw bila ka taga aiti diɲɛ tɔnba oni ka sorasiw dɛmɛli la banbagaciw kɛlɛli hokumu kɔnɔ nga a tɔ tora 50 de ye halisa sabula a kan ka sorasi 750 de ci cadi yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana caamanw de be ye minw fana be k'u ka sorasiw ci ka taga aiti san 2028 yi kɔnɔ diɲɛ tɔnba oni y'a yira ko guatemala salvator jamaike mongoli ani sri lanka k'olu bɛɛ ye u ka kɛlɛkɛcɛw ci nga farafina gun kan cad ka dɛmɛ ne ye fanga ka bon diɲɛ tɔnba ka ni ni baarabolo ɲi hokumu kɔnɔ aiti basigi kama ka kɔn cad yɛrɛ ɲɛ kenya de kun ka dɛmɛ be aiti nga ale ka baaraw kuncɛra avril kalo ban kuma sarata diɲɛ tɔnba kan ka sorasi minw fara ɲɔgɔn kan a ka ni baarabolo ɲi hokumu kɔnɔ o be ta sorasi 250 kɔ de la o bɛɛ kun de ye ka dankari banbagaciw la minw kɛlen do ka gɛrɛntɛ sigi aiti jamanadenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la porto prince faba la
1: RDC kɔrɔyanfan damadaw la u ka mara bɛ o dama minw kan adamadenw ka hakɛ lafasa tɔn amnesty international ka jateminɛ sɛbɛ dɔ de y'o yira bi sɛbɛ ɲi ko afc m23 min ni RDC sorasiw bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛ k'u ka kɛlɛnafolo caaman bɔ o damadaw de la nka k'u bɛ ka fagali walew ni juguya walew ni diyagoya baaraw be damabaaralaw kan ye aw ni kilamɛnni na aw kan bɛ kɔfɛ dooni sisan sisan nege kanye tan woronbla tamina ni sanga tan ani flaye kankan
3: sarata kamara
1: albeka rfi de la main alisa amunike wala kofe donia wankilina okene ambena ofela wala main awi minu ira kuma be awbulu kene kan kanesin nege julu sira un numero vert ko ma anga gamana okono okambena salif sahanu honaka mo ho wulele un blasira karanso sira kan sira inkan ha obena masala karan wulele u de kan ko kura anka gamana okono ngayano ka ke 600 sigidanyeta
16: sigidanyeta
1: Jankana dugula kilometri tan anilolu nyoron kankan kerefe la gine, denba ya kiaman de bu dayurume soron gban sene bara wula, ngani watila ba wula gile ya kiaman de bu kan, iko giko dese, sabu sangi manangina, iko adalile nonkana chogomina, mamadi kabasira gban sene la ninu fe.
5: Denin, animusulu, wuliye konke la gile latin, kawala tuda la gangan kiria. Kiria meye gangan konke bale tema. Ama soron ku, foye lere kele nintala tama. Adunfana, burfinti se gelela, kasabuke silate yin ka gele konke ninkan. Kule wudi mentoro ya ye kiria kamel sorona kosobe, karamo musa sila ye gangan kiria soti kemole.
4: Hende na bin hai motoro.
9: Mantro ere ere lankanya. Afoloma, sila tambulu, kabosu kono hanka seyan, sila fuyile taro. Ayire brai, udo anyanka nabola maraba jekuluma, osa aldina ammademe. Andin kumbabani nubeye krana, adu adumanya alye krana ba, koni kranso fuyile tanfeyan. Lulung, ku aliji kwa hanchulu filalila, aliwa hanta furi gangang, wala aliwa biban, agbelema, awulaka jang, adun silate son. Olu do andi mfitifiti ni nifuite krana. Alu re nya adu nime nani, membeema adu nime kumela, ni anabone refran belu wa ninyake li nima.
4: Biban naki, nabiri ntiki, nabara saadiya nankwi.
5: Kuna fwani hindo no melma sorona, todani, molisi ni ya melta mini keme sabala, kono musuli kasi ya bake. Adumfana, ni mzo kono mamen na densoron wati sira, fokamare lule ya bila gyoro kasi aluku nkagi kindia doktor sula. Musul la nyafoli do kuku leudi mentro ya isi lalma kosobe. Fatumata kamara.
6: Mobe gine na hargi.
8: Yang, ni mzo kono ta, kondro flibera damina. Dolji se densoron na yang, koma lisoron. Kono, dol taro, fukel madoni kalaji konke koro. Adon algire brayin yantama yetoro ya mendi. Na fora fokamo madoni nke, uyaro kubire lidi. Ase mando, kamare lule ale mzo kono malta. La joro kalaji konke koro musokono ma wuliye toro la bale silala mel fana ngel madoni na wonya wul fana toro ni ba ka boya ndo ka sey kindia docteur sola albraya kaja wati bake ni musoka den soro atise konke gerela fa yelo kun kelen ke kindia so kono yi jana yi gele
6: muna ampie
5: de mesel la nya folido ku fa de kono nya na te kenaku sono yan talma ka ban fana de mesen na den dia foite yi sali usila ye gangan kiria de mesen kuntiri di
22: Dugui kono ya ansifi wande gunendo nkosobe Hali nika suranya seko bela jilenke wala saka seka lahale ya ufale Anika kou nogoya nga sira de tambulo halisa wala saka seka dugubala soro nogoya la Ntulantankene nindo bambulo ya nga chie nendo don Wasifi unka nyana jeso oko nintanfe ya mpeu Chie don nyana mini fenta lite anfe ya nga Samia tumala moko jugu beto kana ya kabi anka demsenuka aniku degu
10: Akulu alimibaya fiya kama ndia
5: Musul lela de ninti aliye ginginina. Yuron indo faya lwa nyon kwa feli, sabe di ndo ni soro nyami. Adun toro yale udimeye sila lma kosobe. Fatumata kamara.
6: Be ye muna mwbe be.
8: Gita mbulo ya. Nyamu lila so madase nkerle kawa ginginindia. Ye mfana faya lwa al nyon kwa feli salde giso. Gye wafana nyebola doni ndoni nila. Namba na gima doni wafana naso madala. Ande denu lula ben ili wae kola. Kabang, kalo dunu lusi yanku, kawama yirakindi ya sokon. Lo ulbasang, ange nasa na wadi ulila. Kana tibili ke jani ndini le boy kola toro ya wole yanka ni
5: fanyika ben toro ya min belma mel yesila lumati fatmata kamara ye de mengini na banyumaton ni kuna silufe
6: be gangan
8: ande lusini konke kanyani obuloma anyanyi ni na nafrutilfe ani kuna silu ali ye de manka anye ji soron docteur sou l'école ani sila ba o fostambolo
5: kiria kanin la sedia do anya labana kuni denisi afa kakranya kui wakali koti mena gina la gelelema nonte ili la kranku watoti nyanani
1: Nchu yesa, tenema dumbu ya lika la selibaye kindia kona kri krefe, miye mamadika baka la selibaye ya ubesi kula soron sisa anka bololo ude sanfe, ma.rfi.fr, sisa ambeta ukhankilina ude kenekan, kumabia ubulu kenekan bi, au kumara ka nyesi nage julusira un numero verko ude ma, anka gemana ukono, au fela umaimuna sano goyu faranyo honka. Oh,
11: se an yɛrɛ fɛ ɲagayɔrɔla Burukina an ka sapɛr 18 accident dɔ delila ka kɛ an fɛ pare kan an ye 18 ni wele o ko an ka nimero ti an ye nimero site o nata bɛɛ o ma na ne fana tɛ jigi a ko mɔgɔ nunu na parce que mɔgɔ fana b'o nimero vɛr nunu ta ka kɛ manamana ko kɛyɔrɔ ye
12: latigɛ ni kɔni tali a ɲɛna kosɛbɛ latigɛ ni bɛ se ka to a ma togo di tani maa ye mɛ min fiɲɛna n'i ma su gosi ɲɛnama tɛ sira ɲa limoro vɛri nin bɛ labila an ka jamana kɔnɔ siɲɛ caman waati bɛɛ mankan kow la a bɛ labila sapɛrɛ mɔgɔw ye ni ala y'a kɛ tasuma binna yɔrɔ min ka kasara daminɛ a tɛ se ka limoro wele ni aksidan jugu kɛra a bɛ se ka nin limoro wele bɔn anfɛt ni ko wɛrɛw bɛ yen nɔ sa mun ye porogaramu jugubaw ye a bɛ se ka nin limoro kelen nin wele o bɛna o sove mais an y'a ye k'a fɔ o limoro dɔw b'a wele ka manamanakan fɔ k'u wele k'u ma nɛni o k'o da ye population na ne kɔni bɛ se ka min fɔ o da tɛ population na dɛ tani maa ye mɛ min f'i ɲɛna bamanankan ko mɔgɔ i min'i ka kuru kɔnɔla donni diya don ba la a bɛ don i ka so kɔnɔ don dɔ.
13: Mayi Sanogo Burukina Faso yan limoro vɛriw dira k'a sɔrɔ jadisi ko yɛrɛ ma damina an ka jamana kɔnɔ yan. Mɛ denmisɛn nunu be tulon kɛ ni faama nunu ye ara le olu y'a taga kɛ tulonkɛna le ye tuma caaman hali u bi sapɛr pɔnpie nunu wele 18 wele o b' bolo ka taa sɔrɔ 00 lo foyi tɛ ye bɔn a nana kɛ san ni weleli kɛrɛ f'i k'i ka identification di bɔn o tɛmɛni kɔfɛ sisan jadisiko nana don sisan an b'a ye hali mɔgɔ caaman be b'a fɔ ko olu be weleli kɛ ko o tina bɔn jadisi nu tun bɛ baara dɔ kɛ o bɛ taa ekɔliso ta o t'a zira o b'a lɔn ko faama ninnu bɛna na o bɛ janw don siraw ra ka bɔmu don tuma caman an ka faama ninnu bɛ taa don ale bɔmu kɔnɔ bɔn bɛ ci k'o faga yalɔ e k'e bɛ taa mɔgɔ sauve bɔn ja o b'a lɔn ko weleli bɛna kɛ o bɛna tɛmɛ ni sira o sira ye o sira ninnu bɛɛ o y'a sɔrɔ o ye labɛnw kɛ ka bɔmu don yen sɔrasi ninnu bɛ boli ka na don bɔmu kɔnɔ bɔmu bɛ ci dɔ nana kɛ sisan hali ni. Ni nunu ko fason nunu be n'a ye weleli kɛ faama nunu fɔɔ ka labɛn lo kɛ k'a filɛ ɛsike sira yɛrɛ janw t'a kɔnɔ wa.
3: Sagata Kamara.
1: Hankilila jigila an ka kunnafonidi kɛnɛ in dakun na a ɲɛ tunkanatala dɔw ka seereya lamɛn minw gɛnna Etats-Unis jamana kɔnɔ ka taa ni u ye diyagoya la duniɲa jamana wɛrɛw kɔnɔ u lasɔrɔna RFI ni duniɲa kunnafonidiso mɔin ani saba wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw de sen fɛ lonlan wan mɔin ani lolu gɛnni walew kan Etats-Unis kabini Donald Trump segina fanga la Senegal jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ka APR politiki tɔn ɲɛma caman bɛ ka bɔ tɔn ye natan kunnafoniyaw la u bɛ ka gɛrɛn jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ka kirayi politiki tɔn ne la aw ni kelamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ Malan Sonko le bolo sisan an ka taa kalanso kɛnɛ kan.
3: Kalanso sira kan
15: Salif Sahanoko.
16: Senegal, Mali, Burkina Faso walima Lagine a kalanwuli waati sera a ko bolodalen dɔ Oktɔbru kalo nata jamanaw dɔ la i n'a fɔ o Kote d'Ivoire a ko daminɛra ka ban Sɛptanbru kalo in na aw yɛrɛ b'a dɔn manden jamanaw la ni waati mana se ko bena labɛn walasa kalandenw ka se ka kalanwuli kɛ nga tuma dɔ la o b'a sɔrɔ kalansow ma labɛn walima i b'a sɔrɔ kasaraw ye minw sɔrɔ olu be kalansow kɔnɔ kalanso sera jɛmu ka lamɛnbagaw bi babu bena tali kɛ o de kan kalanwuli a labɛnni baaraw bɛ cogo jumɛn manden dugu kɔnɔ gɛlɛya juman be yen na fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ u la an bena baro kɛ o babu de kan walasa ka se ka baro kɛ babu nin kan an ye wele sama Abdusalam Maiga de la ka bɔ Mali la kalanfa dɔ fana y'u ka hakilinaw caaman u ka labɛnni baaraw bɛ cogo min na an ka WhatsApp sira fɛ an bɛ o lamɛn an ka jɛmukan ɲi kɔnɔ aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Kalanso sera jɛmu ka lamɛnbagaw n y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔ lelen ale b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban kabini Mali la ale ye kalanfaw ka lafasakolo syndicaliste de n'o ye Abdulayi Maiga ye ani fana kalanfa de don a bɛ faransikan lakalan. Abdulayi Maiga i ni ɲantuma.
17: Salifu i yɛrɛ ni yantuma.
16: A diyara n ye k'i lasɔrɔ an ka jɛmukan nin kɔnɔ i n'a fɔ tuma o tuma bi babu o na tali kɛ kalanw labɛnni ko de kan an ka jamanaw kɔnɔ mande yala Mali la a ko bɛ taabolo juman kan nin waati in na.
17: Salifu i ka nin ɲininkali diyara n ye sabula depuis année scolaire 2025-2026 an ka autoritew n'o y'a ye maa minnu bɛ an ka kalanko ɲɛmaya la donc olu ye décision ta k'a fɔ ni ala sɔnna année scolaire 2026-2027 o kalanwili o bɛ bɛn Oktɔbru kalo o tile fɔlɔ donc ni ala sɔnna ekɔli bɛ wuli o la a bɛ bɛn alamisa de ma donc o b'a anw ye jateminɛ mun kɛ déjà mɔgɔw bɛɛ bɛ k'u labɛn c'est-à-dire partenaires bi ku laben et mamounou bi école so o koñaw fenena ko lu bi ku laben nou bi wele ko administrateur scolaire ani les acteurs pédagogiques nou bi wele ko kalanfaw bela jele ku bi ku laben ani dima taw fenen ku bi ku laben kani wa doyin kono. Donc on va ira ka fo Mali la bede la benendo depuis le 1er septembre la be umbika sabati la halidi la be umbika sabati la fam bela jelena
16: ofamuna Abdoulaye Maiga nga abado ka foko anka jamana la tumado la ibasoro akalanso do ibasoro kasara ye minusoro inafo sanji kasara wali makasara wale uyu minusoro ubu ulubla kalanso kono wali mai basoro samia ye chinike kalanso do la bimba kono jiba kono yala jatimene make uludo ka Mali lawa
17: di Mali la ambise ka fo o jatimene make folo no wiwele ko catastrophe naturelle donc ama dinere Mali la sanku gele ya de bieno. Donc on sait qu'à Foko Sanji ko uishinike. Donc vraiment bi koni amajete mine fouike pour le moment ka fo o gele a façon bien non mba to moko gise ka bo so on foka taka ekolu okipe. Donc di vraiment o statistique fouike non mbo o ira. Donc o de kason anyo o facteur o bela gele ndege ka fo vraiment a rentrée du katala chouya muna hali bi. Niko wera kon make le 1er octobre donc fouita bali rentré du seka ke en beauté
16: alsa malila anye kalanso nyimo do franca seria usoro kalan wuliko kan anko lame ambesekin kan
14: sa fo malla onta buludal no gabbe octobre kalok le duruma natanyere osra kan e wasoro nyimo we wati min fana ode we la kalan fauni kalan somogo ani kalanso tigundo e kalan onta na akara guerma tayo akara kanyira tayo bella jelene be wulla ka jo sisan wala sa ku inga sika kime aka sika kai kanya kusaba akla o barabe sana onfe ya futugo mena o barahi mena ni fendo de wulele ka jo senga noye kala minu ni demsan ngura to sebe ani kala resra ka na bo jabi mena le yoro le basro alsa de masa do mata do de yala ukanga ta nyefe classique wala ukanga to nola wala ukanga gwere don o barana mun berbe sana sansa maliko na donko amsa fo alhamdulillah nga jamana nyimowe timi vana no le 5 octobre ankon mel la ben bella classe a kasaka ke otola
16: Abdoulaye Maiga abe enough ni kan so nyimowo fana abe kay ka fota de cementia si sa amenata a Côte d'Ivoire jamana na anka la sidi mi siglembe na ale tarabo kumasi kindola kan so do be na ni akasara yemi no soro ulube sigile ulule tumbe o yoro la aye amansa do ka kuma konta ambola me ambe sikin kana
18: era ba mena ko be na pour sou blaka na ngwe ngon malamna ke chogo na de oni ma la were am mo ko ni ma were no sabari kan ina na o ka mi yoro soro ka sigi chugam na kan de un to se be wese kai kolke ase bi ni ku me ko ko ke ni ki era kalante ate se kalambalia le van be se kala sono ni be bara ke yoro dola wese ka fokio o lu idem ene re ko e cheke firi la le nya cheke firi yoro ni afrika yoro le lu ko no ro be nyon koro abe chena ni sigi ni tene activité té morotoni
16: Abdoulaye Maiga ni tunye a sera de kabo Côte d'Ivoire jamana na iko mbora ka fo chokomina amba don ka foko kalan wuli wati la kalan so chama ibasoro o mo de eblara yina ni o kasara to nyosoro ni ko ni be to ka ke a chinye chama to mo chama wal ma sanwosa a ko kelen de beke a nyogona beke Sénégal yana wal ma yoro wore nga munde kama ni a ni kusugu nana maraba otsika yoro wore nyini ka mo no bla yina na ma ke kalan so ko no kasoro kalan wuli wati bena sanwosa
17: aunye jetimine de ke ka fo anga farasin jamana nunda planification de tanga baraula ani planification idumei oba ira ka fo nikodo nana ke na ni mbini ne ke ka kumbe ule ti anga baraula or hali ni a jetimine kalan yere takabulu la no yi education ye iba ye ka fo planification joro badi di ala me aunye mun jetimine anga farasin jamana nunda ube kuren de ken ube nta don utu mou don planification de la amba fo vrema utu sebe utu u sebe don o la donc ode ba to chaque fois nini kasara fason nana uti tayoro vera un nini uita ekol so de nini u wakati fene bi benaye ka fo ekol so fene am tigu kanka u atigu mou be jo ala donc nou ni catastrophe naturelle nou nana ke normalement yoro de kanka soro directement mo wita yeno kada mun kan sali ni ya yi a kelen kera aflakera, asabakera. A chaque fois na manake, au baunyesi école soudima. Kama sora au dun feneba donc afo école sou nunu, abina ke wakati muna, ulu fene tigla mu ou fene mago de bina jo, uka u barake yoroina. Donc finalement, ne rebinye reniga, ou est-ce que un dirigeant africain halibi ou viku mogo dun kalanko ere la folowa? Donc parce que ne kite ka famu chaque fois na manake faubataka école sou li la et puis école sou nou e mo mo bi baraka la ou bi baraka ni tandi donc agne determine doke mo nou ko occupation ou bi ji hali e mo ka demsemu kanga wati mke ou ka kalana wala ta kalain ga se ku nafa vraiment anti ni système ni situation anto ou apprécier di anto ou apprécier sini parce que aba an kuna ka fo fere bi se ka soro ni bela ni ya yi ka fo autorité aussi ka ni bara façon ke amba fo vraiment ou makou modi et y a un rôle là belle huile lendo an dirigeant africain belle huile lendo finalement ni ngon kanake
16: am feyana mandendugula gelaw te ban asango sani kalan wuli beke Côte d'Ivoire ko la Guinée a gelaw be o yoro fanana krenkrenela a yoro mbele ko préfecture de Mali o yoro la maranyemo ya la seko a kalande babinani ani flanyoro ultina seka kalanke ko ka sababu ke a kalanfa a keme sabanyoro ulu deselendo nga Abdoulaye Maiga nunu gelanon bepsika nyekoro tike chogume
17: no nyo o defo planification anti-co planifié tabou la planification de ba Irak a ko a ninde binje mbago binindila donc nous niyo o don o koraya e ka ko problème don yana solution de bina soros donc tant que nanti o ke vraiment ambito o problème kelende kon ambito o galea kelende kono fasina anye mun determine o vi problème de déplacer mais outil problème résolu anyo di determine ke donc kalan koni ma tsera ko ko kalan kas ma soro kalan fa man bien non donc ulu galea o bau de boucle na ma frati e ambise demsenu ko kenti muyere na kenyu ko tabula mamu kanka u kala donc vraiment nous nous continuons avec ni geladi salif ne koni ni bela jeli e nebi mun kon podron o la manque de planification de banga moula akama mbieno fene ni unyiniga u ba ko ko bon voilà ko warku warku c'est vrai warku mene hakila kala o fene kanka keni eta ka priorité body o fene kanka keni priorité de eta bolo eta ba kanka a tegadun a dufala wala sa akaseka ereka kalan financé
16: Abdoulaye Maiga amba fuye ni chekosobe isona kokura kananka nyin kalu jabi
17: salif yere nche
16: kalanso sira jamuka la me baho ni yoro de bena dansi ye awka jamuka ina an hakili bala ka foko awiye famu jonjon soro akoka dokun were amina kuma babu minka oye kalan wuli wati la geliamu be mansaw ka wala saka jo udenka musaka ukoro to sebini kalamina usani amina kuma obabu de kan awkambe dokun were
1: Obeka RFI de la main nega kanye tan an woran vla de sera mande 600
3: Sarata Kamara
1: Kena inda kuna ambena tunkan natala do yere la main minu genna Etats-Unis gamana kono katani uye Diago yala dunye gamana wara ukono ula sorona RFI ni dunye kuna foli diso mwa anisaba wara uka sege segeli ude senfe luna wa mwa anilolu geni wale uka Etats-Unis kabini Donald Trump segina fanga la yin. Oko ambena nyesin Senegal gamana nyema koro makisalka APR politiki tomma to ingema kiamambe kukodun alani wati laba unaba wukubeka kia den kerefeye nga kuna fonia ula ubeka gerengema na nyema basiru juma ifaika kirai politiki tonela chad hale ya kasurasi keme sabani bilolu warebla juma lu kata demendu aiti lakanati la moma ka wali jugu kela kulungang kele uluminu beka fangasoro ngema na inkono au nura wa au donsi Karo waro kono RFI ni dunia kuna fwali diso mwa anisaba wara isege sege luke Forbidden Stories genkuluka korosili kono no ye kuna fwali jila sege sege like la uka genkulubaye sege sege li unyesi natunka natala ugeni wale udima Etats-Unis kono kabini Donald Trump segina fangala ye bakulubala lula mwa wa mwa ni lulusa ulude gena takerani uye dunia gemana bisaba nyokon kono farafina gemana tan anifla nyokonde ye benkan soroni Etats-Unis

0: ani ka jateminɛ kɛ baara bolodalenw kan. Jamanakuntigi ɲɛ taama in daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara faaba ye. A kun bɛnna dugu in marabaaw ni jamanadenw dɔw fɛ. Jamanakuntigi ɲɛ taama in daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara faaba ye. Kun bɛnna dugu in marabaaw ani jamanadenw dɔw fɛ. A ye lajɛrɛba dɔ kɛ Atar dugu kɔnɔ o min kɔnɔ a ko k'a nana jamanadenw lamɛn ani jamana sigikafɔba nata la. K'a dɔn ko Moritani kɔkɔdugunyanfan ye jamana yɔrɔ nafamanba ye bari sanu ni nɛgɛ ni dugujukɔrɔ nafolomafɛnw caman bɛ bɔ o yɔrɔ de la wa jamana ɲɛ damukɛyɔrɔba do. Hakilijigina jamanakuntigi tun taara Adrar mara la kaban san 2024 desanburu kalo la kɛrɛnkɛrɛnna Atar ni Shingiti dugu kɔnɔ Festival des Cités du Patrimoine hokumu kɔnɔ.
1: Chad sariya tilamɔ grefie u bɛ baara sunsorin grève la kabini alimisalon o kama baaraw bɛ ka sumaya kitisow kɔnɔ laɲini b'u la misalila ko ka dɔ fara u ladiyawari indemnitéw kan baarabila in bɛna ta ɲɛ fo arabalon nata o kɔ alimisalon k'u bɛna ɲɔgɔn ye wɛrɛ kɛ k'u tacogow latigɛ. Chad yɛrɛ ka sorasi 370 ɲɔgɔn u bilara ka taa lakana baaraw kɛ Haiti jumalon u bɛɛ fara duniɲa jamana wɛrɛw sorasiw kan FRG kɛlɛkɛ kulun kɔnɔ yaasa ka walijugukɛla gan kɛlɛ jamana yi kɔnɔ olu minw ye fanga sɔrɔ Haiti ni waati labanw la. Lalaisha Dukure nin bɛna kɛ fɛrɛ ye sorasi ninu bolo ka caman fara u fanga kan walijugukɛla ninu kama minw dagalen don Poro Prince kinw kɔnɔ.
2: Sarata o laɲini de fɔra ka jɛya sorasi 350 nunu ka tagali laseli sɛbɛn kɔnɔ o min lasera Chad kunnafoni di gafe ATP fɛ. U bena ta fara caman wɛrɛw de kan jamana ye minw ci ka ban kabi avril kalo daminɛ. Chad bɛ ka sorasiw bila ka taga Haiti kalo yi daminɛ a fɔrɔla ka sorasi 50 ɲɔgɔn de fɔlɔ ci o kɔ 350 fana tagara avril kalo kelen bankuma sisan de sa ni ye 350 wɛrɛ de fana tagalen ye. O b'a kɛ sorasi 700 ɲɔgɔn de ye jamana ye minw bila ka taga Haiti diɲɛ tɔnba ONU ka sorasiw dɛmɛli la banbagaciw kɛlɛli hokumu kɔnɔ nga a tɔ tora 50 de ye halisa sabula a kan ka sorasi 750 de ci. Chad yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana camanw de be ye minw fana be k'u ka sorasiw ci ka taga Haiti. San 2026 yi kɔnɔ diɲɛ tɔnba ONU y'a yira ko Guatemala Salvador Jamaïque Mongoli ani Sri Lanka k'olu bɛɛ ye u ka kɛlɛkɛcɛw ci nga farafina gun kan Chad ka dɛmɛ ne ye fanga ka bon diɲɛ tɔnba ka ni ni baarabolo in hokumu kɔnɔ Haiti basigi kama ka kɔn Chad yɛrɛ ɲɛ. Kenya de kun ka dɛmɛ be Haiti nga ale ka baaraw kuncɛra avril kalo ban kuma. Sarata diɲɛ tɔnba kan ka sorasi minw fara ɲɔgɔn kan a ka ni baarabolo in hokumu kɔnɔ o be ta sorasi 500 ni kɔ de la. O bɛɛ kun de ye ka dankari banbagaciw la minw kɛlen do ka gɛrɛntɛ sigi Haiti jamanadenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Porto Prince faaba la.
1: I ni ke ɲɛfɔliw la Lalaisha M23 bamankiw olu jalakilen do k'u bɛ ka dankari kɛ adamadenw ka hakɛw la RDC kɔrɔnyanfan damadaw la u ka mana bɛ o dama minw kan adamadenw ka hakɛ lafasatɔn Amnesty International ka jateminɛ sɛbɛ dɔ de y'o yira bi sɛbɛ yi ko AFC M23 min ni RDC sorasiw bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛ k'u ka kɛlɛ nafolo caman bɔ o damadaw de la nka k'u bɛ ka fagali walew ni juguya walew ni diyagoya baaraw be damabaaralaw kan ye. Aw ni kilamɛnni na aw kan bɛ kɔfɛ dooni sisan sisan. Nege kanye tan moron vla tamina ni sangatan aniflaye kankan.
3: Sarata kamara.
1: Aubeka RFI de la me Alisa amunike ola kwa fe donia wankili na ukene ambena ufela ula me awye minu ira kuma be awbulu kene kan kanesi nege julu sira u numero ver ko uma anka gemana ukono ukambena salif sahanu huna ka moho ulele umbla sira karanso sira kan sira inka aubena masala karan ulele ude kan kukura anka gemana ukono ngayano kake 600 sigida nyeta.
4: Sigida nyeta
1: Jankana dugula kilometri 10 ani lolu ɲɔgɔn kan kan kɛrɛfɛ Laginɛ denbaya caman de b'u dayirumɛ sɔrɔ gwansɛnɛ baaraw la nka ni waati labanw la gɛlɛya caman de b'u kan i ko jiko dɛsɛ sabu sanji mana ɲina i ko a dalilen don ka na cogo min na. Mamadi Kaba sera gwansɛnɛla ninu fɛ.
5: Denin ani musolu olu ye kɔnkɛlajɛlɛ laten ka wa latoda la gangan kiriya kiriya mɛn ye gangan kɔnkɛba le tɛma a ma sɔrɔn ko fo ye lɛri kelen nin tala taama adun fana burfin ti se gelela ka sabu ke silatein ka gele konke ninka kule wudi mentoro ya ye kiria kamel sorno kosobe karamo musa sila ye gangan kiria soti kemole
4: hende na bin hay motoro.

0: mantro ere ere la anka ya a foloma sila tambulu ka bo su kono hanka siyan sila fu ile taro ayire brayi udo anya anka na bora maraba jekuluma osa aldina amma deme andin kuma bani nube ye krana adu aduma anya alye krana ba koni kranso fu ile tanfe ya lulum fu alye jiko wa hanchulu flalila alye wa hanta furi gangam wala alye wa biban agbelema awula ka jang adon sila teson olu do andin fiti fiti nini fu ite krana alu re nya adu nime nani nembe ma do nini kumela ni anabone refran belo ni nyake lemima
1: biban nake nabirin tiki nabar sadia nankwi
2: kuna fwa nini dono mel masorona todani mol sini ya melta minin keme sabala kono musul le kasia bake adumfana ni muso kono mamen na densoron wati sira fo kamere lule ya bila joro kasi alukun kagi kindia doktor sula musul la nyafoli do kuku lewudi mentro ya isi lalma kosobe Fatumata Kamara
3: mobe gine na hargi
4: yang ni muso kono ta kondro flibera damina dol di seden soro na yang ko mal soro kono dol taro fukel madoni kallaji konke koro adon algere braye yanta may toro ya mendi na foro fuka mo madoni nke ko yaro ko bereliti asemando kamrin le ale muso kono mal tala joro kallaji konke koro muso kono ma wolye toro la bale silala mel fanangel madoni na wonya wol fanan toro ni ba ka boyando ka se kindia docteur sula albraya kaja wati bake ni muso ka densoro atise konke gerela fa ye lokun kelen ke kindia so kono yi jana yi gele
3: muna ampie
2: de mesel la nya folido ku fa de kono nya na te kene ku so ne an talma ka ban fana de mesen na den dia foite yi sali usi la ye gangan kiri ade mesen kuntiri di
5: wa ta ma
6: dugu kono ya asi fi wande gunen don kosobe hali ni ka suranya seko bela jilenke wala saka seka la hale o fale ani ka ko no ya nga sira de tambulo halisa wala saka seka dugu bala soro no ya la ntulan tankene ni ndo bambulo ya nga chiene ndo don wa sifi un kanyana jeso o ko ni tanfe ya peu chiene don nyana mini fentalite en fe ya nga samia tumala mu jugu beto kana ya kabi an ka demsenu ka ani ku de
5: akulu ani me ba fi ya ka bandia
2: musul lela de ninti aliye ginginina yuroni ndo faya lo anyon ko feli sabedi ndo ni soro nyami adon troya le wudme e silal makosobe fatumata kamara
3: be yemu na mo bebe
4: gitam bulo ya nyamu lela so mada sen kerli ka waji ginin dia yem fana faya lo anyon ko feli sal de giso gi o fana nyi bola doni ndoni nila na amba na gi madoni wo fana na so madala andi denun laben ele wa ikolla ka ban ka lo dunu rusi yanku ka wama yirakin dia sokon lo ul basan ange nasa na wodi wulila kana tibili ke gani ndini le boy kolla toro ya wule yanka ni
2: fanyi ka ben toro ya min belma mel ye silal mati fatmata kamara ye de menyini na banyuma ton ni kunna silufe
3: be gangan
4: ande lusini konke kanyandi obuloma anyanyi ni na frutil fe ani kunna silu ali ye de manka anye ji soron docteur su l'école ani sila ba o fostambulo
3: ya ngorabe
2: kiriaka ni la sedia do anya la bana kuni denisia fe kakran ya kui wakali koti mena gina la gelele ma nonte ili la kranku wato tinyana ni
7: Ninjuesa, tenema dumbu ya lika la selibaye kindia kona krikrefe, miye mamatika baka la selibaye, obese kula soron sisanka bololo ude sanfe, ma.lfi.fr sisan beta ukhankile na ude kenekan kuma be obulo kenekan bi au kumara ka nyesi nage julu sila un numero verko ude ma anka gemana ukono au fela umaimuna sano goyu faranyo honka
8: C'est un RF, il y a un rabrou qui dans la saper 18 accident lors de la raquette en fait par écran. En 18 ni ouélé, au an un numéro, il y a un numéro cité, on a tabé au mana. Mais ne fana t'y dire à quoi moro non non non. Parce que moro fana un beau numéro vert non non ta, à quel mana mana kouke yore.
9: La tiyani ko en tali anyena kosobe la tiyani misiga to amato goni tani mai memmi fiyana nima sugo sinyana mata sirenya e limo reveren mira blanga jamana ko na chechema wati be mangom e kula abela la sapere moye ni ala ke tasma binna ronga ga kasara damne atsaga ni limo wili ni accident ko kera atsaga ni limo wili bo en fait ni ko rew be no sa munye program jugo bo ya atsaga ni limo kelen we o bina o sauver me anya ye ka fo o limro do ba wele kam na na kam fo ku wele ku manen o ko da e population ne ko ni bisi ga min fo o da te population re tani ma me fi nya na mona gan ko mo imini ka kuru kon la don je don bala abe do ga so kon lon no
10: mai san go Burkina Faso ya limro veru dira kasoro jadisi ko era madam na anga jamana kona ya Mais demsen no betlung keni fama nunu ye arale. Olu ya tarake tlungena le. Kma chama alubi saper pompier nunu wele, 18 wele. o bolo ka taa sɔrɔ 00 lo foyi tɛ yen. Bon a nana kɛ sisan ni weleli kɛra f'i k'i ka identification di. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ sisan jadisiko nana don sisan. An b'a ye hali mɔgɔ caman b'a fɔ ko olu bɛ weleli kɛ ko o tɛ na. Bon jadisi ninnu tun bɛ baara dɔ kɛ, o bɛ taa ekɔliso ta o t'a sira. O b'a lɔn ko faama ninnu bɛna na, o bɛ janw don siraw ra ka bɔmu don. Tuma caman an ka faama ninnu bɛ taa don ale bɔmu kɔnɔ, bɔn bɛ ci k'o faga. Yalɔn e k'e bɛ taa mɔgɔ sauve. Bon ja o b'a lɔn ko weleli bɛna kɛ, o bɛna tɛmɛ ni siraw sira ye. O sira ninnu bɛɛ o y'a sɔrɔ o ye labɛnw kɛ ka bɔmu don yen. Surasi ninnu bɛ boli ka na don bɔmu kɔnɔ, bɔmu bɛ ci. Dɔw nana kɛ sisan hali ni ninnu ko fasɔn ninnu bɛ n'a ye weleli kɛ, faama ninnu fo ka labɛn dɔ kɛ ka filɛ ɛseke sira yɛrɛ janw t'a kɔnɔ wa.
11: Sarata Kamara.
7: Hankilila jigilan ka kunnafonidi kɛnɛ in dakun na, an ye tunkanatala dɔw ka seereya lamɛn minnu gɛnna Etats-Unis jamana kɔnɔ ka taa ni u ye diyagoya la duniɲa jamana wɛrɛw kɔnɔ. U lasɔrɔna RFI ni duniɲa kunnafonidiso mwan ani saba wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ lonlan wan mwan ani lolu gɛnni walew kan Etats-Unis kabini Donald Trump segina fanga la. Senegal jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ka APR politiki tɔn ɲɛma caman bɛ ka bɔ tɔn in natan kunnafoniyaw la, u bɛ ka gɛrɛ jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ka kirayi politiki tɔn de la. Aw ni kelen lamɛnnen na, nɛgɛ karafe juru bɛ Malan Sonko le bolo sisan an ka taa kalanso kɛnɛ kan.
11: Kalanso sira kan.
12: Salif Sahanoko.
13: Senegal, Mali, Burkina Faso walima Lagine, a kalanwuli waati sera, a ko bolodalen don Oktobr kalo nata. Jamanaw dɔ la i n'a fɔ Cote d'Ivoire a ko daminɛra ka ban Septembre kalo in na. Aw yɛrɛ b'a dɔn manden jamanaw la nin waati mana se ko bena labɛn walasa kalandenw ka se ka kalanwuli kɛ, nga tuma dɔ la o b'a sɔrɔ kalansow ma labɛn walima i b'a sɔrɔ kasara ye minw sɔrɔ olu be kalansow kɔnɔ. Kalanso sera jɛmu ka lamɛnbagaw, bi babu bena tali kɛ o de kan kalanwuli a labɛnni baara bɛ cogo jumɛn manden dugu kɔnɔ, gɛlɛya juman be yen na, fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ u la. An bena baro kɛ o babu de kan walasa ka se ka baro kɛ babu nin kan. An ye wele sama Abdusalam Maiga de la ka bɔ Mali la. Kalanfa dɔ fana y'u ka hakilinaw caman o ka labɛnni baaraw bɛ cogo min na an ka WhatsApp sira fɛ. An bɛ o lamɛn an ka jɛmukan in kɔnɔ. Aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Kalanso sera jɛmuka lamɛnbagaw, n y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔ lelen ale b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban kabini Mali la. Ale ye kalanfaw ka lafasakolo syndicaliste de n'o ye Abdulaye Maiga ye, ani fana kalanfa de don, a bɛ faransi kan lakalan. Abdulaye Maiga, i ni ɲantuma.
14: Salifu, i yɛrɛ ni yantuma.
13: A diyara n ye k'i lasɔrɔ an ka jɛmukan nin kɔnɔ, i n'a fɔ tuma o tuma. Bi babu ona tali kɛ kalan labɛnni ko de kan an ka jamanaw kɔnɔ Manden. Yala Mali la a ko bɛ taabolo juman kan nin waati in na?
14: Salifu, i ka nin ɲiningali diyara n ye, sabula depuis année scolaire 2025-2026 an ka autoritew n'o y'a ye maa minnu bɛ an ka kalanko ɲɛmaya la, donc olu ye décision ta k'a fɔ ni ala sɔnna année scolaire 2026-2027 o kalanwili o bɛ bɛn Oktobru kalo o tile fɔlɔ, donc ni ala sɔnna ekɔli bɛ wili o la, a bɛ bɛn alamisa de ma. Donc o b'a anw ye jateminɛ mun kɛ, déjà mɔgɔw bɛɛ bɛ k'u labɛn, c'est-à-dire partenaires bɛ k'u labɛn, maa minnu bɛ ekɔli so o koɲɛw fana na olu bɛ k'u labɛn, n'u bɛ wele ko administrateurs scolaires ani les acteurs pédagogiques n'o bɛ wele ko kalanfaw, bɛɛ lajɛlen u bɛ k'u labɛn, ani denmansaw fana u bɛ k'u labɛn ka nin don in kɔnɔ. Donc o b'a jira k'a fɔ Mali la bɛɛ de labɛnnen don. Depuis le 1er septembre labɛnw bɛ ka sabati la, hali bi labɛnw bɛ ka sabati la fan bɛɛ lajɛlen na.
13: O faamuna Abdulaye Maiga, nga an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamanaw la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kalansow dɔ i b'a sɔrɔ kasara ye minnu sɔrɔ, i n'a fɔ sanji kasara walima kasara wɛrɛ, o ye minnu sɔrɔ o bɛ olu bila kalansow kɔnɔ, walima i b'a sɔrɔ samiya ye tiɲɛni kɛ kalansow dɔ la, bin b'a kɔnɔ, ji b'a kɔnɔ. Yala jateminɛ ma kɛ olu dɔw kan Mali la wa?
14: Bi Mali la an bɛ se k'a fɔ o jateminɛ ma kɛ fɔlɔ, n'o bɛ wele ko catastrophe naturelle. Donc an ma diinɛ yɛrɛ Mali la sanko gɛlɛya de bɛ yen nɔ. Donc an tɛ se k'a fɔ ko sanji ko o ye tiɲɛni kɛ. Donc vraiment bi kɔni an ma jateminɛ foyi kɛ pour le moment k'a fɔ ko o gɛlɛya façon bɛ yen nɔ mun b'a to mɔgɔw bɛ se ka bɔ u ka sow kɔnɔ fo ka taga ekɔli okipe. Donc bi vraiment o statistique foyi tɛ yen nɔ mun b'o o yira bi. Donc o de kasɔn an y'o facteur bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a fɔ vraiment rentrée bɛ ka taa la cogoya mun na hali bi. ni ko wera kon make de premier octobre donc fuita bali rentrer de ce que en beauté
13: alsa malila anye kalanso ni modo franca seria usoro kalan wuli kokan anko lame ambesikin kana
8: sa fo malla onta buludal no gabbe octobre kalok le duruma natanyere osrakan e wasoro ni mo we wati min fa na ode we la kalan fauni kalan somo ani kalan sutugo no e kalan ta na akara guerma tayo akara kanyira tayo pela jelene be wula ka jo sizan wala sa ku inga saka kime ka saka ke kanya ko saba akla o barabe sana on fe ya futu ko mena o barani mena ni fendo de wulele ka jo senga noye kala minon ni demisan ngura to ko saba ani kala resra ka na bo jabi mena le yoro do le basro alsa de masa do mata do de yala u kanga ta nye fe classico wala u kanga to nola wala u kanga gwere don o barani mun bere be sana san san maliko na don ko amsa fo alhamdulillah nga jamana nyimowe timi vana no le 5 octobre ankon mel la ben bella classe akasera ke otola
13: Abdoulaye Maiga abe enough ni karanso nyimgo fana abe kay ka fotaw de cementia 600 amenata a Côte d'Ivoire jamana na ankala si de min siglembe na ale tarabo kumasi kindola karanso do be na ni akasera yimino soro ulube sigile ulule tumbe o yorola aye amansa do ka kuma konta ambola me ambesi kinkana
15: era ba mena ko be na police blaka na ngwe amon malam na ke chogam na de oni bala were am mo ni ma were no sabari kan ina na o ka mi yoro soro ka sigi chugam na kan de un to sebe we sika i kolke ase bi ni ku me ko ko ke ni ki era kalante ate se kalambalia le bambe se kalante sono ni be bara ke yoro dola we se ka fokio olu idem ene re ko e cheke fere lale nya cheke fere yoro ni afrika le lu ko no ro be nyon koro abe chena ni sigi ntene activité té moro tourné
13: Abdoulaye Maiga ni tunye a Sierra de Kabo Côte d'Ivoire jamana na iko mbora ka fo chokomina amba don ka foko kalan wuli wati la kalan so chama ibasoro omro de eblaray nani o kasara to nyosoro ni ko ni be to ka ke chinye chama tumo chama wale masanwosa ako kelen de beke anyona beke Senegal yana wale mayoro were nga munde kama ni ni kusugu nana maraba otsika yoro were nyini ka mo nu blay nana make kalan so kono kasoro kalan wuli wati bena sanwosa
14: anye jetimine de ke ka fo anga farasin jamana nunda planification de tanga baraula ani planification idumei oba ira ka fo nikodo nana ke na ni mbini ne ke ka kumbe ule ti anga baraula or hadi ni a jetimine kala yere sakabulu la no yi education ye iba ye ka fo planification joro badi di ala ne anye mun jetimine anga farasin jamana nunda ube kurende ken ube nta don utu mou don planification de la amba fo vrema utu sebe utu u sebe don o la donc ode ba to chaque fois nini kasara fason nana uti tayoro vera unini uta ekol sou de nini u wakati fene bi benaye ka fo ekol sou fene amu tigu kanka u atigu mou be jo ala donc nou ni katastrofe naturel nou nana ke normalement yoro de kanka soro directement mugo vita yeno kada mun kan sali ni yayi akelin kera aflakera asabakera a chaque fois na manake au ba unyesi ekol soudima kama sura au dun fene ba don ka fo ekol sununu abina ke wakati muna uru fene tigla mu o fene mago de bina jo uka o baraka yoroina donc finalement nere bin yeren yiliga ngo est-ce que anga dirigeant africain halibi ubiku mugo dun kalanko yere la folowa donc parce que ne qui t'a famu chaque fois na manake faubataka ekol souri la et ekol sunu mwomunu bi baraka la ou bi baraka ni tandi donc anye jade mine doke mwomunu ko occupation ou bi jie hali mwoka demsemu ukanga wati mke uka kalana wala ta kalanyi nga se kou nafa vraiment anti ni système ni situation anto ou apprécié di anto ou apprécié sini parce que aba an kuna ka fo fere bi se ka soro ni bela ni ya yi ka fo autorité aussi ka ni bara façon que amba fo vraiment ou makou modi et yen oro la belle huile lendo anga dirigeant africain belle huile lendo finalement ni ngon kana ke
13: am feyana mande ndugula gelaw te ban asango sani kala wuli beke Côte d'Ivoire ko la Guinée a gelaw be o yoro fana na krenkrenela a yoro mbele ko préfecture de Mali o yoro la maranyem ko yala se ko akalande babinani ani flanyoro ultina se ka kalanke ko ka sababu ke akalanfa a keme sabanyoro ulu deselendo nga Abdoulaye Maiga nunu gelanon bepsika nyekoro tike chogume
14: no nyu o le fo planification anti ko planifier tabu la planification de ba Irak a ko a ninde binje mago binde la donc nous au niyo au don au corps avec un problème doyano solution de bina soros donc tant que nanti ok vraiment ambito au problème kelen de kono ambito au galère kelen de kono fracina anye mun jetimine ou problème de déplacer mais aussi problème risque amnyo di jetimine ke donc kalan koni ma se ka fo ko kalan kas ma soro kalan fa man bien non donc ulu galère au bau de boule na ma frati e ambise demsenu ko kenti muyere na kenyu kwe tabula mamu kanga u kala donc vraiment nous nous continuons avec ni geladi salifu ne koni ni bela jeli e nebi mun kon podron o la mantri planification de banga mola aka mambie no fene ni uni ni ga ko ba ko bon voilà ko warko c'est vrai warko mais ne hakila kala o fene kanga keni eta ka priorité body o fene kanga keni priorité de eta bolo eta ba kanga a tegadun a jufala wala sa akaseka ereka kalan finanse
13: Abdoulaye Maiga amba fuye ni chekosobe isona kokura kananka nyinkalo jabi
14: salifu yere nche
13: kalanso sira jamuka la mebaha ni yoro de bena dansi ye au ka jamuka ina an hakili bala ka foko au ye famu jonjon soro akoka dokun were amena kuma babu minka o ye kalan wuli wati la geliamu be mansau ka wala saka jo u denka o musaka ukoro to se bini kalamina usani amena kuma o babu de kan au kambe dokun were
7: Aubeka RFI de la main nega kanye tan anu ran vla de sera mande 600
16: Sarata Kamara
7: Kena inda kuna ambena tunkan natala do yere la main minu genna États-Unis jamana kono katani uye Diago yala dunye jamana wara kono u la sorona RFI ni dunye kuna foli diso mwa ani saba wara uka sege sege li u de senfe lun la wa mwa ani lulu geni wale uka États-Unis kabini Donald Trump segina fanga la yin oko ambena nye sin Senegal jamana nye makoro Macky Sall ka APR politiki tomma to inye ma kiaman beku uko don alani wati laba una ba wuku beka ke den kerefe ye nga kuna foni ya ula ubeka geren jamana nye ma basiru jomai faika kira y politiki tonne la kiad ale ya kasurasi keme sabani bilolu wale bla jumalun kata demendo aiti lakanati la mauma ka wali jugu kela kulun gang kele uluminu beka fanga soron jamana inkono au nura wa au donsi karo waro kono RFI ni dunia kuna foli diso mwa anisaba wara isege sege luke Forbidden Stories gyankuluka korosili kono no ye kuna foli di la sege sege li ke la uka gyankulu baye sege sege li unyesi natunka natala u geni wale udima États-Unis kono kabini Donald Trump segina fanga la ye bakurubala lula mwa wa mwa ni lulusa ulude gena takerani uye dunia gyamana bisaba nyokon kono Farafina gamana tan aniflanyo honde ye benkan soroni États-Unis yasaka olonla bisimila Sierra Leone gamana ubukela warabiatu kuyate ale blarakata Sierra Leone de ayi buri ki bo ayraka gamana imin kono Mamoudou Diallo baka tariku nyefo
17: I said I'm not going to Sierra Leone.
18: Ni Arabia to kuyate Sierra Leone jamana din kuma kaunde yi. Ni ya karufla ni kodi kabini États-Unis ka dogodogo li tunkantala kerekela u aise ya diago ya mine wala saka la sigin akaja manakon. Ako tora chaman di lara alika amine na tumamina.
19: Nye nye si uma unye nika nambeseka makolonike. Anka jamana kalasi gidendo kakankana udimina. Ukoma nteseka makolonike. Kombe taka sisa do tube kansa mafambefe.
17: Grab me.
18: Sani rabia tukuyate ye mine ais mwogo ufe. Ale tuye doktor demebaga ye kabisa mwa niko États-Unis jamana kono. Bi, Sierra Leone jamana deni kala yini ye kasigin États-Unis bawo ako amati nyeni foyi ke jamana nin kono.
17: I've worked as a nurse for over 20 years.
19: Akachani samu gwanye ne dokotoro deme baga infirmière ye États-Unis jamana kono. Covid banana na wati mina ye deme dum bana baga to doma. Do yele sarantege kono kasoro mugo tunte ugerefe. Ntu benka impostara. Ntu be salia fana bato. Nyini kali foyi tunte mbolo kanyesi États-Unis ma foka la nyini katoyi.
17: All I was begging for America was for me to get a stay.
18: Kakeni forbidden story ka segeseli uye. Kabi Donald Trump sigila fangala. Dogodogo tumkantala wa mwa anidolo de gwena kabo États-Unis jamana kono. Uludo blara kata Mexico, Eswatini, Sierra Leone, Ghana, walma Panama jamana.